0: バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、加賀市鴨池観察館のレンジャー中野由紀子さんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ清太です。中野さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: お忙しいところありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 先週、加賀市鴨池観察館の開館予定だとか、いろんなその状況についてお話ししたんですが、実はこの加賀市鴨池観察館っていうのはイベントがものすごくたくさんあるんですよね。
2: はい。
1: それもね、面白いイベントがたくさんありましてね。年度初めから言うと、土部調合しよっさ。
2: はい。
1: しよっさっていうのは何にしましょうっていう言葉なんですね。
2: はい。まあ、結構加賀市って言葉が福井寄りなところもあって、なんとかしよっさみたいな感じでお誘いするような、
1: うんうん、土部調合、は
2: い、これも土部っていうのは泥ですね。
1: はい。
2: 泥遊びみたいなものですね。まあ、泥遊びとは言うんですけど、要はあぜ塗りです。
1: あぜ塗り、
2: はい、田んぼのあぜに田んぼの泥をピチャッとつけて、クワでシュッと鳴らすっていう。
1: その田んぼっていうのは鴨池観察館から見える田んぼのことですか？
2: そうです。観察館、池のすぐ手前のところにある田んぼで、
1: は
2: い、
1: うん、
2: この田んぼクラブのイベントに参加すると、冬場は絶対入れないラムサール湿地に入れる。うん、
1: で、そこの土部調合しよっさで、あぜ塗りをやって、当然、それから田植えもありますよね。
2: 田植えあります。
1: これが田植えしよっさ、はい、これが5月の初めに予定されていますね。はい、人数は大体どれくらいなんですか？
2: このイベントに参加していただくには予約をしてもらうことになるんですけど、はい、
1: うん、
2: じゃあその一組が最大4名まで、
1: はい、
2: かける5組ということで最大20名、う
1: ん、マックス20名
2: ですね。
1: はい、はい、そうですか。これは面白いですよね。私は9月にある稲刈りしよっさ行かせていただいたことがありますけど、ね。
2: ありがとうございます。
1: あれ、なんか、だけど、体チクチクすんのね、なんか。
2: あ、そうなんです。やっぱり藁って、藁とか稲って、結構ガラス質の成分があって、はいはい、素肌で藁とかの稲触ると、うん、まあそのガラス質の成分が皮膚にこう、ちょっと入ったりとか、チクチクするんで、うん、稲刈りとか、その後脱穀とかっていうのは、長袖長ズボンで参加していただいた方がいいですね。あとでなんか本当に赤い点々みたいにチクチクになって痒くなったりとかするので、はい、
1: ちょっとシャツが長袖だったんですけど、ちょっと薄地だったんで、稲が刺さってなんかチクチクするなと思って、稲刈りしまして、稲刈りしたものを今度は脱穀しよっさっていうイベントがございまして、はいはい、これがそのしばらく経った9月中旬にありますよね。
2: はい。
1: まあ、もちろん天候とか生育状況にもよるんでしょうけども、まあ、予定としては9月の中旬にそれは開催しようということですね。はい。で、お米が見事取れまして、今度はこれがすごく面白くて、12月の初めにですね、正月飾り作ろっさっていうのがありますよね。はい、その稲で作るんですね。
2: そうです。
1: 稲わらと言いますかね。
2: は
1: い、
2: なんでお米を稲刈りして、脱穀っていうのはその稲の束からお米を粒を外すっていう、はい、
1: うん、
2: でその外して残った藁をこの正月飾りの締め縄とか締め飾りとかにするっていうので、はい、1年一通りやるっていう、
1: 一通りね、はい、稲関係、田んぼ関係のその作業を皆さんでそういうね、何々しよっさということでやるというイベントがありました、ね。はい、もちろん予約制ということですね。
2: 大体その開催日の1ヶ月前から予約を受け付けしますので、
1: はい、
2: 観察館のホームページとか、あと、まあ、メールとかでもいいんで、ホームページからだと、そのイベントの紹介ページのとこが予約するっていうとこがあるので、うん、そこをクリックすると予約するサイトに飛んでいきますので。
1: はい、便利ですね、それはね。はい。はい、まあ、今までのがその田んぼ関係のイベントでして、はい、今度は、夜の鴨池探検しよっさっていうのが、これが、これまたね、ちょっとこう興味深いですね。これは6月、7月、8月の第3土曜日。
2: はい。
1: の夜6時から7時までぐらいから始まって、
2: はい、
1: まあその月によってね、開始時間も変わってきますけど、
2: だ
1: って
2: 日没時刻に合わせてちょっとずれていきますね。
1: はい、夜ですからね、明るいうちやってもしょうがないんでね。で、だいたい8時から9時ぐらいまでで観察するということです。これは

0: どこを観察するんですか？
1: あ、その鴨池のその田んぼの周りを中心に、うん、あの、まあ、田んぼのエリアなんですけれど、ちょっと薄暗くなってくる夕方ぐらいの時間から外出て、あの、いろんなどういうところに何がいるかとかってざっくり見てから、ライトトラップって言って、
0: あの、
1: まあ、白い布とかに、はい、あのブラックライトとか水銀と当てて虫を集めるっていう、
0: 昆虫学者がよくね集めるときに使うやつですね、は
1: い、それをやりながら、暗くなってきた田んぼのところとか、その周りの木の とかに、あの、どんな虫とか生き物がいるかっていうのを観察するっていうイベントです。
0: これ当然鳥もいるでしょうけど、生き物もいるわけですよね。
1: はい、いっぱいいろいろ、あの、特に季節にもよるんです。まあ、季節、その3ヶ月あるので、その3ヶ月1月ごとにやっぱり見られる生き物って変わってくるんですよ。はい、でだんだんその夏までの間に、あの、バッタとかカマキリとかもだんだん大きくなってきたりしますし、あとカエルとかがもうすごい黒目がちで、昼間よりももっと黒目がちの可愛い感じになったカエルとか、まあ、カマキリなんかも夜の間目、まあ、黒になりますし、あとトンボが寝てるのが見られたりとか。
0: お、はい、面白いですね、それはね。
1: 寝てるトンボって、あの、まあ、普通にこう捕まっとかの葉っぱとかに捕まってるんですけど、そーっとお尻の尻尾の方ポンポンってこう触っても飛ばないんです。ま
0: あ、
1: もちろんわーって触りすぎると飛んでっちゃうんですけど、あ、寝てるんだって分かったりとか、
0: そういう、ね、貴重な経験できるかもしれませんよね。
1: で、運が良ければセミの羽化に立ち会うこともあります。
0: ああ、そうか、まあ、当然あるでしょうね。
1: 、はい、
0: たくさんいますからね。、はい、動物なんかも見れるわけですね。
1: 動物、あんまり動物出てこないんですけど、はい、うん、やっぱりこう結構人数がわーっとなると、
0: あ、まあ、そうか、人数もね、
1: 音とか振動とかで、あの、まあ、蛇とかあてのをちょっと自ら近寄らずに行っちゃうことも多いんですけど、まあ、やっぱり、まあ、昆虫とか両生類とかが中心になるかなと思います。
0: ね、これは面白そうですね。
1: はい、これは面白いですよ。で、あとなんか、あの、もし参加されるときは、あの、上下全部黒い服、
0: あ、できればそうですね、
1: はい、あの、白っぽい服着てると、そのライトトラップって、その水銀が当たってるところに自分が
0: 自分がトラップになっちゃう、
1: トラップになって集まってきますね。それが、あの、服ではない方はぜひ白い、
0: まあ、やめた方がいいです。あの、黒い服の方がいいですね。
1: 本当に、あの、なんかすごい虫集まってくるので、あの、黒い服装で
0: 着
1: ていただければいいかなと思います。
0: 今まで何々しようさとたくさん申し上げてきましたけど、料金は、
1: あ、これは、あの、大人の方だけ入館料のみで、
0: はい、
1: あの、参加できますので、別途その参加費っていうのはかからないです。で、お子様はもう高校生まで無料なので、
0: あ、
1: は
0: い、なるほど、入館料
1: のみで、はい、
0: で大丈夫ということですね。
1: 大丈夫です、はい、
0: 非常に面白いので皆さん楽しむことができると思いますね。
1: はい、結構おすすめです。夜の本当にそういう外の田んぼとかってなかなか見る機会もないと思うので、ですね、
0: 貴重な経験になると思います。はい、さあ、今回も中野由紀子さんに選曲をしていただきました。ケツメイシでカリフォルニー。

0: ケツメイシでカリフォルニー聞いていただきました。今回のゲストは加賀市鴨池監察官のレンジャー中野由紀子さんです。レンジャーさん3人いらっしゃいまして、ゆきレンジャー、はい、桜井さんという方がサクレンジャー、はい、タゴメさんという方がタゴレンジャー、はい、3人のレンジャーの方がね、皆さんをサポートしてくださいます、はい、先ほどイベントたくさんご紹介しましたけど、まだまだございまして、はい、7月26日の日曜日には古着をリメイク、カモのぬいぐるみっていうのが、これがちょっとよくわからないんです。
1: まあこれ去年も一回やったんですけれど、ご自宅に眠ってる古着を、
0: はい、
1: あの布を使ってカモのぬいぐるみを作ろうっていう。
0: 作れるもんですか？
1: まあ、2時間なんで結構あの時間キツキツなんですけれど、今年あの前年度の反省を踏まえて、もうちょっと簡単に小さなお子様でもできるものを考えております。
0: あ、そうです。
1: はい。それからあと、まあ、もし間に合わないっていう時のためにミシンも待機しておりますので。基本手縫いなんでやってもらおうと思ってるんですけど、これはいかんってなった時はミシンも待機してますので。
0: そうですか。
1: はい。
0: 古着をリメイク、いわゆる SDGs の一環として
1: っていう。まあ、そうですね。あの、感覚ですかね、あんまり意識してないんですけれど、まあなんかあの、まあもう着なくなったけど、これなんかちょっと組み合わせて作ってもいいかなとかっていうのがあれば、それで。
0: カモっぽくできるもんですかね。
1: ガモっぽくできますね。
0: 失礼ですけど。
1: はい、結構あの、で、この型紙も、前回っていうかもう去年も、あの、私と、あと、サクレンジャーが自分で型紙を起こして作ってた。
0: はい、あ、そうですか、はい。ノウハウっていうのは、ある程度しっかりしてるんで、
1: 大丈夫です。
0: 誰でもこう、ガモができる。ガモっぽいじゃなくて、
1: ガモができる。はい、ガモができると思います。
0: はい、
1: まあ、結構もちろん自分でオリジナルの型紙作ってもらってもいいんですけど、
0: うんうん、
1: 何かしらのカモの形のぬいぐるみは持って帰れるように。
0: 楽しそうですね、これね、はい。そして8月の8日土曜日には9時半から11時半で水生生物調査。
1: はい。
0: 例えば、
1: まあ、虫が多いです。ゲンゴロウみたいなのとか。
0: ゲンゴロウみたいな。はい。
1: だから、まあ、でもやっぱりそのエビとかが入る時もあるので、まあ、要はあの、鴨池の中ではなくて、鴨池に流れ込んでくる水路が2箇所あるんですけれど、はい、そこに網持ってって、うん、いわゆるガサガサって言ってこう、水の中で網がさはやってやって、こう、すくい上げて生き物を捕獲するっていう。で、まあ、どんな生き物がいるかっていうものを、調べるっていうことをやります。
0: その水生生物っていうのは鳥の餌にもなり得るんですか？

0: こともありますね。やっぱりそのエビとかだったらやがてはキンクロハジロとかいった水に潜るカモなんかも食べますし、はいまあ、ヘラサギなんかも食べてると思いますし、はい、
1: あそうですか。でいよいよ8月の11日ヒシノミ染めというちょっとよくわからないのがありまして、はい、これは海部祝日ですけどもね、9時半から12時まで、
0: はい、
1: ヒシノミ染めってあそこはヒシ食いが来るっていうことでヒシノミがあるからヒシ食いが来るんですかね。
0: まあそうです、まあ、ここ3年ぐらいはちょっと水冬場の水位が高くてあんまりヒシを食べてないんですけれど、
1: うん、
0: ちょまあの夏春から夏の間は鴨池の奥の方とか半分ぐらいをヒシって水草が水面を覆って、
1: はい、
0: その付け根に秋になるまでに実ができるんですね。
1: あの黒いトゲトゲの、
0: そうです、トゲトゲがついて
1: 忍者が巻くやつ、
0: はい、巻きびしの元になったと言われてる、その実をヒシ食いが食べる前にちょっといただいて、
1: ヒシ食いってあれ本当に食べる、
0: ね、食べてます食べてます、食べるときは食べてます。
1: だってあんなトゲトゲあるじゃないですか、あれはうまくこう殻を外すわけですかね。
0: あのあれ見てるとくちばしの中でゴロゴロ回しながら、なんか折ってるみたいです。ほぼなんか丸飲みもしくはちょっと半クだけぐらいの状態で、飲んでるらしいんで。
1: ああやっぱじゃあひし食いはひしを食うんだ。
0: 食べてますちゃんと食べてます。
1: ひし食いは正しい名前なんですね。
0: 正しいんですよ、うん、その名の通りでひし食べてます。
1: でそのひしの実染め、ま、繊維を染めるわけですから、
0: はい、
1: 何色になるんですかね。
0: ちょっと秘密とか思うんですけど、まあ、ネタバラシすると、まあ、結構その、ヒシの実って茹でると、人間も食べられるので、人間が食べるときは一回茹でるんですけど、はい、茹でたときにすごい、結構紫色の煮汁ができるんですよ。で、その煮汁を使って布を染めるんですけど、はい。で、一応その、草木染めみたいなやり方で、
1: そうですよね、
0: まあ、
1: その
0: 定着させるために、鴨池のあるものを使うんですけど、
1: うん
0: まあ、そこは参加しての楽しみ
1: で、ねまあ、参加してのお楽しみでしょうね、は
0: い、結構渋い色が染まります、
1: は
0: い、
1: あそうですか。
0: 紫色っぽいんですけど、まあ、結構渋めの紫色みたいになるんで、
1: ちょっと興味ありますね、
0: はい、やってね、興味があってちょっと気になる方はぜひ夏に参加していただければ、
1: まだまだイベント目白押しでございまして、ガンの飛び立ちを見よう、これはガンが帰るときに一斉に帰るんですか。
0: あこれは
1: そういうことじゃなくて、
0: 冬場にマガンっていうガンが、鴨池でねぐら取って休んでるっていうか、ねぐら来るんですけど、彼らいつも朝早いうちに田んぼに出てって餌食べに行っちゃうんですよ。
1: はい、
0: で、観察官9時からしか開かないので、普段、うん、ガンがいるのが見られない。まあ、帰ってくるのも夕方、閉館後とかなんで、なんで朝6時半から観察官開けて、そのマガンが餌場へ行ってきますって行くところを見ようっていう、
1: 朝ごはん食べに行くのを見ましょうと。
0: そうですそうです、
1: まあ、そんなに早く6時半頃行くん
0: だ。そうね、まあ本当にまだ夜明け前っていうか、まあ、明るくなる前から集まっていただくので、結構なんだ、遠方からのお客さんだとちょっと大変なところはあるんですけど、まあだんだんその明るくなってくるとマガンがいて、で、日によっては琥珀鳥も前の日帰ってきてたりするので、マガンが出ていくところと、あと琥珀鳥が同じように餌は飛んでいくところとかも見られたりすることもあります。はい、うん、それから夜明け前の本当暗い時間だと、カモが、カモって夜中餌食べに行くので、
1: はい、
0: 明け方近くなると鴨池帰ってくるんですよ。
1: カモって朝帰りするの？
0: 朝帰りする。で、なんか暗闇でちょっと薄暗くなってき、薄が明るくなってきたところにカモがわーっと、で、トモエガモなんかは本当にまとまってわーっと帰ってくることもあるので、そういったものも見られるっていう。
1: 壮観ですよね。
0: はい。なかなかです、
1: うん、で当然そのガンが出てったガンが帰ってくるねぐら入りっていうのもあるわけですね、
0: はいはい、まあ、これねぐら入りは逆にやっぱりその空いてる時間になかなか帰ってこないので、まあ、5時以降もここの観察館開けて、
1: まあ、閉館時間過ぎても、
0: はい、
1: 特別にこのガンのねぐら入りを見ようというイベントの時には、
0: はい、
1: 夜遅くまで開けて、
0: 暗くなってカモが見えなくなるまでは開けてるっていうので、うん、やります。で、まあ、マガンが帰ってくるところを待ちながら、まあ、そのちょうど帰ってマガンが帰る時間と入れ違いみたいな時間帯からカモが今度餌場に飛んでいくので、
1: ほうほう、
0: はい、カモが行ってきますっていうのも見られるっていう、
1: は
0: い、でトモエガモがたくさんその時期までいてくれれば、
1: うん、
0: トモエガモうわーっとまとまって出ていくところも見られるかもしれないっていう、
1: なんかの海外のニュースで見ましたけど、はい、トモエガモってクモみたいになって、
0: 本当にそうです、
1: なんかすごい移動の仕方しますよね。
0: もう

0: あの、この、この間の冬の時も、あの、ほんと3万とか2万とかいる日が続いてたんで、毎日毎日、あの、カモン、トモエガモがうわーって鳴りながら飛んでいくのを見てました。
1: あれはね、本当に皆さんね、一度見た方がいい。あ、こんななんだ。トモエガモ1羽見ると綺麗ですけどね、はい、何万も固まるとうじゃうじゃにしか見えなくて、キモッと思ったりする人もいるかもしれませんけども、でもああいう景色ってなかなか見られるもんじゃないので、
0: そうですね、
1: ぜひあの現物をね、見ていただきたいと思いますね。
0: もうあの、はい、羽音がすごいです。
1: ああ、
0: ザーッて言いながら飛んでいきます。
1: さあ、これでまた次の曲を聴いてまいりましょう。ザ・カーディガンズでカーニバル。

0: ザ・カーディガンズでカーニバル聞いていただきました。今回のゲストは加賀市鴨池監察官のレンジャー中野由紀子さんでした。中野さん、ぜひ加賀市鴨池監察官皆さんに来ていただきたいですね。
1: はい、ぜひぜひ。もう、夏もカモはいないですけれど、本当に田んぼの生き物とかいろいろいて、あとそうだ、謎解きゲームっていうのをまた夏に田んぼを舞台にやるので、はい、こいつはちょっと参加料100円ほどかかるんですけど、はい、こちらもぜひぜひ興味のある方、いらしていただければ

0: と思います。
1: そうですね、はい、はい、鴨池警察官の綺麗になりましたしね。
0: あ、そうです、はい、
1: トイレもちゃんと新しくなりましたし、
0: 冷房がついたので。
1: あ、そうそう、はい、冷房がついたんですよね。
0: 一昨年から一昨年まで冷房なかったんですけど、去年から冷房ついたので、もう夏は
1: 快適に
0: 快適に、
1: トリミングができますね、はい。先週今週とご登場くださいました、加賀市鴨池監察官の中野由紀子レンジャーでした。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: それではさよなら、
0: はい、さよなら。

日のお話はいかがでしたか。番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう

精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。こんにちは。金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。早いものですね。新年度が始まって1ヶ月が経とうとしています。皆さん、いいスタートが切れましたか？え？ちょっと頑張りすぎた？そんな人はぜひこのゴールデンウィークでゆっくりと休養をとって英気を養ってくださいね。大学の方も5月1日から6日までお休みのようですし、もちろんまだまだ元気いっぱいの人はその勢いのまま連休を楽しんでください。なんせこの連休中はガルガンチュア音楽祭とか九谷陶芸祭り、七尾の青白祭などいろんなイベントが目白押しですもんね。お天気がいい日が続いてくれるとワクワク感増しますよね。個人的に気になってるのは東京ディズニーシー開園25周年ですかね。4月15日のオープニングセレモニーからスパークリングジュビリーと銘打っていろんなイベントが1年間繰り広げられるようです。なので今日はスパークリングジュビリーミュージックアルバムから選曲してみました。ではお聴きください。東京ディズニーシー25周年スパークリングジュビリーのテーマソング、 Come Join the Jubilee。 さあ開幕です。

ただいまの曲は東京ディズニーシー25周年スパークリングジュビリーのテーマソング Come Join the Jubilee でした。 KIT 大谷さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。今年のシャロンへの入居者は男子2名、女子1名の3名です。入居時は親御さんも一緒なのでちょっと緊張しちゃいます。本人はこれから始まる新生活にウキウキしてますけど、親御さんにしてみれば、うちの子大丈夫かなって気持ちで、学生さんご本人より一生懸命に私の説明を聞いてくださるのがわかります。私たちの娘が県外でアパートに入居するときに経験しましたけど、付帯設備の使い方とか、あの時はドア鍵が結構特殊だったので、すっごく緊張しながら聞いてたことが思い出されます。説明される項目が多くて、覚えきれなくって困ったんですよね。だから、説明はなるべく簡潔にと思って、必要なことは箇条書きにして文書にするんですけど、渡すだけだと読まれないことが多くって、で、これは絶対に親御さんにも知っててもらわないと、と思うと、つい説明が長くなって、時折世間話を交えながら、何を一番不安に思っているか、どの説明に一番時間を割いたらいいのか考えながら話すようにしています。ゴミ出しルール、付帯設備の修理依頼などなど。修理依頼については、夜になってからの連絡では、翌日に業者が入ることは無理ですと話すと、びっくりされる方が多いのには、こちらもびっくりしてしまいます。シャロンでは入居時現状確認書というものをお渡ししています。驚かれる方が多いんですけど、シャロンは新築物件ではないので、例えば床に家具の設置跡と思われる凹みがあったとか、窓枠の塗装が剥げかけてますとか、住み始める時にはすでにこんな状態でしたよってことを申告してもらうことで、退去の際の原状回復の資料としますって説明すると、皆さん納得してくださいます。別の地域でアパートを退去する際に、不動産屋さんと、この傷は入居時にすでにあった、なかった、で揉めて、最終的には、なんとかこちらの言い分を認めてもらえたけど、なんかすっきりしないっていう経験をなさってる親御さんが案外多いようです。現状回復の資料となると、本当に細かいことも書いてきて、欄が足りなくなっちゃったこともあったので、3年ほど前からは、現状確認書をお渡しするときに、私の方でもある程度把握してますってことを書いた紙も渡すようにしています。そしたら、安心しましたって言われることが多くなりました。だから、ここ2年ほどは、入居時現状確認書には、気になる箇所は特になしで帰ってくることが多くなってきました。そして、今以上に傷がつかないように、内装部分のみならず、付帯設備についても丁寧に扱ってくれるようになったみたいで、私の方でも、嬉しい限りです。入居中のみんな、ありがとう。

今年も我がシャロンでは、入学式の翌日に、広大21号館2階、イルソーレの場所をお借りして、入居者交流会を開催しました。夕方5時半からの開始だったんですけど、直前まで多くの新入学生さんたちに、何が始まるんだって感じで、イルソーレの中を覗かれてました。この日参加した4年次生は、私たちが入学した時もやってたけど、まだやってるんだね、と懐かしそう。そう、覗き込んでた彼らは大学内の探索中だったんです。新入生によると、学部学科、そしてなおかつグループによって探索期間が決められているそうで、短いグループでは1週間以内、長いグループでは2週間程度とかなり幅があるようです。チェックポイントは決まってるから、他のグループとも協力すると、割と早く回りきれるよって先輩がアドバイスしてました。今年の交流会はほぼ全員参加。お一人だけどうしても都合がつかず、残念がってましたね。料理は学食で用意してもらってるけど、これが毎年趣向が凝らされてて、私も楽しみにしているんですよ。中で変わらないのが、芝寿司さんの笹寿司です。これは大学内のイベントでは必ず用意されてるようですけど、石川県の自慢の押し寿司ですよね。先輩学生さんみんなが口を揃えて絶対食べるべきと勧めてました。シャロンは年々女子学生の入居率が高くなってきてて、昨年は11名中男子は2名だけだったんです。その一人が卒業してしまったので、今年の男子学生は1人だけのところへ、2人の男子が入居してくれて、3年次生の彼、すっごく喜んでました。そして、びっくりですよね。新入生の2人、在学生と同じ建築学科への入学だったんですよ。この日、男子3人ですっごく盛り上がってました。女子の方は、卒業を控えたお姉さまたちと、新入生を含む20歳までの若い層に分かれてました。お姉さま方のテーブルは、大人の女性の雰囲気。落ち着いた口調でのおしゃべりに花が咲いてました。

就活の話が中心だったようです。皆さんすでに内内定を勝ち取ってて、うち一人は7社からもらってて、どこにするか決めかねてますって、なんともはや羨ましい限りです。もう一つのテーブルの女性陣は賑やかでしたね。話題の中心はもっぱら二十歳の集いのことだったようです。地域によって集う日が違うんだって改めて知りました。驚いたのは元旦に実施するとこがあるってことですかね。それぞれの地元の習慣とか地域の話も聞けるし、先輩からの広大あるある話も聞けて、これだから入居者交流会はやめられない。来年も絶対に交流会開いてねって帰りがけに口々に言われて嬉しかったです。もちろん1年後の予約即入れましたよ。

一曲お届けしましょう。次の曲は東京ディズニーシーメディテレーニアンハーバーでの夜のショーで使われている曲です。諦めずに信じ続けることで夢を叶えていくストーリーのショーです。歌っているのはミーシャ。君の願いが世界を輝かす。

入居時に親御さんと話してて、ゴミ袋について嬉しい発見がありました。金沢市では燃えるゴミと埋め立てゴミは指定のゴミ袋に入れないといけないんだけど、野々市市は指定のゴミ袋がないので、金沢組は不利だなーって思い込んでいたんです。シャロンでは指定のゴミ袋を毎月配布してて、学生さんが購入しなくてもいいようにしています。今回、資源ゴミ用の指定袋がないっていうのは素晴らしいって言われました。段ボールって資源ゴミ扱いなので、プラスチック類と同じ袋に入れなきゃいけなくって大変とのこと。金沢市では段ボールは集団回収以外では燃えるゴミとして出すことになってて、まあそれにもびっくりされますけどね。どんな種類でもゴミは指定の袋に入れて出すものという意識が普通になりつつあるのでしょうか。資源ゴミも専用の袋での自治体が増えているようです。金沢市全然楽ですよ。それに社会人になったら分別は当然だしって嬉しい言葉もいただきました。指定ゴミ袋はマイナス要因ではなかったんだ。思い込みって怖いですよね。そして気づかせてくださった親御様、ありがとうございました。さあ、最後はこの曲で締めましょう。東京ディズニーシーテーマソングです。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、ことの葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、歌めぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、歌めぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します。 FMN1 の石黒カノンです。いよいよ連休がスタートしますね。今年のゴールデンウィークは多くの方が5連休、中には有給を使って7連休、9連休という方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はよく車で旅行に行くんですが、

国道路は休日割引が適用外の日もあることを最近知りました。ゴールデンウィークは漏れなく適用外ですのでご注意ください。運転される方は安全運転で、事故のないようこのゴールデンウィークを楽しんでください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停上清金を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート7番のバス停です。このバス停はぬかだに三浦線の南側にあり、周辺には住宅や田んぼ畑が広がっています。住所でいうとここは清金1丁目です。清金1丁目は人口93人、40世帯が暮らしています。このバス停から東の方角に200メートルほど進むと住所は中林4丁目になります。バス停がある場所は清金と中林の境目あたりになります。今日はこの上清金のバス停から東へ進み、中林にある風来園でお話聞いていこうと思います。上清金のバス停から300メートルほど進み、野々市市で無農薬野菜を育てている風来園に到着しました。今日は風来園の福田康弘さんからお話伺っていこうと思います。福田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はこの中林にありますビニールハウスなど畑なども見させていただいたんですけれども、この風来園が所有する畑や田んぼ、どれぐらいの数あるんでしょうか、教えてください。
1: 自分で持ってるっていうよりも地主さんからお借りしてるんですが、うちが栽培してる田んぼは全部で60枚くらいあって、はい、小さい田んぼですけど、そのうち50枚くらいは稲を作ってて、残りの10枚くらいは野菜を作ってます。
0: 合計で60枚ほどの管理されているんですね。何名ほどでこの畑などを管理されているんですか？
1: パートさんを入れて10人くらいですかね。
0: はい、すごいですね。この広い土地の中で10名ほどの方たちが畑などの作業されているということで、この畑で言いますと外部への貸し出しなどもあるんですか？
1: 一部、市民農園みたいに区割りをした畑を持ってて、外部からそこに野菜を作りに来ている方がいます。
0: じゃあ市民の方と一緒にこういった畑されているということなんですね。
1: そうですね。ただたくさんはないので、はい、空きが出るまで新しい人は入れない。
0: ああ、そうなんですね、はい、今教えていただきましたが、風来園にはたくさんの畑や田んぼを管理されているということで、この風来園の歴史で言いますと、いつから福田さんは畑農作業を始められたんですか？
1: もともとサラリーマンで31年前に、仕事を辞めて農場を始めました。
0: もともとこういった野菜だったりとか、こういったお米作りなどに興味があったということですか？
1: そうですね。もともと仕事が農業試験場に行ってたので、農業に関してはいろいろと知識もあったし、家も農家だったので経験も少しはあったんですけど、実際にそれでちゃんと生活しようとなるとなかなかハードルが高くて、最初の10年くらいはなかなか大変でしたね。
0: そのような歴史があって、今はこの30年前ということで、もうこの風来園自体が30年経ったということなんですね。
1: そうですね。去年パートの皆さんと30周年で温泉に行ってきました
0: 。素敵ですね。そんな歴史がある風来園なんですけれども、現在お話を聞いている今日が4月13日ということで、今は実際にどんな野菜育てられているんですか？
1: そうですね、今一番たくさん取れてるのはアスパラガス、それからビニールハウスで作ってる大根ですかね。それ以外はたくさんではないですけど、スナックエンドウとか、のらぼうな、白菜のつぼみな、白菜トーナって呼んでますけど、とブロッコリーとかがあります。
0: 私も先ほど実際にそちらの野菜たち見させていただいたんですけれども、アスパラガスで言いますとすごい長さのアスパラがニョキニョキと生えていましたが、

0: このアスパラの特徴など教えていただけますか？
1: そうですね、アスパラガスは地中海原産の野菜なんですが、鮮度がとても大事で、新鮮なものほど美味しいし栄養価も高いという特徴があります、うん、なので朝採った野菜を直売所、アスパラを直売所に並べて、それをお客さんが食べてくれたらすごく、鮮度の高いね美味しいアスパラが食べれます、
0: うん、やっぱりこの採れたて野菜の良さがこういった地元で販売されている野菜ならではですね。なるほど。収穫の時期で言いますと、もうすでにアスパラガスは収穫できるんですか？
1: まだ完全にピークにはなってないんですけど、だいたいゴールデンウィークくらいがピークになって、うん、たくさんのアスパラが出荷できます。今徐々に増えてきているところですかね、
0: はいはい、もう風来園といえばこのアスパラというイメージをある方も多いということですね、はいはい、うん、今年の今教えていただきましたアスパラガスだったりとか、まあ、のらぼうなだったりとかの出来といいますとどうですか？
1: うん、アスパラガスに関しては夏の暑さにちょっと弱いので、はい、夏場にちょっとこう木が元気なくなる感じがしますね。で、夏のアスパラはちょっといろいろと障害も出てるかなって思いますけど、春のアスパラガスはとても美味しいいいアスパラが上がってくるので、まあ、おすすめだと思います。
0: やっぱり近年のこの暑さというのが野菜作りにも影響が出ているということですか？
1: そうですね、夏の暑さっていうのはなかなか、なんとか知恵と工夫で乗り切ろうとしてますけど、はい、なかなか手強いですね。
0: その他には何か野菜作りの難しさなど実感するときはありますか？
1: そうですね、まあ、難しいけど楽しいことではありますけど、天気がやっぱ最近変なんですね。だいたい今までの経験でこの時期に植えればいいとか、こうすればいいっていうのがあまりにも天気が極端なので、それが通用しないっていうところが最近の課題ですかね。で、暑さに強い品種を入れたり、作業の仕方をいろいろと変えてみたり、まあ工夫しながらなんとかやってる感じです。
0: 毎年毎年そういうふうに工夫がされているということなんですね。この野菜作りで言いますと、この1日の流れだったり教えていただけますか？
1: うちはやっぱり鮮度を大事にしているので、朝早く起きて収穫をして、まあ、9時くらいまでには袋詰めを終えて出荷してしまう、大体そういう流れでやってます。まあ芋類みたいなものは貯蔵してあるやつを出してきますけど、そういう流れでやってて、朝の時間帯は収穫と出荷、うん、でその後、午前と午後の時間帯にはいろいろ管理作業だとか植え付けの作業とか片付けとか、そんなことをしてますね。
0: 今は野菜を育てられている畑見させていただいたんですが、これからお米なども増えてくると、もっと作業が増えるということですか？
1: そうなんですね。お米今から田植えに向けて忙しい時期が来ますね。これから、9月になったら稲刈りがあって、その2回の春と秋は野菜の作業と稲の作業がかぶってくるので、なかなか大変な時期になります。
0: やっぱり2つ育てられると全然違う作業が増えるということなんですね、はいはい、これから野菜で言いますと夏野菜へと移動していくということなんですか？
1: はい、今から、夏野菜がいろいろともう苗を作って順番に植えてるっていう感じですが、ハウスの中にはトマトがいっぱい植わってますし、露地の方も今から畑を作っていろんな枝豆だとか、うん、赤じそ、ナスなどを植えていきます。じゃがいももこの間植えたところですかね、まだ芽が出たか出ないかっていうくらいですけど、うん、はい、どんどんいろんな夏野菜を今植え付けしてるところですね。
0: これから様々な野菜がまた店頭にも並ぶということなんですね。
1: そうですね。
0: 風来園さんのこの野菜購入できる場所といいますとどちらになりますか？
1: 一番たくさん出荷しているのは野々市の本町にあるカミーノの向かいにあるのっぽくんというお店です。毎日配達してます、はい、それから、農協系の、スーパーでジョンガラ市場っていうのが淡田にあるんですが、はい、そこにも毎日持って行っています。その2つが、たくさん野菜が出る場所ですね。
0: 実際に食べてくださる方の声など聞く機会などはありますか？
1: そうですね、お母さんが、はい、この子は福田さんの野菜を食べて育ってんですよ、ありがとうございますって言ってくれた時はすごい嬉しかったですね。それから

0: お店の人も結構食べてくれてて、
1: はい、
0: いろいろと励ましてくれますね。はい、
1: やっぱりやる気に
0: モチベーション上がります。
1: やる気にもつながりますよ ね、 そんなたくさんの野菜育てている福田さんが、野菜作りの中で大切にしていることだったりこだわりなど何か教えていただけますか？
0: そうですね、お客さんにやっぱり買ってもらうときには美味しい野菜じゃないといけないと思ってて、その美味しさなんですが、まあ、いろんな見方はあるんですけど、その体が喜ぶ美味しさっていうのを意識しています。ただ甘ければいいっていうのではなくて、食べた後に体が喜んでるなって実感できる野菜を目指してますかね。最近ね、敏感な人が多くて、いろいろ食べた後に体の調子が悪くなったり良くなったり、そういうのにすごい敏感な方、まあ、女性が多いんですけど多くて、そういう人たちから褒められるととても嬉しいです。あともう一つ、子供さん、お子さんが食べてくれる野菜、子供ってね舌がすごい敏感なんです、大人では感じないちょっとした違いを感じてくれる。例えば辛いものを食べられないのは敏感だから食べられないんですね。辛いの食べられるって自慢してるけど、あれは俺から見ると鈍感なだけでそれが自慢になるんだって思うけど、子供の間は辛いものあんま食べられないですよね。
1: 確かに、
0: 舌が敏感なんだと思うんですよ。だから子供は子供で自分にとって、いい野菜かどうかを察知してると思ってて、子供がうちの野菜を食べられるようになったって話もあるくらいなので、野菜だから全て体にいいのかっていう問題が最近はねいろいろあるので、子供はあとお世辞を言わないんですよ。子供は正直なので、
1: そうですね、
0: 子供が、食べてくれる、褒めてくれるっていうのは一番嬉しいですね。
1: なるほど。実際にそういった子供たちだったりとか、まあ、女性なからの意見として、そういう栄養の面などもこだわりを持って、
0: そうですね、
1: 育てられているということですかね。この野々市の土地で言いますと、この農作業には向いている土地と言えるんでしょうか？
0: そうですね、野々市は乾いた田んぼが多くて乾田って言うんですけど、その一年中ぐちゃぐちゃしてる田んぼだとお米を作るにはいいんですけど、畑にしようと思ったら作業がすごいしにくくなるんですが、野々市意外と乾いてる。それから、田んぼ一枚一枚が小さいので野菜を作るにはちょうどいいサイズなんですよ。稲を作るにはちょっと小さいって問題になってますけど、もう一つ野々市のすごくいいところは近くにお客さんがいっぱいいて、こだわって作った野菜をちゃんとそれを買ってくれるね、評価してくれるお客さんが一定数いるっていうところがありがたいですね。
1: コンパクトシティとも言われますが、そういった良さとこの人口の多さも、こういった野菜作りの面でも生かされているということなんですね。ありがとうございます。今日は野々市市中林にある風来園の福田康博さんからお話を伺いました。福田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。私は今回、野々市市中林にある風来園の畑を見させていただき、福田さんからたくさんお話をお聞きしました。現在育てているアスパラガスや大根、ミニトマト、ジャガイモ、玉ねぎ、のらぼうな、白菜のつぼみななど、4月半ばの時点でたくさんの野菜を無農薬で栽培していました。私はその場でのらぼうなと白菜のつぼみなをいただいたんですが、どちらも癖がなく、野菜の甘みやみずみずしさを感じて、噛むたびに美味しさが増していく野菜でした。ぜひ風来園の野菜、皆さんもチェックしてみてください。そしてこれからの時期はお米作りも始まっていきます。お話の中にもありましたが、毎年恒例、カメリアパル親子体験塾、お米作り体験は、5月17日日曜日の田植えから始まり、6月14日日曜日に草取り、7月19日日曜日には夏野菜の収穫も行います。そして最後、9月19日土曜日に稲刈りを行い、年4回の農作業体験を通して、地元の農業と食の大切さを学びます。毎年人気のお米作り体験ですが、定員は30

有名です。野々市市内の小学生中学生とその保護者の方で全4回参加できる方が対象となります。その他詳しい内容は野々市市文化会館フォルテのホームページにも記載されていますので、そちらもぜひご確認ください。申し込みは5月10日日曜日までです。興味のある方はお忘れなくご応募ください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。福田さんのお話の中には、野菜作りをしていく中で福田さんの野菜で育ちましたという言葉や、野菜嫌いだったけど食べられるようになりましたなど、実際に風来園の野菜を食べている方やお店の方からの言葉がモチベーションになっているというお話がありましたが、生産者と消費者のとても素敵な関係性ですよね。きっと風来園の野菜が多くの人の大好物になっているんだと思います。今日の歌巡りでは、君の大好物について歌った曲をお送りします。地産地消という言葉もありますが、食の大事さを学び、季節を感じられるような地元の旬の野菜を食べていきましょう。それではお送りします。お送りする曲は2021年令和3年の作品です。スピッツ、大好物。

お送りした曲はスピッツ大好物でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停上清金を目印にのんのんめぐりをしました。今日はもう一曲歌めぐりです。番組の冒頭ではゴールデンウィークの高速道路のお話もしましたが、皆さんゴールデンウィークはどんな予定を立てていますか？車で出かける際には音楽も大切ですよね。今日はそんな旅行中に流したい一曲をお送りします。この曲はバンドメンバー4人が順番にメインボーカルをしている曲なので、友達と歌うパートを分けて実際に順番に歌っていくのも楽しいかもしれませんね。それではお送りします。2019年の作品です。オフィシャルヒゲダンディズム、旅は道連れ。

した曲は、オフィシャルヒゲダンディズム、旅は道連れでした。のんのん巡り、歌巡り。今日の一歩目、通算99歩目は、ノッティのバス停、上清金を目印に、のんのん巡りをしました。

回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

間突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとキャラメーカーもなか勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。

0: 本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野々市で難関突破、この番組も200回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それではゆうかさん、よろしくお願いします。
1: はい、マクユニオンは野々市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマクユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
0: そして今回のゲストとしてお招きする方は、有限会社マックユニオン専務村田敦子さん、公務の松尾俊之さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 今回はですね、まあ、なぜマックユニオンの皆さんが来ていただいたかというと、はい、200回目を超えました。
0: おめで
1: とうございます。
2: おめでとうございます。
1: はい、その記念として、うん、もうぜひマックユニオンの野々市で難関突破も、はい、皆さんと一緒に共有してまいりたいと思います。
0: はい、
1: はい、今回のゲストとして初めて松尾俊之さんも参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: では、あの村田さんの方から簡単に自己紹介お願いできますか。
2: はい、ありがとうございます。マックユニオン専務の村田敦子と申します。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。では松尾俊之さん、お願いします。
3: はい、ありがとうございます。マックユニオン公務担当しております松尾俊之です。普段は現場監督をメインに作業しております。私は入社して3年目になるんですけど、
1: はい、
3: その前に3年間修行で現在の卸っていう会社で働かせていただきました。う
1: ん
3: う
1: ん、なるほど。はい、松尾俊之さん、詳しくあのご説明ありがとうございます。はい、ではですね、あの今回はですね、あのマックユニオンの理念に掲げてます愛を満たせる家づくり、人づくり、ビジョンの30年後の住みよい地域づくり、地球づくり、まあ、かっこ家づくり、このビジョンと理念についてお話をさせていただく回になっております。
2: はい、
1: で早速ですね、理念のこの愛を満たせる家づくり、人づくりの愛っていう、
0: 深いね、
1: 深い、うん、これをですね、村田さんと松尾さんはどのように感じて、どのような構造に結びつけてるかっていうところを聞いていきたいんですが、うん、村田さん、いかがでしょうか。
2: はい、私は愛を言葉にすると誠実というふうに思ってます。私自身がまあ誠実にお客様と、
1: はい、
2: あの誠実な心でお客様のお話を聞くことを意識してるっていうことと、うんうん、また誠実に対応していくっていうことを実行しているつもりです。う
1: ん
2: う
1: ん、なるほど、誠実、
2: はい、
1: 確かに村田さんっぽいと思いました。では俊之さん、いかがでしょうか。
3: はい、私は、愛は幸せと捉えてます。
1: うん、幸せ、
3: はい、あの家族の一緒に幸せを築いていけるような家づくりを心がけて提案させていただいております。
1: うんうん、あ、なるほどね。家族っていうキーワードが出ましたが、そうですよね、愛って本当無償の愛っていうところにもなりますしね。
2: うん、
1: では続いて、愛を満たせる家づくり、人づくりの人づくり、こちらに関してはどうですか、村田さん。
2: はい、ですね、この、はい、人を何か操作するとか作るとかってそういう意味合いではなくて、
1: うん、
2: やはりこの私たちが手掛ける建物に幸せに住んでいただけるご家族がいて、
1: うん、
2: またはもしかしたら小さいお子様もいて、
1: うん、
2: その方がまたご成長されて、
1: はい、
2: あの大きくなってまた次の世界に続いていくっていう、そういう意味合いで考えてます。
1: うん、なるほど、まあ、紡いでいくというか。
2: そうですね。
1: うん、ありがとうございます。一方で俊之さんはいかがでしょうか。
3: はい、私はですね、お客さんとマックユニオンの関係性っていうところの人づくりっていうところを重きを置いてます。う
1: ん、はあ、なるほどね。俊之さんはもうあの B2C ももちろんなんですけど、ありがたいことに B2B のお客様もマックユニオンには多数いらっしゃって、本当に関係性づくり、人と一対一の関係性づくりが本当に上手だなって思うんですが、うん、それを近くで見ていて村田さんはどう思われますか。
2: そうですね、俊之さんは行動力がすごくあって、
1: うんうん、
2: そしてお客様への対応力っていうのも早いです。
1: そうですよ、スピード感
2: あります。
1: これは俊之さんはやっぱスピード感っていうのは日頃から意識されてるんですか。
3: そうですね、
1: うん、
3: あのお客さんにとってスピードっていうのは大事なんで、あのお客、うんうん、個人のお客さんもそうですけど、どちらかというと B2B のお客

0: お客さんはスピードでお客さんが工事したいという熱を冷まさないうちに、
1: う
0: ちらが見積もり作るっていうのが、を心がけています。
1: なるほど、見積もりを作るものそうですし、施工を簡潔しっかりと丁寧にするっていうのもやっぱり意識されてるっていうことですね。はい、ありがとうございます。では続いてビジョン、30年後の住みよい地域づくり、地球づくりというところに関しては村田さんいかがですか？
2: はい。私はマックイにはいくつか事業があるんですけれども、はい、その中でも今私はナノゾーンコートという、以前もお話をお聞きになられた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
1: はい、
2: 抗菌除菌、そして最近では、新型の新たなコロナが出てるというようなものもニュースで最近見ましたので、そういうものにも対応していって、皆さんの生活を守っていくというふうに思ってます。
1: なるほど、そうですよ。ナノゾーンコートはもう 1,2 年前ぐらいからマックイニオンが施工店としてさせていただいてて、ちょうどね、本当にありがたいことにお客様のお家いやお車の中っていうのを施工させていただいた実例があるんですが、何か村田さんお客様からの声っていうのは聞いてますか？
2: ありましたね。社内のコートをさせていただいたお客様からは、匂いが軽減されているっていうことと、最近友人の方をお車に乗せられたところ、なんか匂いあんまりしないねっていうふうに言っていただけたと、でその方をご紹介またしていただいて、先日当社の方に足をお運びいただいて、ご購入してくださったものもありましたし、お家で行きますとお風呂、
1: ユニットバス、
2: その方はユニットバスだったんですけれども、そこの中を塗布させていただいたんですが、これがすごいんですけど、空気がきれいになったなっていう実感をその方からいただいてると同時に、お風呂の脇なしされてるお客様がだったんですけども、お風呂がなんかサラサラしてるような感じがするという、ちょっとこれは感触だったんですけれども、でも実際にナノゾーンコートのその実例と、調査によって、チェコの方でも実例が、実は水が、除菌をされているっていう実例があります。
1: ねえ、すごいことですよね。で、やっぱり脇直しって、ね、家庭によっては様々だと思うんですが、やっぱり脇直しすればするほど、バイ菌がお湯の中に潜んでいるっていう認識があると思うんですが、それを多分死滅してリセットしてくれてるってことですよね。
2: そうですね。または、お風呂の、なんかね、やはり残り湯を使って、お洗濯される方もいますので、なので、なおよしって感じですね。
1: そうですよね。で、施工する前にはしっかりと計測器っていうのをしっかりと私たちの方で計測させていただいて、今どんだけバイ菌というかね、ウイルスというか、菌がいるかっていうところをチェックした上で、お客さんにそれを見ていただいた後も施工でこんだけ数字が減りましたという、数値でも分かる、見ても感じる。
2: そうなんですよ。
1: すごいことですよね。
2: はい、セルフクリーニングなんで、光触媒、要は太陽光とか、蛍光灯、LED ランプで、触媒されて綺麗になっていくので、ノンフリーです。
1: すごい、ありがとうございます。では続いて俊幸さんにお聞きしたいんですが、この理念とビジョンの実現のためにね、難関突破してきたことはどうでしょうか？
0: はい、私は空き家再生というところで、最近の話で言うと、20代のご夫婦が、新築を参加されていたんですけど、ちょっとローン、住宅ローンが高くて諦めかけていたんですけど、おじいちゃんのお家が空き家になっているっていうところから、その空き家を再生させてリフォームして住んでいくっていうような形の手段を取ると、住宅ローンも減額できたっていうところと、補助金も80万も出すことができました。
1: そうですよね。空き家再生実例を作ったのも一つですけど、やっぱりそのさっき言ってた俊幸さんの愛、家族っていうところをキーワードにすると、その空き家をいかにその方がお住まいできる最高な空間の提供っていうところに重きを置いた、工事もされてきたんですかね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。

で難関突破。今日は有限会社マックユニオン専務村田敦子さんおよび公務の松尾俊之さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。トリプル A の負けない心。

今ほどお送りした曲は AAA の負けない心でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに有限会社マックユニオン専務村田敦子さん、および公務の松尾俊之さんにお越しいただいてお送りしています。さて俊之さん、今ほどのこの曲は

0: どういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。私は学生の頃、小学校から大学生ぐらいまでサッカーしてたんですけど、はい、トリプル A さんの曲を聴いて、元気をもらってました、
0: なるほど。
1: その中から難関突破ということで、負けない心を選ばせていただきました、
0: 確かに難関突破中にぴったりの一曲ですね。そっか、ね、トリプル A 私も好きだったんで懐かしいなと思いながら聞いてました。それではトシさん、ね、前半でお話しきれなかった空き家再生実例についてはいかがでしょうか。
1: はい、空き家再生で、丸ごと断熱という商品を使わせていただきました、で丸ごと断熱は、既存の外壁の上から断熱材を貼って、断熱性能を上げるという商品になります。空き家再生ということで、昔の家は低断熱といいますか、寒いお家なんですけど、空き家を生かして、リフォームしてご夫婦が住まわれるっていう時に、丸ごと断熱を使わせていただいて、高断熱なお家を作らせていただきました、でその家作りの中でも、床のフローリングを無垢のフローリングを使って温かみを持たせたり、キッチンの水洗では海外製品の水洗を使わせていただいて、操作性と耐久性に優れたものを使わせていただいております。
0: ね、本当にそれこそさっきね、低断熱低気密っていう昔ながらのお家っていうところを、回収したっていう実例を作って、やっぱり昔ながらのいい材料をそのまま生かしたんですよね。としゆきさん、いかがですか。
1: はい、そうですね、既存のできるだけ柱とかは残して、昔ながらの耐久性に優れた、下地材を生かして、内装を、今風に変えさせていただきました、
0: ね、であとはですね、断熱性能を高めるっていう施工を、ウレタン発泡とかもいろいろ施工させていただくにあたり、しっかりと断熱性、このお家今どれだけあるのかっていう計測もされてましたよね。
1: はい、そうですね、丸ごと断熱終了した後には、室内と外気との室温差っていうところを測らせていただいて、どれだけ性能が向上したかっていうところもお客さんに、目で見えるように、提供させていただいております。
0: ね、本当に素晴らしいね、この丸ごと断熱っていうところを手掛けさせていただいて、本当にお客様からも住んだ後の実感の声とかって、俊之さんいかがですか。
1: そうですね、冬は自分も入らせていただいたんですけど、室内はすごく暖かくて、点検させていただく際の天井裏を入らせてもらったんですけど、そこではすごい寒かったので、室内と外気を断熱性能が優れたっていうところが実証できたかなと思っております、
0: うわー、素晴らしいね。このアフターフォローとしまして、お客様のお家の点検っていうところも幕井にはしっかりとさせていただいてます。俊之さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、では続いて今の現状や感情について村田さん、いかがでしょうか。
2: はい、まず現状ですね、
0: はい、
2: 現状は能登復興のところに私たちはやはり重きを置いております、
0: はい、
2: そこで能登支店の方を開設ということを今進めております、ね、社長。
3: はい、そうですね、能登の人たちがね、いつ来てくれますかなんて言うんだけど、それ言わしたらかわいそうやわ ね、いつでもいますよって言ってあげれるようにしていかないと、
0: そうですよね、本当に、ね、今までも、もちろんマックインユアの昔からのお客様っていうのももちろんですけれども、やっぱりそのお客様からのお客様の紹介っていうのを本当この2年間、たくさんいらっしゃって、一つ一つしっかりとした施工をさせていただいてるっていう今の現状っていうところもそうですし、やっぱりお客さんが喜んでもらうと、またやっぱりこっちのモチベーションって違ってくるんじゃないですか、村田さん。
2: そうですね、あるお客様は、社長からお聞きしたんですけれども、仮設トイレを2年ほどずっと使われているっていうことで、今年、雪多かったと思うんです。で、風の強い日や雨の日もあったと思うんですけれども、毎日その仮設トイレのをするのにお外に出てるということで、そんな辛い思いを皆さん今もされていらっしゃる方がたくさんいるということで、私たちは野々市から向かうのも大事なんですけれども、野々支店を開設させていただいて、すぐにお客様の対応ができるようにというふうにして今動いております、
0: この2年間の、本当に現状っていうのを目の当たりにした マックユニオンだからこそ、うん、新たなそのね能登支店っていうのを作って、さらに再生を能登の再生っていうところに

0: に向かっていきたいですね。
1: そうですね、はい、お役に立てればと思います。
0: ありがとうございます。ではですね、最後にさらに今後難関突破していきたいことについて、続いて俊之さんはいかがでしょうか。
2: はい、個人的な難関突破になるんですけど、
0: はい、
2: 去年は宅地建物取引士っていうところの試験を、うん、合格させていただいて、
0: すごい、
2: 不動産というところ、まあ、クイニオンも取り掛かれたらなと思って取りました、
0: はい、
2: で今後は、来年2級建築士を取って、はい、うちの会社で設計をするっていうところと、うん、より多くの知識を持って、うん、専門的な知識を持ってお客さんに提案できるように、うん、難関突破試験合格したいと思っております。
0: うわー、もうそもそも宅建のね合格率って本当に少ないってよく聞くんですが、やっぱ俊之さんそこって実感されましたか？
2: そうですね、合格はしたんですけど、うん、合格点にギリギリだったっていうところと、
0: うん、
2: 8ヶ月間すごい勉強したんで、
0: うん、
2: 本当に合格できてよかったです
0: ね。もう難関突破した後のさらにまた難関突破の資格取得っていうのが続いてくるんですね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。では村田さんいかがですか？
1: そうですね、やはり今皆さんニュースとか新聞とかでも見られてると思うんですけれども、うん、エネルギー問題のことがありまして、
0: はい、
1: やはり材料がなかなかうまく流通がされていないっていうことが現実はあるんですけれども、うんうん、材料の高騰化っていうのも実現実としてあります、
0: はい、
1: ただ私たちは海外製品の扱いもしてますし、
0: うんうん、
1: 何よりも創業の精神はなければ作ればいい、
0: はい、
1: というこの言葉を社長のおばあ様からいただいている大事な言葉なので、うん、なければ作ってみようということでこれまでずっと26年間チャレンジしてきておりますので、
0: はい、
1: これからも難関突破していくためには、うん、一人一人の気持ちでなければ作ればいい、どんなものを作っていこうかっていうのを社内で話し合って現実にしていきたいなと思っております。
0: そうですね、なければ作ればいいっていうことでは本当にそれこそ実例の中では今までね、普通って柱というか壁の下地があってそこにクロスをするっていうのが、うん、まあもちろん定番だと思うんですが、壁っていうところの概念がちょっと違ったんですよね。アクリルとアクリルの間にとか。
1: ああ、そうですね、
0: うん、
1: それは間にグリーンを挟んでみたりとかっていう施工も東京の方でさせていただいてますし、は
0: い、
1: そういう実例を、うん、皆様にご提供できるように、
0: うん、
1: さらに勉強してご提供していきたいと思っております。
0: そうですよね。で、まあ、その家住宅っていう関連の中ではやっぱ家具っていうのも皆さん必須だと思うんですね、
1: うん、
0: でうちではやっぱり家具直しっていうのも今後手掛けていきたい難関突破の一つとして、
1: はい、
0: まあ、本当に今までのお客様でオイスの座面直しだとか、
1: うん
0: うん、やっぱそういった、なんて言うんですかね、他にも洗面化粧台を家具の上に洗面化粧台取り付けるとか、
1: はい、
0: そういったやっぱ実例も数々残してきてますので、はい、やっぱり今の時代に進化することも大事ですが、昔ながらのマックイニオンの知恵っていうのも、うん、これから創業27年を迎えるにあたってマックイニオン全員でやり続けていきたいなと思いますが、皆さんいかがでしょうか？
1: はい、やってきます。
0: はい、ありがとうございます。今俊之さんからグーが出ました。
1: ガッツポーズが出ました。
0: たくさんの質問に答えてくださった有限会社マックイニオン専務村田敦子さんおよび公務の松尾俊之さん、本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 野の一で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の一で難関突破、今回は有限会社マックイニオン専務村田敦子さんおよび公務の松尾俊之さんをお招きしてお話ししました、はい、
3: ね
0: え、ね、200回目ということで、まずは松尾さん、
3: やったね、
0: やりましたね、ここまで5年目、
3: うん、
0: うん、ねえ、もう300回を目指して頑張りましょう。
3: 行きましょう、
0: うん、で今回はこの200回記念ということで、うん、マックイニオンの全スタッフが、
3: はい、
0: マックイニオン会ということで村田さんと俊之さんが来ていただいて、はい、改めてマックイニオンの家づくり、うん、経営理念の実現、ビジョンの実現っていうところが明確化になったのではないかなと思いますし、ね、そこをなんか会議みたいにある意味なんか楽しくすり合わせができたんじゃないかなと、うん、で今後もですね、能登復興に力を入れてまいりまして、
3: よ
0: し、うん、石川、頑張ろう石川ですね、うん、頑張ろう能登ということでやっていきたいと思います。
3: はい、
0: はい、 で、あとは創業の精神なければ作ればいいっていう言葉を、うん

0: やっぱりね、社長のおばあ様からいただいた言葉を、マックユニオン全スタッフ大事にこれからも受け継いでいきたいと思いますし、このなければ作ればいいの具体的な説明書きっていうのは、マックユニオンの玄関入ってすぐ右側の壁に社長の幼き頃と一緒に貼ってありますので、やっぱそういったところはお客様にも見てもらって、
1: あれから60年か、
0: 年取りましたね、
1: うん、今年のね、はい、うん、日野山、
0: はいはいはい、
1: ね、生まれた子たちが30年後もね、うん、豊かな地域づくりでね、いてほしいよな、
0: ね、ビジョンですよね、うん、はい、本当に。ではぜひ今後もですね、マックユニオンの難関突破を目指しながらも、ゲスト様の難関突破を応援できるようなマックユニオンでやり続けます、
1: はい、
0: 本日の野々市難関突破パーソナリティ
1: 松尾博之と、
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに有限会社マックユニオン専務村田敦子さん、および公務の松尾俊之さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室、西川紀子さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 西川さんの競争教育推進室というのはどのようなお仕事をなさっているところですか？
1: はい。私のいるこの競争教育推進室というのは、今の大沢学長が、はい、2016年に学長に就任したんですけども、その時に世代分野文化を超えた競争教育をしたいというところで、うん、その競争教育を推進するというあのミッションを得ている、そんな部署です。
2: はい。競争というのは共にクリエイトする教育ですね。はいはい、
1: そうですね。世代を超える、いわゆる20代から、いろんなその前後の、はい、世代

0: の方とこう交流する、競争するっていうことと、うん、分野を超えた競争ということで、いろんなこう専門の、方々と、交わる競争、
1: うん、
0: そして文化を超えた競争っていうのは、グローバルに、
1: うん、
0: 日本だけではなくて世界のいろんな人とこう共にこう作る競争をしましょうという、そういうことを推進しています。
1: はい。イメージで言うと大学というのは二十歳前後の人たちが大勢いるところですけれども、まあ、いろいろな方々というのは今言われたように本当にいろいろですね。
0: そうですね。下は本当に、幼稚園小学生も含めてその世代が違うというふうに見られますし、はい、うん、上の方は社会人の中でも、今働いている方、
1: はい、
0: そしてリタイアされた方、うん、いろんな方を含めた世代を超えたということを言っております。
1: この大学という場所が全ての人にとって良い場所であるようにという思いもありますよね。
0: そうですね。皆さんがこの大学っていうところを通して共に学ぶ、うん、そういうことを土台にしていきたいなと思ってます。
1: よく昔のイメージで言うと、まあ、人生って3つぐらいのステージで、20歳ぐらいまでは一生懸命勉強するけど、その後もうがむしゃらに仕事をして、あとはリタイア人生って、3種類ぐらいしかなかったと思うんですけれども、はいはい、今は違いますね。
0: そうですね。今はもうリスキリングっていう言葉がすごく出ていて、うん、社会、企業に入っても勉強しなきゃいけないっていうことが求められていますね、
1: う
0: ん、
1: リスキリングというと、リは再び、そしてスキル、
0: はい、
1: あ、私が今までできなかったことを新たに身につけることができるかもしれないということですか。
0: そういうことですね。はい。
1: なるほど。確かに学び続けないと今の時代に取り残されちゃうっていう人も多いですよね。
0: そうですね。いろんなことがこう時間が早くいろんなこと進んでると思うんですね。
1: はい。
0: その中で今まで知っていた知識だけではやはり追いつけないところがあると思うので、うん、改めてこう自分にスキルを身につけるリスキル、はい、っていうことをやっていただければと思います。
1: 確かに若い人はまあ学ぶの上手でしょうというふうなイメージあるんですけれども、でも年を取っていてもできることはたくさんありますよね。
0: そうですね。私ももううんさいですけどもたくさんの学生さんからも学ばせていただいておりますし、はい、もう日々やっぱりこう勉強しなきゃいけないなっていうことを常々考えていますので、
1: うん、はい、いろいろな経験をしてくると、これまでは学校という小さな中にいたけれども、そこから飛び出してという人たち、また社会でいろんな経験を積んできた人たち、それが交わると、ひょっとしたら新しい化学反応が生まれるかもしれないですね。
0: そうですね。それがイノベーションになるんですよ。
1: おー、それは楽しみな。まあ、実際にこの社会人教学者というものプログラムができて今年で何年になりますか？
0: そうですね、丸10年経ちますね。2016年からやってますので、
1: はい、かなりの歴史ですよね。
0: はい、
1: ではそれを振り返りつつ、また未来も見据えていろんなお話を伺っていきたいと思っております。はいはい、今日はリクエストをいくつか頂戴しております。最初におかけするのが、ミセスグリーンアップルの僕のこと。選曲理由は何ですか？
0: これ最近私、ミセスグリーンアップルは、前から好きだったんですけど、
1: はい、
0: この曲知ったのほんと最近で、うん、なんかすごく自分にとって、勇気づけられるなということで選曲させていただきました。
1: 僕のこと、西川さんのこと？
0: いや。
1: では聞いてください。ミセスグリーンアップル、僕のこと。

知っている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルで僕のことでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室西川典子さんです。西川さん、大学というところは、まあ、18歳の皆さんが試験を受けて入るところじゃないですか。それが社会人一緒に来て勉強できます？
1: これができるんですよ。
0: え、できるんですか？
1: はい。今、今回ご紹介する、この社会人教学者というものなんですけども、はい、実は、大学の授業、今、うん、18歳から22歳の子が集まってる授業に、はい、社会人がその授業を盛り上げる、まあ、アシスタントみたいな形で授業に参加していただくという形で授業に

0: 家、うん、大社会人が試験を受けずに授業に参加するって、うん、そういう制度になっています。
1: はい。でもそれをするメリットって、例えば、うん、学生さんにはあるんですか？
0: 学生さんは、その今自分たちのこの20代のコミュニティでいろいろこうディスカッションして物事の発想をするんですけども、
1: はい、
0: ここで世代の違う、一味違った意見が出てくると、うん、あ、そんな考え方もあるんだとか、うん、あ、そういうところから、あ、こんなことができるかもねっていう新しい気づき、新しい発想につながる、そういうメリットがあると思っています。
1: なるほど。この社会人が大学の教育に参加できるということを聞いたときは、あ、これ学び放題ってことですかと思っちゃったんですけれども、社会人のメリットだけではなくて、学生さんにもメリットがあるってことなんですね。
0: そうですね。社会人の方が学んでる姿をまた見るってことも、学生さんにとっては、うん、お、社会人がやってるなら僕も頑張らなきゃ、うん、みたいな、そういう意識もあると思います。
1: はい。まあ、勉強できるという点では、社会人のメリットはなんとなく想像がつくんですけれども、具体的にはどんなプログラムでどんなことができるんでしょうか？
0: はい。この社会人教学者っていうのは、大学の授業、1週間に1回、1学期間にだいたい15回あります。はい、で、普通はその15回全部受けると最後試験があって、うん、で、試験に合格すると単位がもらえるっていう形なんですけども、はい、今回の社会人教学者は15回全部は参加しなくてもいいんですね。
1: はい、
0: ご都合のいい時、うん、もしくはまあ先生の方からこの日に参加してほしいっていう日が指定されますので、うん、そこに、1回だけでもいいので参加していただいて、はい、学生さんととにかく喋ってもらう、そういうプログラムです。
1: ちなみにそれは学費は高いんでしょうか？
0: はい、これなんと、無料でございます。
1: 大学って授業料高くないですか？
0: はい。金沢工芸大学、皆さん高い高いとおっしゃいますが、
1: はい。
0: 実はこのプログラムは、社会人の方無料で、ご参加いただけるようになっております。
1: 先ほど試験もないとおっしゃいましたよね。
0: はい、そうなんですね。
1: こんなお得な話があって良いのでしょうか？
0: はい。これは、社会人が授業を盛り上げるアシスタントということで、お願いする、うん、プログラムになっております。うん、ただ、アシスタントとして、ただボランティアとして参加していただくだけではなくって、
1: はい、
0: そこに社会人の方が自ら学び、うん、気づき、っていうことが得られるっていうことで、うん、共に学ぶ教学者という、そういうことから、授業料はいただいておりません。
1: ああ、なるほど。まあ、大学生の皆さんにとってもメリットがあるし、参加する社会人の方にもメリットがある。でも、大学としてそれ大丈夫ですか？
0: 大丈夫なんです。これは学長方針でございます。
1: はい。どのような目的のもとにこのようなものが作られたのでしょうか？
0: はい。授業の中で、学生さんが社会人と学び合う、まあ、先ほどもいろんなこう、イノベーションにつながるっていうことをお話ししたんですけども、はい、これをすることによって学生さんがより、魅力的な人材に育成するっていうことも、うん、考えられますし、その社会人と触れ合うことで、あ、社会人そんな、企業さんに勤めてらっしゃるんですかとか、うん、こんな企業でそんなことできるんですかとか、うん、企業で、あ、そんな課題があるなら僕ちょっとチャレンジしたいなとか、そういう意見交換もできるようになっているので、
1: うん、
0: そういう、いろんな話題を取り入れたいと思ってます。
1: あ、そうなんですね。ただ、工業大学、いやー、ちょっと、敷居が高いな、私何も知らないなっていう社会人の方も多いと思うんですけれども、具体的にどんな科目で参加することができるんですか？
0: はい。皆さんね、工業大学っていうと機械、電気、うんうん、なんか難しいって思われると思いますけども、うん、そこの前に基礎がありまして、
1: はい、
0: まあ、例えば英語の授業ですね。
1: 英語からですか？
0: はい、はい、英語でも実はネイティブの先生がいらっしゃいますので、実際に、まあ、日本語のない授業で、英語の授業に参加するってこともできます、
1: うん、そうなんですか。英語の科目もあるし、他にはどんなものがありますか？
0: はい、あとはですね、まあ、あとどうしてもちょっとまた専門の中でも、
1: はい、
0: 高校卒業時レベルで受講するような専門の基礎、うんの部分の、授業もあったりもしますね。
1: ということは、その中で私の興味のあることを社会人の方が選ぶことができるわけですか？
0: はい、そうですね。ご自身のキャリアの中で、自分だったら、こんな話題が提供できるだとか、この分野の学生さんと一緒にこう勉強したいなっていう、科目がいっぱい並んでおりますので、お好きな科目を選んでいただいて、ご参加いただければと思います。
1: 実際に、まあ、専門のお仕事を持って社会で働いていらっしゃる

0: 方も、今時はどうなんだろうという好奇心だってあると思いますね。
1: そうですね。多分こう学生さんとこうディスカッションしていく中で、学生さんのこの発想の仕方、
0: はい、
1: 今時の学生さんってこんなこと考えるんだ、こんな風に考えるんだっていうことがすごく実感できると思います。
0: ジェネレーションギャップという言葉もありますけれども、はい、やっぱり若い人たちのことを知るというのは大人の責任でもありますしね。
1: そうですね。
0: そういう点ではとても良い機会ですよね。はい、しかも無料でということで、はい、ちなみにシステム的にはどのようになっているのですか？どんなふうに申し込んで、はい、どんなふうに参加すればよいのでしょうか？
1: はい、この社会人教学者のお申し込みについては、ホームページの方で、はい、受付をしております。
0: はい、
1: でホームページの中に、科目一覧、参加していただきたい、助けていただきたい科目ですね、はい、が、並んでおりますので、その中で、科目を選んで、エントリーをしていただくと、でエントリーの後実は先生と一旦面談をしていただきます。
0: はい、
1: で先生と、この授業で社会人の方にやっていただきたい、そういう役割があるので、その内容を確認して、はい、あとは参加できる日時ですね、その、確認をした後に、授業に参加していただくという、そんな形になります。
0: なるほど。ということは、無料で学べるけれども学生さんのためになるんだったらということで、ボランティア精神あふれる方にとってもとてもやりがいのあることですね。
1: そうですね。ぜひ皆さん持っているスキルを、学生さんのために、活かしていただける、そんな場に使っていただければと思います。
0: 世代の違う人たちとお話しすると、あ、そういうのもあるよねということで、楽しい話題も上がってきますよね。
1: そうですね。どんどんその夢を膨らませて、学生さんが発想したら、今度学生さん自分で今度行動を起こします。で、金沢工業大学にある夢工房だとか、ものづくりの、はい、そういうところでそれを今度手で動かして、自分でものづくりの方に実践するって、そういうふうにつながっていけばと思います。
0: 日々自分のことだけをやっているとあまり思いつかないようなことであるとか、気がつかないことも人の話を聞くことによって、なんだか口を挟みたいっていう瞬間ってありますよね。
1: これですか？大人の方は特にあるんじゃないですか。
0: で、それがもしかしたら学生さんのパワーでもって実現することができるとしたら、なんか楽しそうですね。
1: そうですね。もしかしたらうまく、学生さんと意気投合できれば、学生さんが、じゃあ僕形にしてみますって言ってくれるかもしれませんね。
0: なかなか夢のあるプロジェクトですね。ありがとうございます。さあ、また音楽を挟みたいと思いますが、次の曲はミスターチルドレンでシーソーゲーム、勇敢な恋の歌ですが、こちらはなぜ選ばれたのでしょうか？
1: はい。これ今ちょうど、春先ということもあって、
0: はい、
1: 私春先になるとどうしてもこの曲を思い出すんですね。これなぜかというと、友達が春先になるとこれをよく歌ってたっていう。なぜか春になるとこれが出てくるということで選曲しました。
0: はい、春に歌いたい歌かもしれません。はい、では聴いていただきます。ミスターチルドレン、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌。

0: お送りした曲はミスターチルドレン、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室西川のり子さんです。社会人と学生さんが共に学ぶ、どちらにもメリットがありますよというこのプログラムですが、どういった目的があるのか改めて教えてください。
1: はい、先ほど申しましたが、社会人の方に授業に参加していただくということが、はい、このプログラムでやることです。で、その社会人に参加していただくときに、社会人教学者っていう言い方をしますけども、はい、皆様に求める役割っていうものが実はあります。うん、で、今から言う、プログラ、役割の中で、どれか当てはまればいいんですけども、はい、まず一つが、学生さんとディスカッションができること。
0: うん、
1: で、二つ目、学生さんの発表について公表ができること。
0: はい。
1: そして、三つ目として、その授業の、科目の内容と社会のつながりについて、うん、例えばそのご自身の企業の中、キャリアの中での、その、関連性ですね。
0: はい。
1: 関連性で、お話しできること。
0: うん。
1: で、続いて、あとは、共同研究ですとか、うん、プロジェクトとかでいろんな技術があると思いますので、技術のお話ができること。
0: うん、
1: そして最後には、学生さんに対して自分がその大学の授業を学ぶという姿勢を見せること。
0: うん、
1: 今の、全部で5つあるんですけども、はい、この5つのうちのどれかに当てはまっていただければ。
0: 全部じゃなくてもいいんですね。
1: はい、はい、どれか1つで大丈夫です。
0: その学ぶ姿勢っていうのは、社会人から学生さんが、学ぶことってあるんですか？
1: はい、これがですね、20代の学生さんがいる教室の中に、
0: はい、
1: 社会人が一人入るだけでも空気がガラッと、うん

0: と変わります。
1: え、そんなに
0: 変わるんです。緊張感が出てくるんですね、うん、で、その緊張感を持って社会人が真面目に授業を受けている姿、うん、それを後ろから学生さんが見ると、お、社会人でもそんな勉強するんですかと、うん、僕たち今から頑張らなきゃいけない、うん、ということでちょっと葉っぱをかけられているという感じもし、うん、ありまして、はい、ぜひ学生さんに、社会になって、大人になっても学ぶ姿勢っていうのが大事だよっていうことを、うん、その背中を通してメッセージを投げてほしいなと思ってます。
1: なるほど、まあ、このプログラム始まって、まあ、年月が過ぎたということですけれども、はい、これまでのところどのような方々が参加されてどのような効果があったのか、何かエピソードがあったらお願いします。
0: そうですね、毎年だいたい20人から30人ぐらいの、はい、社会人教学者の方にご参加いただいております。
1: はい、
0: で、主に、まあ、石川県内の企業の方、うん、個人事業主の方が多いんですけども、はい、オンラインでやってたり事業もありますので、
1: はい、
0: 西川県以外の東京や大阪の方からもご参加いただいている、うん、そういう場合もあります。うん、で、その方々の、ご感想を聞いてみますと、やはり学生さんとこうディスカッションさせていただいたことによってすごく、うん、新しい気づき、うん、が得られたと。で、自分が、その会社の中で後輩を指導するときにすごく役に立つ、うん、そんな声をいただいております。
1: それはいいですね。逆に学生さんもアンケート取られました？
0: はい、学生さんもやはり先ほども言った通り、教室の中に社会人がいるとまずピリッとすると、うんうん、緊張感があると、
1: はい、
0: で、あとは社会人とお話しする機会がたくさんありますので、
1: うん、
0: その社会人とのお話を通して、あ、こういう業界がある、こういう分野がある、そんな技術があるんですかっていう、うん、そういう専門に関しての、気づきが得られるというふうに聞いております。
1: はい、もう本当に良いことばかりという感じはするんですけれども、例えば普段、まあ、学生さんだけを相手にされている先生にとってはちょっと緊張するんじゃないですか？
0: そうですね、最初は先生方も、うん、学生以外の方が入るってことで緊張されたというお声はありました。
1: はい、
0: ただ、アシスタント一緒に授業を盛り上げる方という、うん、ことをお願いしていますので、
1: はい、
0: 先生方にとっても社会人が入ることによって、うん、学生さんがすごくその授業が能動的に活発になるというふうに聞いておりますので、うん、学生先生にとっても社会人が入っていただくってことはプラスになっています。
1: うん、なるほど。今伺っただけでも学生さんにも参加する社会人にもそして担当する先生にもメリットがあるということですね。はい、じゃあこれからどんな方向を目指していくんでしょうか？
0: そうですね、今、社会人教学者、いろんな分野の科目で、募集をかけているんですが、
1: はい、
0: まだまだ、社会人の方の参加が少ないところがありますので、うん、まあ、たくさんの方にご参加いただきたいですし、
1: うん、
0: 本学では最近分離融合という形で、はい、工業大学ではあるんですけども、うん、いろんな分野、文化を超えた、分野を超えた、競争教育っていうことを教室の中でもやっていきたいと思っていますので、うん、機械の授業なんだけども、全然機械のことわからなくても、
1: うん、
0: そのことを、違う分野の方が学びに行きたいっていう、うん、ことで、新しい、こう、スキルを身につける、うん、違う分野の方がどんどんこう入ってくる、そんな、うん、広がった、そんな教室にしていけたらなというふうに思ってます。
1: まあ、中には私はちょっと実は大学出てないんですけどっていう方もいらっしゃるでしょうし、はい、専門知識はありませんという方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、心配はないということですか？
0: 大丈夫です。先ほど言ったように、うん、学ぶ姿勢を見せていただければ大丈夫ですし、授業始まる前に先生と面談がありますので、はい、その時に不安に思っていること、うん、ぜひ聞いていただいて準備をしてご参加いただければと思います。
1: なるほど。まあ、でもよく言われますよね。学生さんたちよりも社会人の方が一生懸命勉強するというのはいろんなところで聞きます。それってなんでなんでしょうね。
0: ね、最近はやはりもう一つのこう自分の今まで持っているスキルだけではもうなり、はい、できない、そういう社会になってきています。まあ、社会人がこれからもどんどんどんどん新しいことを身につけていかないとこの早いこの世の中の進歩にはこう追いつけていけない、うん、そういうことがありますので、うん、社会人の方はどんどんこう自分のこう武器を身につける、うん、まあ、そういうことで、学びを深めているんではないかな。

0: と思いますね。
1: なるほど。確かに今まで一生懸命机に向かってやってきたこと、仕事の中で学んできたこととはまた違うものが学べるとなると、やっぱりこれはチャレンジしてみる価値はありますよね。
0: そうですね。ぜひぜひ、あの社会人の方、ぜひ自分を磨くつもりでチャレンジしてほしいです、
1: うん、先ほどホームページで申し込みができるということを伺いましたけれども、金沢工業大学のホームページで検索する時の極は何ですか？はいは
0: い、そうです、社会人教学者です。社会人ともに学ぶもので、はい、うん、社会人教学者です。
1: その名の通りですね、まあ、社会人であっても学生さんと一緒に学ぶことができて、しかも学生さんたちもその姿を見ることによって学ぶことができる、これは素敵な取り組みだと思います。これからもますます発展していくといいですよね。
0: はい、期待してます。
1: はい、ありがとうございます。さあ、それではまた音楽に移りたいと思います。次の曲は生き物係のいつだって僕らはですが、選曲理由は何ですか？
0: はい、ちょうど先ほど今チャレンジって話が出たので、私これをカラオケで歌いたくてずっとチャレンジをしている曲なんで
1: そうなんですか、はい、じゃあぜひ練習してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 聞いていただきます。生き物係でいつだって僕らは。

0: お送りした曲は生き物がかり、いつだって僕らはでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室西川紀子さんです。金沢工業大学というと広大ですよね。でも何勉強してるんですか、何ができるんですか、というようなお声もよく聞きます。
1: はい、今ですね、6学部あるんですよ、はい、昔は工学部一つだけだったのが今6学部になりました、はい、昔からある工学部以外にも、バイオのことだとか、心理のことをやる、そんな学問もやるようになってます、
0: はい、かなりジャンルいろんなところに広がってるんですね、はい、で今回社会人の皆さんに参加して学生さんの学びを活性化させてほしいというような科目がいくつか紹介されていますが、具体的なものはどんなことがあるんですか？
1: そうですね、今回ちょっと私の方から2つ、はい、2科目ご紹介させていただければと思いますが、経営を、中心とした学部で、情報デザイン学部という学部があります、はい、そこにある、ビジネスアナリティックスという授業があるんですね、うん、
0: 分析ですか？
1: そうですね、これは主にデータ分析を学ぶ授業になっています、はい、うん、まあ、ここで、データ分析の、学びたい意欲のある方、うん、に、ぜひ授業に入っていただいて、学生さんと一緒に、うん、学んでいただきたいということで、社会人教学者を募集しています。
0: なるほど、今の時代本当にたくさんの情報あふれていますけれども、それをいかにして活用するかっていうのは大事な話ですよね。
1: そうですね、経営部門だけではなくって、いろんなところで今データ分析っていうことが求められると思いますので、はい、うん、ぜひいろんな分野の方、うん、興味を持っている方、うん、ぜひご参加いただきたいと思います。
0: 実際にお仕事として取り組んでいらっしゃる方、または興味を持ってこれは一体どうなんだことなんだろうというふうに知りたい方、学生さんと一緒に学びたい方を募集しているということですね。
1: はい、
0: はい、他にはありますか？
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ではもう一つ、ですね、メディア、いろんなこう映像デザインですとか、はい、あと心理科学ということで、うん、心の動きをこうデータ化するみたいな、はい、そんな学問をしている、メディア情報学部という、はい、学部がありますけども、そこで行われる、メディア情報専門実験演習という授業があります、う
0: ん、はい、
1: この授業では、プログラミングですね、このいろんなプログラミングを使ってこう画像のところを、はい、組み立てたりするっていうのがあるんですけれども、その入り口の段階の、うん、まあ、プログラミングの基礎を学ぶということで、うん、メディア情報専門実験という授業、うん、授業がありますので、こちらでも、共に、こういうことをチャレンジしたい、学んでみたいという方募集していますので、うん、ぜひ興味のある方ご参加いただきたいですね。
0: 大人世代と今時の若者、または子ども世代と、もう学ぶ内容が違っていますよね。
1: そうです。
0: この中で例えばそのデータ分析であるとか、またプログラミングも、あ、新しいことですねというふうに感じられる大人の方も多いと思います、
1: はい、
0: でも実際の世の中ではかなり活用されているところも多いので、あ、うちの会社やってますけどという場合だったら、じゃあ学校ではどんなふうに勉強しているんだろう、学生さんはどんなふうに学ぶんだろうというのは新たな発見につながりそうですよね。
1: そうですね、本学では、学びの中に今生成 AI とか、
0: はい、
1: AI を使った学びっていうことも順次取り入れるようにしています、うん、まあ、今ご紹介した2科目の中で必ずしも AI を使うとは言い切れないんですけども、
0: はい、
1: AI をどのふうに、使うか、うん、そういうことももしかしたら一緒に勉強できるかもしれませんね、
0: うん、ぜひ新しいことを学びたいんだという方にはぴったり。

0: のプログラムですし、また学生さんたちと一緒に何かしたいという方にとっても素晴らしいプログラムだと思います、はい、改めてですけれども、これは参加無料なんですよね。
1: はい、無料で、はい、
0: 気になった方は金沢工業大学のホームページを訪れていただき、そして検索ワードは

0: お送りした曲はウルフルズで笑えればでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室西川紀子さんです。改めてとても素敵なプログラムですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、この社会人教学者についてもう一度教えてください。
1: はい、金沢工業大学の社会人教学者、これは、教室の中、大学の教室の中が20歳前後の学生さんたちだけが、集まる場なんですけども、はい、そこに世代を超えたもう20歳以上の方ですね、うん、社会人の方、にぜひ、教室に入っていただいて、その教室の中での学びを深める、うん、そんな、お手伝いをしていただく方を社会人教学者として、受け入れております。
0: はい、これは本当にお得な無料で学びが深められるというものだそうですね。
1: はい、で、社会人教学者としては、学生さんとのディスカッションができる方、
0: うん、
1: 学生さんの発表を公表できる方、
0: うん、
1: そして、その授業と社会とのつながりに関してお話しできる方、
0: うん、
1: であとは、ご自身が持っているまたは企業が持っている技術のお話ができる方、そして、社会人大人としての学びの姿勢を見せていただける方、
0: うん、
1: そんな方を、ぜひ教室にお呼びしたいなというふうに思ってます。
0: これ聞いた方、いやーわしそんな全部できまっとおっしゃる方いらっしゃるでしょうけど、全部じゃなくていいんですよね。
1: はい、このうち一つだけでも当てはまれば大丈夫です。
0: なんかいろいろ学んでみたいというこの姿勢がやっぱり学生さんにとっていい影響を与えるのではないかということを聞くと、ね、あ、それならできるかもというふうに感じるかもしれませんね。
1: はい、過去にも、この社会人教学者で学びたい、学び続けたいという方がいまして、
0: は
1: い、毎回こうご参加いただいている。
0: これ、一回こっきりじゃないんですか？
1: はい。一学期間に15回の授業があって、
0: はい、
1: 先生からはこの回とこの回を参加してくださいねって、うん、指定があったとしても、例えば、高学期、
0: はい、
1: また次の学期で、
0: うん、
1: また違う科目にチャレンジしたい。そんな方もいらっしゃいまして、継続的にこの社会人教学者をうまくこう使って自分のこの、学びを深めていらっしゃる方、うん、そんな方もいますね。
0: それ続けられるってことは、やっぱり楽しかったってことなんでしょうね。
1: でしょうね。きっとおそらく学生さんとこう話しているところで、うん、ね、ご自身もすごく学びの気づきですとか、学生さんからもらえるパワー、
0: うん、
1: きっと何か得るものがあったんじゃないですかね。
0: 素敵ですね。
1: はい、でそれ以外にもですね、法学の卒業生の方、はい、もしこの放送聞いていたらぜひ、うん、参加していただきたいなと思ってます。
0: はい、
1: はい、卒業生の方には特にやはり自分の大学で学んだこと、
0: うん、
1: それがどのようにこう社会の中で生かされているのか、
0: はい、
1: それの話をぜひ後輩に、
0: うん
1: うん、勉強しといてよかったよとか、
0: うん、
1: もっとこういうことしといた方がいいよ、そんなメッセージも含めて教室の中でお話していただければなと思ってます。
0: 今日のお話の中では、対面だけではなくってオンラインで行っているものもあるので、
1: はい、
0: いやすぐ行けないんだけどっていう方でも可能性

0: があるってことですね。
1: はい、あの科目によってなんですけども、
0: はい、
1: あのオンラインで参加できるものもありますので、うん、その時間さえ合えば、
0: はい
1: はい、ご参加できるかと思います。
0: なるほど、便利な世の中ですね。
1: はい、あとですね、いろんなこの学びを深めていただける、方の中にも、うん、やはり、高卒中卒の方もいらっしゃいました、
0: うん、はい、
1: で初めて大学の教室で学ぶ、初めて大学の先生から学ぶ、うん、そんなことを体験して、あ、これっていいよねっていうふうに、うん、あのお話ししていただける方もいらっしゃいますので、
0: はい、
1: その自分はそのスキルがないとかレベルがないとか、うん、あんまりそういうことは気にしないで、もう先ほど言っていただいたように、学ぶ意欲、
0: うん、
1: それさえあればあのこのプログラムにも参加できますので、皆さんぜひご検討ください。
0: だって試験ないんですよね。
1: ありません。
0: はい、まあ、その意欲だけでぜひ参加していただけるということです。
1: はい、あとですね、あの社会人教学者をこう続けながらですね、はい、企業の方にとって、学びの機会がこれ会社の中にも広がるっていうことが、うん、実はこれまでの事例の中でありました。
0: そうなんですか。
1: はい、このプログラムを始めた当初にある会社の役員の方が、
0: はい、
1: あ、これ面白いねっていうことで、うんうん、でも面白いんだけども、これって会社の中で進められるかわからないから、
0: はい、
1: 僕が参加するよと
0: 自ら、
1: はい、自ら参加して
0: 役員さんが、
1: はいはいはい、で参加したら、あ、これならうちの社員にもできると、
0: うんうん、
1: 自分の知ってることも話せるし、
0: はい、
1: 学生さんといろいろこうディスカッションしてほしい、
0: うん、
1: まあ、そういうこともあの体験していただいて、その役員さんが自分の企業の中で、
0: うん、
1: この金沢工業大学のこのプログラム社会人教学者に参加しなさいと、
0: はい、
1: 毎年あの社員さんを送り込んでいただいた、そんな事例もあります。
0: はい、広がりますね、人の縁が、
1: はい、
0: うん、
1: でその社会人教学者の方が今度、大学での学びの中でもっともっと自分のこともっとこう研究したい、
0: はい、
1: もっと技術のことについて勉強したいということで、
0: うん、
1: 今度 共同研究員
0: え、
1: はい、共同研究員という形で大学にずっとこう研究者として、はい、入り込むって、そういうこともあのされた方もいらっしゃいます。
0: まるで沼にはまるように
1: そうですね。
0: そうなんですか。でもきっかけはこの社会人として共に学ぶという、はいはい、ここからなんですね。
1: そうですね、まあ、あの一つのきっかけとして、個人のスキルも学ぶということもできますし、はい、これをきっかけに企業の技術のスキルアップっていうのも組織的に考えることもできるんではないかなと思います、
0: うん、はい、もうどちらにとってもウィンウィンですよね、
1: はい、
0: いろんな方にとってメリットのあるこの社会人教学者というプログラム、大勢の方に知っていただき、まずは体験していただく、
1: はい、
0: ハードルは全然高くないですよね。
1: 高くないです。もうホームページ開いてクリックするだけです。
0: はい、いろんな科目が紹介されていますので、その中でぜひ興味を持ったものに申し込んでいただければと思います。こちら前学期の申し込みが6月26日までというふうになっていますので、まずはこちらをご確認ください、
1: はい、
0: 西川さん、今日は本当にいろいろな素敵なお話、エピソードありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室、西川紀子さんでした。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平時で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で、病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMNO1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その

0: 礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、まあ、今回はでは私が、ここへ野々市市、まあ、石川県に引っ越してきた頃のお話をしようと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあこれで多分4週連続ぐらいで私がその新入生の頃だった時の話などをしていると思うんですけども、そうですね、最初は慣れない実家への帰省で、電車の乗り間違いをしましたという話で、2週目はそうですね、自分のその住んでいるアパートが鍵がカードキーなんですけども、そのカードキーを忘れて部屋を出ちゃって、その部屋を閉め出されたことがあるよという話で、3週目は、通学、そうですね、徒歩通学、まあ楽しみましょうみたいな話をしたと思うんですけども、今週はですね、まあ そんな感じで、私がここに越してきた時の話をしようと思っています。まあなんで私なんかのエピソード、まあ、しかもあんまり自分たちに関係ないような、その聞いている皆さんに関係ないような話をするのかと思われるかもしれないんですけど、多分そう、ちょっと私からのお願いみたいな部分も あるんですよね。そう、ちょっとこうしてほしい、ああしてほしいみたいなところもあるので、なんて言うんですかね、単純な私のエピソードトークというよりかは、ちょっとここに越してきて苦労した話ですとか、意外とこうだった話みたいな話をですね、今回お送りしたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。水木一郎で燃えろ仮面ライダー。

お送りした曲は水木一郎で燃えろ仮面ライダーでした。さて、まあ私がここに越してきた時のエピソードにな、エピソードというよりまあ話になるんですけども、まあまず私その一人暮らし歴は、あ、この大学生活が初めてでして、まあ、高校まではその実家暮らしだったということで、で、まあその新しい町にまあ住み始めるとなると、やっぱまあ実家から遠いということもあって、まあ結構かなりいろいろ不安があったんですよ。例えばそのなんて言うんだろう、建物の雰囲気って割とそのまあ都道府県、まあその地域によって違うじゃないですか。実際その私実家に帰省するときに、その新幹線だとか、まあその電車のその車窓からまあ外の景色をよく眺めてるんですけど、やっぱその都道府県ごとに、やっぱ結構その街の雰囲気にも違いがあったりしまして、まあでも反対に、そのかなりその自分の住んでる地域と似てるなみたいな場所もあるんですよ。例えばなんですけど、大阪で言いますと、まあその新幹線が通過する場所っていうのが、まあかなり都会だというのもあるんですけど、まあ私が最初に見た印象、二つありまして、一つは綺麗なビル群が、まあ、綺麗なビルが立ち並ぶ、まあ、大都会、まあ、ザ・大都会って感じの場所。で、もう一つが、その多分、なんだろう、バブル期ぐらいに建ったのかな。結構ボロ、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、まあ、ボロボロな感じの、

マンションだとかがたくさんずらーっと並んでるような場所の、まあ、二つでして、で、まあ、後者のこのボロボロな感じのマンションって聞くからになんかすごく嫌な感じがするじゃないですか。で、私のその地元の岡山にそんな感じの団地みたいなところがあるんですけど、そのすごく住んでいる人には申し訳ないんですけど、なんか多分人が少ないのかな、あまりその人の気配がしなくて、なんか、なんだろう、ホラー系の番組ですとか、なんか映画の撮影に使われてそうな、そういうなんか不気味さを感じたりするんですけど、私がその新幹線から見たそのちょっとボロボロなマンションが多いその大阪の街っていうのが、なんだろう、ちゃんと人が生活してて、その、なんだろう、まあ聞こえがいい風に言うと、まあすごくその、なんだろう、生きてる街と言いますか、そのボロさも単純なその怖いホラーなボロさではなくって、その人々にこう、なんだろう、愛されてこう使い込まれたボロさみたいな感じがして、すごくその、なんだろう、こういう街に住むのもいいかもな、みたいな風に感じるような、まあそういう場所がありまして、で、さらに、滋賀県とかですと、あの、琵琶湖、あの、新幹線その近く通るんで、その京都から、私、あの、岡山、京都、敦賀、で、その後、金沢駅か小松駅、みたいな感じの順路で使うんですけど、京都、敦賀駅の間の区間では、あの、琵琶湖が見えるんですね。で、まあ、毎回その帰省時には、その琵琶湖を見るのを楽しみにしてるんですけど、その琵琶湖沿いの建物っていうのが、多分、まあ、私が見たのが民家じゃないとは思うんですけど、なんだろう、あの、キャンプで使う、なんかレジャー施設のハウスみたいな、そのログハウスではないですけど、そういう感じの家?おそらくキャンプ場か、キャンプ場みたいな雰囲気の家があったり、あとですね、あの、これ、京都だったか滋賀だったか覚えてないんですけど、あの、皆さん、あの、中学校ぐらいの、その社会だったか歴史だったかの授業で、まあ、聞き覚えがあるかもしれないんですけど、長屋ってあるじゃないですか。あの、同じ形の、全く同じ見た目の建物が、その、全く、ほぼ隙間なく、こう、ぎゅっと詰め込まれてるような、テトリスとかであれば、なんかすぐにシュンって横で一列消せそうな感じの、そういう並んでる建物があるじゃないですか。で、なんか結構カラフルな、ピンク、青、ベージュみたいな、まあそういう長屋もあったりしまして。で、まあそれ以外にも、まあなんだろう、どこにでも見かける普通の民家なんだけど、その地域によって瓦の色みたいなのにも特徴があったりですとか、そういった感じで、かなり まあその住宅街、まあその街のその雰囲気だとかがやっぱ結構違うんですよね。で、私がここに越してくる前にやっぱ不安だったのが、この石川の、まあこの野々市市の街の雰囲気に慣れることができるのかどうか、まあそこがすごく不安で、まあそのあまり自分の地域と住んでた地域と違うようだったら、なんかカルチャーショックみたいなものを受けて、ホームシックとかになっちゃうんじゃないか、なんていう風な不安があったんですけど、実際、その住んでみると、割と私の地元の岡山と、そのここの野々市市、雰囲気が似てまして、あの、ただ一つ違うところがあるとすれば、その道路の雰囲気、まあ、言ってる意味がわからない方もいるかもしれないんですけど、岡山ってめったにその雪が積もらないんですよね。で、なんか積もるとしてもだいたい数年から数十年に一回。なので、まあこれ実際私が見たわけじゃないんですけど、聞いた話によると、その岡山のその町の方では大学生だとか、が大学生ですとか、あとまあその近隣のその会社、に勤めてその会社員の人だとかが外に出てきて雪遊びを始める。まあそれくらいのお祭り騒ぎになるんですよね。なるらしいんですよ。まあ実際私もその雪積もった時はその近所の子供たちと道路に出てこう雪玉作ったり雪合戦したり鎌倉作ったり。まあ鎌倉が作れるほど雪が降ったのはもう多分私がかなり幼い頃。多分10歳になってるかなってないかくらいだと思うんですけども。で、まあ、そんなわけで、岡山の道路と、その、
石川のこの

雪がよく積もる石川の道路って、まあここまで言うと多分違いがあることはわかると思うんですけど、ここ道路の真ん中になんだ、雪を溶かす用の水が出る、穴があるじゃないですか。あれ私最初見た時に何これってなりまして、まあかなり、まあ新鮮に思えたんですよね。まあとはいえ、まあこの街の雰囲気はまあうちの地元に似ていたので、実はまあここに引っ越してきてから2年間ちょい、まあ今年で3年生になるので、まあ2年と少しになるんですけど、これまで一度もホームシックになったことがなくてですね、まあホームシックになりかけたことはおそらく何度かあるんですけど、でもまあホームシックになったことはなくって、まあ結構やっぱこの街の雰囲気に最初引っ越してきて助けられたなっていうふうには感じましたね。はい、ということで、ここで一曲お送りします。ゴールデンボンバーでめめしくて。

0: お送りした曲はゴールデンボンバーでめめしくてでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、まあ私はここに引っ越してきてから、結構街の雰囲気が自分の地元と似ていて、そのおかげかはわからないですけど、まあホームシックにこれまでならずに済んだよという話をしてきました。ホームシックにならなかったとは言ったんですけど、ホームシックになりかけたと言ったのを覚えておられますでしょうか。大学生活って、大学生の間って、その人生の中で一番自分の好きなことに挑戦できる時間がたくさんある時期なんだよ、みたいな話よく聞くじゃないですか。とはいえ、ずっとフリーなわけではないんですよ。やっぱり、忙しい時期は誰にでもあるじゃないですか。で、私にももちろん大学生これまで、ちょっとこれは忙しすぎるかなって、思うような時期がありまして、で、いくつかあったんですけど、その中でもちょっと特にすごく忙しかった時期にホームシックになりかけまして、なんかいろいろほっぽってもうなかったことにして一回実家に帰ってやろうかなとさえ思うような、そんな時期もあったんですけど、で、そんな時期にですね、私どうやってこれを乗り越えたかと言いますと、まず、とりあえず、一旦その忙しい時期を乗り越えるまで待つんですよ。さすがにその忙しい時期の間に、その行動を起こすことはできなかったんですけど、その忙しい時期が終わって、でもちょっとまだその時の辛い気分をずるずる引きずってる時期に、その私がやったのが、その地元にいた頃の、その私の普段やってたことっていうのを、石川で、ここで実践する。そういうことで、なんかちょっとでも実家気分を味わって、ホームシックを回避しようと、頑張ったんですね。で、具体的にどういうことをしたのかと言いますと、例えばなんですけど、高校時代に見ていたけど、最近は見なくなっていた、その配信者さんの、その動画を見るですとか、でもその配信者さんの最近の動画を見るんではなくって、その高校時代に見たことのある動画を、見たりですとか、あと近所の人に挨拶するっていうこともやってたんですね。で、挨拶は、この辛かった時期以外にもやってたんですけど、私地元にいる時も、自分で言うのも、なんですけど、結構いい子だったんですね。いい子だったというよりも、そもそも私の住んでる地域自体が、結構子供たちがよく挨拶する場所で、で、私も同じようによく挨拶してて、近所の、何ですか、魚屋さんですとか、その材木の加工をしている工場ですとか、そういうところの人たちに、こんにちはって言ったら、こんにちはっていう風に返してもらえたりしてたんですよ。で、挨拶をして、挨拶を返されたら、これも実家気分を、実家にいた時の気分を味わえるんじゃないかと思って、実践したんですよ。で、どうだったと思います?結論から言いますと、挨拶 90% くらい返ってこなかったんですよね。多分大学生が挨拶をするっていうのが多分珍しすぎて、そのからの挨拶でも身構えずに返してもらえると嬉しいなって思います。はい。ということで、ここで一曲お送りします。水木一郎で

はい、ということで、ここまで30分、私がここに引っ越してきた時の話エピソードの一部を、紹介しました。まあぜひね、あの挨拶、まあ、私もちょっと最近挨拶しても返されないだろうなと諦め気味な、ちょっと悪いスタンスになりつつはあるので、人のことはあんま言いにくいには言いにくいんですけど、そうですね、まあ極力挨拶を返してくれると嬉しいです。はい、ということで、KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と

0: 古典の世界をたどりましょう。
1: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

新年度になってから自転車の青切符制度が施行されましたけれども、きっと皆さんは青切符切られてはないと思うんですけれども、ちょっと注意したいなって思ったのが、石川県警が SNS の X で注意を呼びかけていたのが、他の県でなんですけれども、自転車の青切符交付したから違反金払ってくださいねって言って、その場で現金を要求してくるっていう詐欺が発生してるらしく、いや、もしも自分が青切符切られました、はい、違反金ですよって言われたら、ちょっとテンパっちゃって、え、おかしくないなんて思えないなと思って、リスナーさんの多くはまだ違反金払ったことないと思うんですけど、自動車のね、違反金とか払うときも、その場では紙を渡されて、これであとは振り込みで、違反金を納金してくださいねっていうふうに言われるんですよね。その場で現金を求められることはないっていうことで、ああ、確かにそうだなと。まあ一番はね、違反をしなければいいので、そういう意味でも安全運転するに越したことはないな、というふうに思いましたので、リスナーさんも気をつけていきましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはザ・バックホーンのメジャー9枚目通算10枚目シングル、コバルトブルーのカップリング曲です。2004年平成16年、ザ・バックホーン、白い日記帳。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先日 KIT 学生ステーションがふるさと田んぼをフラット街歩きというイベントを開催するというのをご紹介したんですが、それ以外にも学生ステーションでは新入生の皆さんが先輩たちや新入生同士との交流を通して大学の情報を聞いたり新しい友達を作ったりできるきっかけとなるイベントを準備しているということで、まず学校に慣れるというところでは4月30日今月末まではですね、パソコン相談コーナー強化月間としてですね、学生スタッフの先輩たちがパソコンの使い方を教えてくれます。金沢工業大学ではパソコンかなり使えますからね。それを実際に

にこう日頃から使っている先輩方にレクチャーしてもらえるっていうのはありがたいですよね。今月4月のパソコン相談コーナーは、先ほどお伝えした通り4月30日まで、平日の午前11時半から午後1時半までと、午後5時から午後7時まで、23号館1階にある学生ステーションで開催しています。予約もいらないということで、わからないことがあればぜひ利用してほしいということです。あとですね、5月9日土曜日には、大乗寺丘陵公園でのピクニック交流会も開催予定です。お弁当や飲み物を持って先輩たちや同級生たちと交流することができます。大乗寺丘陵公園、金沢工業大学から3キロちょっとほどの距離にあるとてもね広い公園ですが、新入生だとねまだ行ったことないっていう人も多いかなと思います。私は何度か行ったんですが、本当に見晴らしも良くて、素敵なところです。5月9日土曜日、予定空いてるぞっていう方は参加してみるのもいいのではないでしょうか。こちらのピクニック交流会は事前の申し込みが必要ですのでご注意ください。ということでね、各種イベントについてはぜひ KIT 学生ステーションをチェックしてみてください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科1年藤江義丸と申します。出身地は富山で、野々市に来ての印象としましては、やっぱここどこがぬくもりを感じるような街でしたね。いや、でしたねって過去形なんですけどです。最近の趣味はやっぱ近くの散策ですね。やっぱ桜が咲いててとても綺麗なので散策するのが好きで、歩くのも好きですし、もちろん音楽聴くのも好きです。そしてデジタル世代のアナログミュージックということで、今回紹介するのはアースウィンド&ファイヤーのセプテンバーという曲になっております。これは1978年代の曲ですね。この時は結構ポップミュージックが大きく発展していた時代で、多分クイーンとかもいますかね。この時代にそのポップミュージックが大きく確立したというか、まあ、波に乗ったというか油が乗ったというか、まあ、そういった時代だったので、その時代の曲としては、まあ皆さんいろんな場所でももしかしたら聞いたことあるかもしれません。 CM とかで使ってる場合がありますしね。何よりこの曲は実はうちの母上お母さんがですね、結婚式の時に流した曲なんですよね。それを母からずっと伝えられてきて、お前はこの曲を聴いてその後私の腹から出てきたんだと教えていただきました。そういった意味では私はその時はいなかったんですけど、聞いてなかったんですけど、思い出深いと言いますか、まあ、そういった曲として記憶しています。今も実際よく聴きます。とてもなんで、はーいやーみたいな部分がありまして、ここの部分がやっぱりいやかおうでもテンションが上がってしまうんですよ。いかなる状態でもテンションが上がってしまう素晴らしい音楽となっております。この曲のここの部分だけには聞いたことあるってみんな人多いんですよ。この Do you remember? とかの部分はあんまり聞いたことないけど、でも最後のはーいやーって今日は聞いたことあるみたいな人がいっぱいいるんです。なので皆さんにそういった部分聞いていただきたいなと思います。ではどうぞ。

今回は金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科1年藤江義丸さんの選曲で Earth, Wind and Fire September お聞きいただきました。富山県出身っていう方が増えていて個人的には嬉しいんですけれども、さて Earth, Wind and Fire の September 有名曲ですよね。 September 9月というタイトルなんで、まあ、9月になるとね、耳にする機会も増えるかもしれません。

耳にする機会も増えるかもしれません。ただ歌詞としては12月に9月のことを思い出すっていう歌詞なので、まあ、冬の歌なんでしょうけど、でもその後ですね、アースウィンド&ファイヤーが後日ディセンバーっていうセルフオマージュ曲も出してるので、12月になったらまあディセンバー流すのかなってなると、まあやっぱりセプテンバーは9月秋の曲でいいのかもしれませんね。ところで親の結婚式で使われた曲ってどんな曲使ったのかとか聞いたことありますか？私はね、親の結婚式の様子とかちょっと聞いたこと全くないので、なんか聞いてみようかなってちょっと思いましたね。きっとね、その親の結婚式で流れてる曲が親世代の流行曲だったんでしょうね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

モンキーマジックの初のトリプル A 面シングルとなった8枚目シングルから1曲お送りします。2008年平成20年、モンキーマジック、フォールバック。

お送りしたのはモンキーマジックフォールバックでした。次にお送りするのはシンガーソングライターの大輔片山が2012年平成24年に大輔名義でリリースしたメジャー3枚目シングル、あなたにしかできないことからカップリング曲をお送りします。大輔片山、空想ワンダーランド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。FMN1 石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して、各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化、風習の違い、様々なジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、スコットランド、エディンバラ。今回はスコットランドを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スコットランド、グラスゴー出身のシンガーソングライター、ドノバンの曲をお送りしましょう。ドノバン、サンシャインスーパーマン。

お送りしたのはドノバンサンシャインスーパーマンでした。1946年にスコットランドグラスゴーで生まれたドノバンは、14歳でギターを始めて、1965年にシングルキャッチザウィンドでデビューすると、全英シングルチャートで4位、アメリカのビルボードホット100で23位を記録しました。しばらくはイギリス中心に活動して、ビートルズとも親交を深める中で、ポール・マッカートニーの作詞に協力したり、ジョン・レノンにギターを教えたり

していたというエピソードが残っています。そんなドノバンが生まれたスコットランドでは、毎年4月30日から5月1日にかけて、ベルテインの火祭り、五穀豊穣を願う祭りが開かれます。では一曲音楽をお送りした後、スコットランドのベルテインの火祭りを紹介していきます。お送りするのはスコットランド出身の女性歌手、アニー・レノックスの曲です。スコットランドで窓を開ければ聞こえる音楽、アニー・レノックスでホワイです。

お送りしたのはアニー・レノックスでホワイでした。1954年にスコットランドアバディーンで生まれたアニー・レノックスは、小さな頃から音楽の才能を見出されて英才教育を受けて育ちました。17歳の時にイギリス・ロンドンの王立音楽アカデミーに入学してフルートを専攻するんですが、学校の雰囲気に馴染めずに中退してしまいます。その後レストランで働きながらフォークやソウルの歌手として活動していたんですが、客として来ていたデイブ・スチュアートたちと意気投合してバンドを結成して、1979年にはバンドメンバーを追加してメジャーデビューを果たします。その後バンドの分裂とともにグループ名をユーリズミックスに変更。ユーリズミックス名義で UK 音楽の殿堂、ソングライターの殿堂、ロックの殿堂入りを果たしています。今回はスコットランドからエディンバラで開かれているベルテインの火祭りを紹介しています。この祭り、もともとはケルト文化の中で四季の訪れを告げる4つの祭り、クォーターデイズの一つで、ベルテインは夏の始まりを祝うとともに繁栄を願う祭りとして開かれていました。ですがこのベルテインだけキリスト教の祭典になることに抵抗して異教徒の儀式として続きました。なので20世紀に入る頃には一度忘れ去られてしまっているんです。それが復活したのが1988年、いわば地域の盛り上げのような形でアーティストですとか地域のボランティアによって復活したといいます。ベルテインという名前自体がまばゆい火という意味で、名前の通り巨大な焚き火の周りを古代ケルトの儀式を再現したような衣装を身にまとったパフォーマーが松明を持って行進します。その様子はまるでファンタジー映画の世界に入り込んだようだとも言われています。伝統と現代が融合した夏の到来を祝う祭り、一度見てみたいものです。ではここで音楽をお送りしましょう。スコットランドで窓を開ければ聞こえる音楽。スコットランド、グラスゴー出身の歌手、ニール・リードの曲をお送りします。ニール・リードで、ママに捧げる歌です。

お送りしたのはニール・リードでママに捧げる歌でした。1959年にスコットランド・グラスゴーで生まれたニール・リードは、8歳の時に地域のパーティーで歌っているところを見出されて、1971年に今おかけしたママに捧げる歌でデビューして、全英シングルチャートで2位、全世界で250万枚以上販売される大ヒットとなりました。1972年の日本のオリコン年間ランキングでも22位に入っています。ですが、わずか3年後、1974年に声変わりを迎えたことで歌うことが難しくなったとして、コンサートを最後に歌手を引退しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスコットランドをスタートして世界の国々を回ります。次の目的地はフランス、南プロバンス。続いては南プロヴァンス地方、古都アルルで5月から7月にかけて行われるたくさんの祭り、アルル祭りの皮切りとなる祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

パリ出身のシンガーソングライターで女優のフランソワーズ・アルディの曲をお送りしましょう。フランソワーズ・アルディ、幸運はどこに。

お送りしたのはフランソワーズアルディで幸運はどこにでした。1944年にフランス・パリで生まれたフランソワーズアルディは、1962年にフレンチポップスの歌手としてデビュー。デビュー後は歌手・女優として活動して、人気はフランス語圏だけではなく、特にイギリスで高い人気を博しました。日本との関わりとしては、1974年に日本のテレビ番組に出演したほか、1986年の日本映画、道の主題歌も歌っています。1988年に引退宣言をして、占星術師をしていたんですが、1990年代に入ると、新曲2曲を発表して歌手復帰しています。2024年に80歳で亡くなるまで、コンスタントにアルバムをリリースするなど、音楽活動を続けていました。そんなフランソワーズアルディが生まれたフランスでは、毎年5月1日、7月まで様々な祭りが開かれる、アルル祭りの一つ、アルルの牧道祭が開かれます。ではここで、フランス出身の歌手で俳優の

お送りしたのはモーリス・シュバリエで私のルイーズでした。1888年にフランス・パリで生まれたモーリス・シュバリエは、貧しい地域で生まれたために家計を支えるために10歳の時にアクロバットの芸人としてデビュー。当時の有名俳優のモノマネをして、だんだん大きな会場で演じるようになってきます。その後、シャンソンを歌ったり、舞台、映画にも出演して名を広めていきます。1928年には、アメリカ、ハリウッドに招かれて映画に出演。瞬く間に世界でトップクラスに出演料が高いスターとなっていきました。1959年には、アカデミー賞、名誉賞を受賞。1968年に、80歳の誕生日を迎えたことで、70年に及ぶ芸能生活に幕を閉じました。さて、そんなモーリス・シュバリエが生まれたフランスで行われているアルルの牧道祭を紹介していきます。別名ガルディアン祭と言われている祭りで、500年を超える非常に長い歴史がある祭りとなっています。

ガルディアンは管理者のような意味で、牧場の管理者、牧童が主役の祭りとなっています。なんといってもメインのイベントは、老若男女が伝統衣装に身を包んで行進するパレードです。男性の伝統衣装は白いシャツに黒いフェルト帽、丈夫なブーツに銀のアクセサリー、女性はレースのショールに伝統的な髪飾り、プロバンスドレスでパレードに参加します。さらには馬も手作りの鞍ですとか銀の装飾をつけて参加します。パレードの他にも馬と騎手の祝福式が教会で行われたり、闘牛場ですとか広場では牛追い、馬術ショー、牧畜のデモンストレーションなんかも開かれます。祭り当日はイベントだけではなく、アルル・カマルグ地区の名物牛肉のシチューですとか、ここはフランスでも珍しい稲作地帯ということで、ご飯、オリーブやパン、ワインなんかも振る舞われます。1512年に行われた牧童を中心に開かれた祭りが起源となっているアルルの牧童祭は、伝統を今でも守り続ける祭りとして現在も広く知られています。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽。フランスパリ出身のシャンソン歌手エディット・ピアフの曲をお送りします。エディット・ピアフで失われたメロディーです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。先日、フランスにある世界最大規模の世論調査会社イプソスがまとめたヨーロッパのベスト都市ランキングが発表になりました。ヨーロッパ10カ国5000人以上を対象にして、観光、仕事、居住といった観点から最も優れている都市を聞く認識データと、気象、公共交通機関の質、環境要因などで付けられる実践データを組み合わせたものです。今回ヨーロッパのベスト都市に選ばれたのはロンドンでした。ロンドンは4年連続の首位で、自然・経済的魅力の2部門で首位、愛着度でもパリに次ぐ2位と、圧倒的な総合力の高さを見せつける結果となりました。その他上位の都市としては、2位にパリ、3位にベルリン、4位は前回から順位を1つ上げたローマ、代わりに順位を1つ下げたバルセロナが5位となりました。その他の動きとしては、コペンハーゲンが順位を5つ上げて9位に、昨年トップ10入りしたプラハは15位に後退しています。このランキング、あくまでヨーロッパ限定ということにはなるんですが、ランキング1位のロンドンは世界の都市総合ランキングでも1位を獲得していますし、ランキング5位のバルセロナは昨年末に発表された世界で最も人気の旅行先ランキングで1位になっていますから、ヨーロッパを旅行する際には目的地を選ぶ参考にしてみてはいかがでしょうか。先日発表されたヨーロッパのベスト都市ランキングを取り上げました。ではここで音楽をお送りしましょう。曲はガンズ&ローゼズ、パラダイスシティです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスコットランド、フランスの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは富山県射水市。さて、来月5月4日に石川県のお隣富山県の射水市にある加茂神社では春の大祭ヤンサンマ祭りが行われます。五穀豊穣を祈願して全国唯一ここだけ行われている牛乗り式ですとか獅子舞、勇壮なやぶさめなどの神事が行われます。この祭りの名前ヤンサンマなんですが、これはやぶさめがなまったものと言われています。全国でここでしか行われていない牛乗り式、牛つぶしとも言われているこの神事は、鞍を乗せた牛に田んぼの神大野花となった若者が鎧兜と神楽の面を身につけて境内に入ってきたところ、牛を押さえつけて座り込ませるといったものになっています。これは田んぼの神が乗った牛をとどめて、この地の五穀豊穣を願って雨乞い行事も合わせていると伝えられています。全国でもここだけの神事を行っているこの祭りは、富山県の無形文化財にも指定されているほか、富山の文化財100選にも認定されています。ではここで富山県で歌われる民謡越中おわら節をお送りしましょう。大塚文夫、越中おわら節。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'ha lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする。

0: いる場所、金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

これから藤の花が見頃を迎えますね。白山市河内の白山麓テーマパーク吉岡園地には、国道157号線沿いに全長557メートルの藤棚があり、特に満開時は藤色のシャワーのようにも見えます。そういえば藤の花というと、人気の鬼滅の刃にも鬼が嫌う匂いという設定で出てきました。私は藤の花の匂いがいまいちわからなかったので、AI 先生に聞くと、甘く爽やかな香りと教えてくれました。私も素敵な藤の花の香りを感じに、藤棚へ行ってみようと思います。もし苦手な匂いだったら、案外鬼かも私。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はミーシャ、ラストダンスあなたとです。現在公開中、劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌として書き下ろされた新曲です。4月10日リリース、ミーシャ、ラストダンスあなたと。

お送りした曲はミーシャラストダンスあなたとでした。2曲目はフミノです。ちゃんみな主催の新レーベルの第1弾アーティストですね。今年1月にリリースしたデビュー曲をお送りします。フミノフェイバリットソング。

お送りした曲はふみのフェイバリットソングでした。次は4月9日にリリースした緑黄色社会の新曲です。緑黄色社会、印。

お送りした曲は緑黄色社会印でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。2025年の日本の紙の出版物の推定販売額が9647億円となりました。出版業界における販売額が過去最高を記録した1996年のおよそ2兆6563億円から30年で半分以下になったというニュースを目にしました。私も最近はタブレットなどで読める電子書籍を買うことが多くなり、紙の出版物を買う機会が減ってしまったなぁと感じました。電子書籍は探したいものがすぐに探せて、家から出る必要もないなどの利点はありますが、本屋で目当ての本を探しながら気になる本を手に取って、まだ知らない新しい出会いや運命的な出会いができるのも魅力ですよね。ただ、電子書籍も紙の出版物も少しだけにしようと思って読み始めたものの、作品に入り込んでしまい予定の時間を過ぎてしまうなんてことがないように注意しなくてはいけませんね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカのカントリーシンガールーク・コムズ、3月にニューアルバム The Way I Am をリリースしています。このアルバムから人気の一曲を聴いてください。ルーク・コムズ、スリープレス・イン・ア・ホテル・ルーム。

お送りした曲はルーク・コムズ、スリープレス・イン・ア・ホテル・ルームでした。今日最後はサザンオールスターズが昨年リリースしたアルバム、サンキュー・ソー・マッチから一曲お送りします。サザンオールスターズ、歌え日本の空。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。

0: 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

私はスーパー銭湯が好きでよく行っているんですけど、最近は露天風呂を入りに外に出てもほとんど寒さを感じなくなりました。これまでは寒くてなかなか入れなかったので、これからの季節はゆっくり楽しめそうです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ザ・ニューシーカーズ、ルック・フォワット・ユーブ・ダン。

ザ・ニューシーカーズで、ルック・フォワット・ユーブダンでした。次に紹介するのは、パーシー・スレッジの男が女を愛する時です。アメリカの歌手、パーシー・スレッジ、R&B やソウル、ゴスペルの分野で活動した彼は、特にソウルバラードに定評がありました。1960年代に病院で働く傍ら、バンド活動を行っていたところ、DJ のクイーン・アイ・ビーに見出され、ソロデビューを果たしました。これからおかけする、男が女を愛するときは、1966年に発表されたデビューシングルです。この曲は全米1位を記録し、多くのアーティストによってカバーされています。それではお聴きください。パーシー・スレッジ、男が女を愛するとき。

お送りした曲はパーシースレッジ、男が女を愛する時でした。次はエラ・フィッツジェラルド、アティスケット、アティスケットをお送りします。

0: No, no, no, no, just a little yellow basket. A little yellow basket.
1: おかけした曲はエラ・フィッツジェラルド、ア・ディスケット・ア・ディスケットでした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

春の遠足シーズンですね。野中良介の句です。遠足に取り囲まれて象孤独。動物園の象が一頭、遠足で来た子供たちに取り囲まれている様子を詠んでいます。遠足に取り囲まれて象孤独。野中良介の句でした。私は小学校の教員をしていたことがあるんですけど、遠足で初めて引率した場所が水族館でした。遠足というと今でも思い出します。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ベラミーブラザーズ、レッドユアラブフロー。

ベラミーブラザーズで、レッドユアラブフローをお送りしました。続けてお送りする曲は、フリートウッドマック、シュガーダディです。

お送りした曲はフリートウッドマックシュガーダディでした。最後の曲です。サイモン&ガーファンクル。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーション

0: を図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニストのウィルヘルム・フルトヴェングラーです。生まれ故郷のドイツのみならず、世界のオーケストラで指揮をしてたくさんのレコードを残したウィルヘルム・フルトヴェングラー。実況録音のレコードも数多くありまして、聴衆の熱気と一緒にフルトヴェングラーの息遣いや迫力、曲に込める情熱が伝わってくるようです。では早速曲をお送りしましょう。まずお送りするのはシューマン作曲、交響曲第4番、二短調、作品120。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー。演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りしたのはシューマン作曲交響曲第4番二短調作品120。

きはウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。次にお送りする曲はシューマン作曲マンフレッド序曲作品115です。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りしたのはシューマン作曲マンフレッド序曲作品115、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の曲になります。ワーグナー作曲トリスタンとイゾルデ第3幕への前奏曲、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団です。

お送りしたのはワーグナー作曲トリスタンとイゾルデ第3幕への前奏曲、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団でした。今回お届けした曲はシューマン作曲交響曲第4番二長調作品120、シューマン作曲マンフレッド序曲作品115、そしてワーグナー作曲トリスタンとイゾルデ第3幕への前奏曲でした。次回も引き続きマエストロウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮のレコードをお届けします。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できる

ればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。こんにちは。金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。早いものですね。新年度が始まって1ヶ月が経とうとしています。皆さん、いいスタートが切れましたか？え？ちょっと頑張りすぎた？そんな人はぜひこのゴールデンウィークでゆっくりと休養をとって英気を養ってくださいね。大学の方も5月1日から6日までお休みのようですし、もちろんまだまだ元気いっぱいの人はその勢いのまま連休を楽しんでください。なんせこの連休中はガルガンチュア音楽祭とか九谷陶芸祭り、七尾の青白祭などいろんなイベントが目白押しですもんね。お天気がいい日が続いてくれるとワクワク感増しますよね。個人的に気になってるのは東京ディズニーシー開園25周年ですかね。4月15日のオープニングセレモニーからスパークリングジュビリーと銘打っていろんなイベントが1年間繰り広げられるようです。なので今日はスパークリングジュビリーミュージックアルバムから選曲してみました。ではお聴きください。東京ディズニーシー25周年スパークリングジュビリーのテーマソング、 Come Join the Jubilee。 さあ開幕です。

ただいまの曲は東京ディズニーシー25周年スパークリングジュビリーのテーマソング Come Join the Jubilee でした。 KIT 大谷さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。今年のシャロンへの入居者は男子2名、女子1名の3名です。入居時は親御さんも一緒なのでちょっと緊張しちゃいます。本人はこれから始まる新生活にウキウキしてますけど、親御さんにしてみればうちの子大丈夫かなって気持ちで、学生さんご本人より一生懸命に私の説明を聞いてくださるのがわかります。私たちの娘が県外でアパートに入居するときに経験しましたけど、付帯設備の使い方とか、あの時はドア鍵が結構特殊だったのですっごく緊張しながら聞いてたことが思い出されます。説明される項目が多くて覚えきれなくって困ったんですよね。だから説明はなるべく簡潔にと思って、必要なことは箇条書きにして文書にするんですけど、渡すだけだと読まれないことが多くって、でこれは絶対に親御さんにも知っててもらわないとと思うと、つい説明が長くなって、時折世間話を交えながら何を一番不安に思っているか、どの説明に一番時間を割いたらいいのか考えながら話すようにしています。ゴミ出しルール、付帯設備の修理依頼などなど。修理依頼については夜になってからの連絡では翌日に業者が入ることは無理ですと話すと、びっくりされる方が多いのにはこちらもびっくりしてしまいます。シャロンでは入居時現状確認書というものをお渡ししています。驚かれる方が多いんですけど、シャロンは新築物件ではないので、例えば床に家具の設置跡と思われるへこみがあったとか、窓枠の塗装が剥げかけてますとか、住み始める時にはすでにこんな状態でしたよってことを申告してもらうことで、退去の際の原状回復の資料としますって説明すると皆さん納得してくださいます。別の地域でアパートを退去する際に不動産屋さんと、この傷は入居時にすでにあったなかったで揉めて、最終的にはなんとかこちらの言い分を認めてもらえたけど、なんかすっきりしないっていう経験をなさってる親御さんが案外多いようです。現状回復の資料となると本当に細かいことも書いてきて、欄が足りなくなっちゃったこともあったので、3年ほど前からは現状確認書をお渡しするときに、私の方でもある程度把握してますってことを書いた紙も渡すようにしています。そしたら安心しましたって言われることが多くなりました。だからここ2年ほどは入居時現状確認書には気になる箇所は特になしで返ってくることが多くなってきました。そして今以上に傷がつかないように、内装部分のみならず付帯設備についても丁寧に扱ってくれるようになったみたいで、私の方でも嬉しい限りです。入居中のみんな、ありがとう。

ディズニーといえばミッキーマウス。そしてミッキーマウスといえば最近ではこの曲でしょう。ジャンボリーミッキーエボリューション。

今年も我がシャロンでは、入学式の翌日に、広大21号館2階、イルソーレの場所をお借りして、入居者交流会を開催しました。夕方5時半からの開始だったんですけど、直前まで多くの新入学生さんたちに、何が始まるんだって感じで、イルソーレの中を覗かれてました。この日参加した4年次生は、私たちが入学した時もやってたけど、まだやってるんだね、と懐かしそう。そう、覗き込んでた彼らは大学内の探索中だったんです。新入生によると、学部学科、そしてなおかつグループによって探索期間が決められているそうで、短いグループでは1週間以内、長いグループでは2週間程度とかなり幅があるようです。チェックポイントは決まってるから、他のグループとも協力すると、割と早く回りきれるよって先輩がアドバイスしてました。今年の交流会はほぼ全員参加。お一人だけどうしても都合がつかず、残念がってましたね。料理は学食で用意してもらってるけど、これが毎年趣向が凝らされてて、私も楽しみにしているんですよ。中で変わらないのが、しば寿司さんの笹寿司です。これは大学内のイベントでは必ず用意されてるようですけど、石川県の自慢の押し寿司ですよね。先輩学生さんみんなが口を揃えて、絶対食べるべきと勧めてました。シャロンは年々女子学生の入居率が高くなってきてて、昨年は11名中男子は2名だけだったんです。その一人が卒業してしまったので、今年の男子学生は一人だけのところへ、二人の男子が入居してくれて、三年次生の彼、すっごく喜んでました。そして、びっくりですよね。新入生の二人、在学生と同じ建築学科への入学だったんですよ。この日、男子三人で、

盛り上がってました。女子の方は卒業を控えたお姉様たちと新入生を含む二十歳までの若い層に分かれてました。お姉様方のテーブルは大人の女性の雰囲気、落ち着いた口調でのおしゃべりに花が咲いてました。就活の話が中心だったようです。皆さんすでに内々定を勝ち取ってて、うち一人は7社からもらってて、どこにするか決めかねてますって、なんともはや羨ましい限りです。もう一つのテーブルの女性陣は賑やかでしたね。話題の中心はもっぱら二十歳の集いのことだったようです。地域によって集う日が違うんだって改めて知りました。驚いたのは元旦に実施するとこがあるってことですかね。それぞれの地元の習慣とか地域の話も聞けるし、先輩からの高台あるある話も聞けて、これだから入居者交流会はやめられない。来年も絶対に交流会開いてねって帰りがけに口々に言われて嬉しかったです。もちろん1年後の予約即入れましたよ。

一曲お届けしましょう。次の曲は東京ディズニーシーメディテレーニアンハーバーでの夜のショーで使われている曲です。諦めずに信じ続けることで夢を叶えていくストーリーのショーです。歌っているのはミーシャ。君の願いが世界を輝かす。

入居時に親御さんと話してて、ゴミ袋について嬉しい発見がありました。金沢市では燃えるゴミと埋め立てゴミは指定のゴミ袋に入れないといけないんだけど、野々市市は指定のゴミ袋がないので、金沢組は不利だなーって思い込んでいたんです。シャロンでは指定のゴミ袋を毎月配布してて、学生さんが購入しなくてもいいようにしています。今回、資源ゴミ用の指定袋がないっていうのは素晴らしいって言われました。段ボールって資源ゴミ扱いなので、プラスチック類と同じ袋に入れなきゃいけなくって大変とのこと。金沢市では段ボールは集団回収以外では燃えるゴミとして出すことになってて、まあそれにもびっくりされますけどね。どんな種類でもゴミは指定の袋に入れて出すものという意識が普通になりつつあるのでしょうか。資源ゴミも専用の袋での自治体が増えているようです。金沢市全然楽ですよ。それに社会人になったら分別は当然だしって嬉しい言葉もいただきました。指定ゴミ袋はマイナス要因ではなかったんだ。思い込みって怖いですよね。そして気づかせてくださった親御様、ありがとうございました。さあ、最後はこの曲で締めましょう。東京ディズニーシーテーマソングです。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あさに懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽

さて、今回のサウンドトレジャーもですね、先週、先々週に引き続きまして、私が3月に行ってまいりました、フィリピン・マニラの一人旅。こちらのお話をですね、していきたいと思います。今週からですね、ゴールデンウィーク始まりました。なのでですね、これを機会にですね、フィリピン・マニラにお出かけの方ももしかしたらおられるかもしれませんが、その参考程度になればなとは思っていますが、でもね、もう事前に皆さんね、予習していかれるわけですから、ここでですね、劇的に変化することはないと思いますが、そういうことで、今回ですね、お話をしたいのはですね、いろいろな、旅の中で、観光もですね、もちろん、たくさん、私も行ってまいりましたが、ナイトライフ、ね、夜ですね、どうやって時間を過ごすかというお話をしていきたいと思います。いろいろなですね、歓楽街がたくさんある町、マラテ・エルミタ地区に、マニラの中でもですね、一番歓楽街が多いんじゃないかなと思いますね。この辺りに、ホテルを取りまして、夜な夜なですね、いろいろなお店を訪ねて行って、皆さんね、現地の方とお話をして、いろいろな、食べたり飲んだりも楽しみましたが、今回、いろいろな行きま、いろんな店行きました。で、食べ物、飲み物はですね、さておいてというかね、もちろん、生活の必需ですから、もちろん、たくさん食べたり飲んだりしましたよ。で、目についたのがね、いろいろあって、特に今回目についたのはパン、ブレッドですね。日本と同じような、クロワッサンとか、それからフランスパンと呼ばれるね、ブラウンサウですね。パンもたくさんあります。日本と同じように、その場で、ホームベーカリーですね、パンを焼いて、販売をしてます。値段はね、日本と同じぐらいの値段がしていました。結構、現地の方からしたらお高い値段です。現地の物価から考えると、いろいろな意味で、ものすごく安い料理からものすごい高い料理までたくさん、販売されてます。で、自分のその、背の丈に合ったというか、自分の収入に合った店で買い物をして、っていうのが、現地の方々の暮らしなんですね。なので、その中で、一軒のパン屋さんを覗きますとですね、クロワッサンがだいたい一つ200円ぐらいしてましたから、結構な値段で売ってるんだなぁと思いました。フランスパンも一本、バゲットで一本350円くらい。結構な値段じゃないかなと思いましたね。現地の方でもなかなか買える方がたくさんおられるような商品ではないのかなと思いました。他にもですね、必需品はもちろん安いですけども、飲み物で言いますと、よく飲んだのが 500ml 入りのペットボトルのコーラ。コカ・コーラにしても、ペプシコーラにしても、だいたい50%ペソなんで、120-130円。日本よりは若干安いぐらいかな、という感じ。コンビニエンスストアの価格ですね。それからですね、お土産の定番としましてはね、ドライフルーツのマンゴーですね。やっぱりドライマンゴーは本当に、現地ではですね、生でフルーツがね、売ってますから、それ生を買ってきてですね、食べたら本当に甘くて、もう天然の甘さで、ものすごく美味しいですね。それがですね、ドライフルーツになって、日本にはお土産として持って帰れるわけですけども、100グラム一つ200円ぐらいですかね。だから、日本の3分の1ぐらいの値段で買えます。この前ちょっとカルディに、

日本のお店行ってきたら、一つ160g で600円ぐらいで売ってましたね。ちょっとびっくりしました。高っと思って。それもメーカーが全然違うかった。セブンディっていうメーカーがね、日本ではたくさん売ってますけども、現地ではですね、セブドライマンゴスという表記で書いたマンゴーが、一番たくさん売ってるし、それが一番僕は美味しいと思います。で、それは日本にはそのまま来てないと思いますね。だからお土産で買ってくるのが一番いいのかなと思います。あとまあ他にもですね、現地のチョコレート、それから海外のね、スイスのチョコレートとかもね、お土産ではたくさん売ってます。まあそういうものがですね、いっぱいありますね。まあそしてですね、まあ食事とか、飲み物とかが終わった後にはナイトライフですね、夜に飲みに行きました。いろんなとこ行きました。そこでですね、まあ、流れていた音楽をお送りしようと思います。日本人がカラオケに行ってよく歌う曲がね、流れてるんですね。では一曲お送りしましょう。E-Girls、Candy Smile。

お送りした曲は E-Girls Candy Smile でした。今回のサウンドトレジャーはですね、先週先々週に引き続きまして、私が3月に行ってきたフィリピンマニラ一人旅の旅行記、そしてその時に聴いた音楽をお送りしております。まあフィリピンマニラでですね、ナイトライフ、夜にですね飲みに行ったり、まあ楽しんだりする場所、まあその中でですね、この先週もお話したかな、 KTV ですね、何回か行きましたが、ここでですね、まあ女性たちがたくさんお相手をしてくれます、お酒のね。でまあこの女性たち、時間が、まあ一日の営業がだいたい夜7時から朝2時3時までやってるお店が多いんですけども、その中でですね、1日2回から3回ショータイムというのがありまして、みんなでですねダンスをするんですね。でもちろん ゲスト、客はですね見てるだけですよ。その中の従業員というか、まあホステスさんたちがみんな揃ってダンスを披露してくれるわけですけども、その時に使われる曲、これがですね、日本人向けなのかどうかわかりませんけど、このキャンディースマイル。ね、最近日本でも、よく流行っている曲なんじゃないですか。これがですね、この曲を使用してダンスを、振り付けをつけるというね、のがありました。他にもですね、ちょっと待ってという曲ね。この曲は僕もちょっと知らないんですけども。この曲でダンス、それからですね、踊るポンポコリンってね、アニメーションありましたよね、ちびまる子ちゃんのね、この踊るポンポコリンで、ダンスを踊ると、これはもう完全に日本人向けなんじゃないかなと思いますが、そういう意味で言いますと、現地の KTV バーでカラオケでよく聞いた曲で、最近はですね、スラムダンクとか、日本のアニメーションが海外でものすごく受けてるんですよね。で、現地の、その女性たちね、お話聞くと、やっぱりね、日本のアニメーションものすごく詳しいんですよ。よくご存知、ハイキューでしたっけ？それから今お話しした、スラムダンク、それから、あれ、ドラゴンボールでしたかね。ドラゴンボールも、皆さんよくご存知。でもストーリーをね、ほぼほぼ把握してるという。私は逆に知らないので、話が全然合わなかったっていう記憶はあります。本当にね、お詳しい方多かったです。特にそのね、バスケットボールなんですよね。スラムダンクとかは、現地は、日本みたいに野球、プロ野球とかはないので、子供たちが街中でやっているバスケットボール、これがね、ものすごくメジャーなんですね。まあ、アメリカのね、影響もあると思いますけども。なので、現地ではスポーツとしては、バスケットボールの方が断然、そのメジャーなんですよ。なので、アニメーションもね、スラムダンクとか、バスケットボールのアニメはものすごく、受けてるみたいです。なのでよく皆さんご存知で、それに対する日本の楽曲もよくご存知で、その曲をまあ取り入れる、ダンス曲に取り入れたり、まあカラオケでみんなで歌ったりというようなことが多かったですし、受けました。なので、もし現地にね、フィリピンマニラ行かれる際はですね、どんな曲歌おうかなと思ったら、迷ったら、こういう曲歌えばいいんじゃないかなと思います。

他にもですね、もう定番ですね、日本の曲でダンスするならこの曲っていうのがあります。お送りする曲は、キンキキッズ、情熱。

お送りした曲はキンキキッズ情熱でした。今回のサウンドトレジャーは私が3月に行ってきたフィリピンマニラ一人旅の旅行のお話、そしてその時に聴いた音楽も合わせてお送りしております。まあこのね、キンキキッズ情熱、この曲はですね、今お話ししていました KTV バーでね、ダンス曲として本当に日本人向けのお店ではもう定番中の定番、よく流れています。でこの KTV バー、実際はですね、まあお酒を飲んで、現地の方々ね、現地のフィリピンの女の子たちとお話をするお店なんですけども、現地もですね、やっぱ日本人向け、韓国人向け、中国人向けとお店がこう分かれていたりするんですね。なので日本語ができる女性がたくさんいます。まあだいたい3分の1、4分の1ぐらいから半分ぐらいは日本語喋れますよっていう女の子が、いますので、日本語で全然会話ができるので楽ですね。でまあ人によると思いますけども、英語で喋った方が楽っていう方もたくさんおられると思いますので、英語でももちろん会話できます。現地の人はほぼほぼ全員英語は喋れます。まあ発音どうのこうのって言い出したらね、ネイティブではないとかいうこともありますけども、それはまあ置いといたとしても、英語は通じるので、英語で話はもう誰とでもできます。まあ一部ですね、まあタクシードライバーとかで英語喋れないという方もおられますから、その辺はまあ少し難しいところはありますけども、まあ現地ではほぼほぼ英語でどこでも行けます。で、お話を戻しますと、この KTV バー、最近はですね、お店がまあ現地に約80店舗ほど、マラテ地区だけでね、マラテエルミタ地区だけであるそうですけども、実際日本人がその中で行っているお店っていうのは約2割ほど、20件程度ぐらいです。で、だいたい日本人向けっていうのはそれぐらいの規模で、あとはまあ韓国人向け、それから欧米人向け、中国人向けという感じで、まあまあほぼほぼそういうふうに分かれてますな。で、ただどこのお店に行っても英語で会話ができると間違いなくどこでもお話はできます。ただ店の雰囲気が全然違います。日本人向けのお店は本当に日本人がゆっくりくつろげるようなシステムにしてありますので、まあ日本人が行くとすごく楽に飲めます。韓国人向けのお店はあまり私は行ったことはないんですけども、店外デートができるそうです。まあここがまあ若干日本人向けのお店と違うところだそうですけども、店で気に入った女の子がいれば、そのまま外に連れ出して食事とか一緒にできたりするそうです。うん。それから、まあ、中国人向けのお店は、実際、私はどんな店かも行ったことがないので分かりません。まあ、どこのお店も全て欧米人が来ても全然対応できます。外国語として英語は皆さん必須というか喋れますので。で、まあ、こういう KTV バーに行くと今お話したように、ダンスタイムがあったりするんですけども、これ以外にもですね、その繁華街ですから、いろいろな業態のお店があります。まずはお酒が飲めるバー、それから食事ができるレストラン。レストランも各国の料理が楽しめます。もちろん日本料理のお店もありますし、韓国料理、中国料理、中華料理。そして、それ、以外の、中東の方の料理

をお出ししているお店もあります。なのでそういうところの料理を食べるのもすごく面白いです。それからですね、あとまあ現地でいうディスコ、クラブですねもあります。あの現地のクラブも、あの日本人は入場料は払わないといけないですけど、女性は無料で入れたりするんですね。だから女性がたくさん集まっている、クラブがたくさんありますね。まあたくさんっていうほど件数はないと思いますけども、まあそういうふうにですね、繁華街ですからたくさんのお店がありますのでね、いろんな方がですね、いろんな楽しみ方ができるのがこのマニラの街なんじゃないかなと思います。またね、機会があればね、ぜひね、皆さんも行ってみられたらいかがでしょうか。ということで今回のサウンドトイジャーはですね、フィリピンマニラの一人旅のお話をしてまいりました。

さて今回のサウンドトレジャーは先週先々週に引き続きまして、私が一人旅をしてきましたフィリピンマニラ、マラテエルミタ地区のお話をしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、あのフィリピンマニラという街はね、いろんな表情を持っていまして、いろんなお客さんをたくさんお迎えできるすごいいい街だと思います。またね、機会があれば皆さんもご旅行をなさってみてはいかがでしょうか。さて、サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればね、一緒にどんどんお送りいただけますとありがたいです。ファクシミリでしたら番号076-248-8181、またパソコンからでしたら FMN1 のホームページからリクエストバナーを開いて専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストお待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

0: この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室、西川紀子さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 西川さんの競争教育推進室というのはどのようなお仕事をなさっているところですか？
1: はい。私のいるこの競争教育推進室というのは、今の大沢学長が、はい、2016年に学長に就任したんですけども、その時に世代分野文化を超えた競争教育をしたいというところで、うん、その競争教育を推進するというミッションを得ている、そんな部署です。
0: はい。競争というのは共にクリエイトする教育ですね。はいはい、
1: そうですね。世代を超える、いわゆる20代から、いろんなその前後の、はい、世代の方とこう交流する、競争するっていうことと、うん、分野を超えた競争ということで、いろんな専門の、方々と、交わる競争、うん、そして文化を超えた競争というのは、グローバルに、うん、日本だけではなくて世界のいろんな人とこう共にこう作る競争をしましょうという、そういうことを推進しています。
0: はい。イメージで言うと、大学というのは20歳前後の人たちが大勢いるところですけれども、まあ、いろいろな方々というのは、今言われたように本当にいろいろですね。
1: そうですね。下は本当に、幼稚園小学生も含めて、はい、その世代が違うというふうに見られますし、うん、上の方は社会人の中でも、今働いている方、はい、そしてリタイアされた方、うん、いろんな方を含めた世代を超えたということを言っております。
0: この大学という場所が全ての人にとって良い場所であるようにという思いもありますよね。
1: そうですね。皆さんがこの大学っていうところを通して共に学ぶ、うん、そういうことを土台にしていきたいなと思ってます。
0: よく昔のイメージで言うと、まあ、人生って3つぐらいのステージで、20歳ぐらいまでは一生懸命勉強するけど、はい、その後もうがむしゃらに仕事をして、あとはリタイア人生って3種類ぐらいしかなかったと思うんですけれども、はいはい、今は違いますね。
1: そうですね。今はもうリスキリングっていう言葉がすごく出ていて、うん、で社会、うん、企業に入っても勉強しなきゃいけないっていうことが求められていますね。
0: う
1: ん、
0: リスキリングというと、リは再び、そしてスキル、
1: はい、
0: 私が今までできなかったことを新たに身につけることができるかもしれないということですか。
1: そういうことですね。はい。
0: なるほど。確かに学び続けないと今の時代に取り残されちゃうっていう人も多いですよね。
1: そうですね。いろんなことがこう、時間が早くいろんなこと進んでると思うんですね。
0: はい。
1: その中で今まで知っていた知識だけではやはり追いつけないところがあると思うので、うん、改めてこう、自分にスキルを身につける、リスキルっていうことをやっていただければと思います。
0: 確かに若い人はまあ学ぶの上手でしょうというふうなイメージあるんですけれども、でも年を取っていてもできることはたくさんありますよね。
1: そうですね。私ももううんさいですけどもたくさんの学生さんからも学ばせていただいておりますし、はい、もう日々やっぱりこう勉強しなきゃいけないなっていうことを常々考えていますので、
0: うん、はい、いろいろな経験をしてくると、これまでは学校という小さな中にいたけれども、そこから飛び出してという人たち、また社会でいろんな経験を積んできた人たち、それが交わると、ひょっとしたら新しい化学反応が生まれるかもしれないですね。
1: そうですね。それがイノベーションになるんですよ。
0: それは楽しみな。実際にこの社会人教学者というものプログラムができて、今年で何年になりますか？
1: そうですね、丸10年経ちますね。2016年からやってますので、
0: はい、かなりの歴史ですよね。はい、ではそれを振り返りつつ、また未来も見据えていろんなお話を伺っていきたいと思っております。はい、今日はリクエストをいくつか頂戴しております。最初におかけするのがミセスグリーンアップルの僕のこと。選曲理由は何ですか？
1: これ最近私ミセスグリーンアップルは前から好きだったんですけど、はい、この曲知ったの本当最近で、うん、なんかすごい

0: すごく自分にとって勇気づけられるなということで選曲させていただきました。
1: 僕のこと、西川さんのこと。
0: いや
1: では聞いてください。ミセスグリーンアップル、僕のこと。

知っている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: コートだ。
1: お送りした曲はミセスグリーンアップルで僕のことでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室西川典子さんです。西川さん、大学というところは、まあ、18歳の皆さんが試験を受けて入るところじゃないですか。それが社会人一緒に来て勉強できます？
2: これができるんですよ。
1: え、できるんですか？
2: はい。今、今回ご紹介するこの社会人教学者というものなんですけども、はい、実は、大学の授業、今、うん、18歳から22歳の子が集まってる授業に、はい、社会人がその授業を盛り上げる、まあ、アシスタントみたいな形で授業に参加していただくという形で、授業に参加、はい、うん、社会人が試験を受けずに授業に参加するって、そういう制度になっています。
1: はい。でも、それをするメリットって、例えば、うん、学生さんにはあるんですか？
2: 学生さんは、その今、自分たちのこの20代のコミュニティ、で、いろいろこう、ディスカッションして物事の発想をするんですけども、
1: はい、
2: ここで世代の違う、一味違った意見が出てくると、うん、あ、そんな考え方もあるんだとか、うん、あ、そういうところから、あ、こんなことができるかもねっていう新しい気づき、新しい発想につながる、そういうメリットがあると思ってます。
1: なるほど。この社会人が大学の教育に参加できるということを聞いたときは、あ、これ学び放題ってことですかと思っちゃったんですけれども、社会人のメリットだけではなくて、学生さんにもメリットがあるってことなんですね。
2: そうですね。社会人の方が学んでる姿をまた見るってことも、学生さんにとっては、うん、お、社会人がやってるなら僕も頑張らなきゃ、うん、みたいな、そういう意識もあると思います。
1: はい。まあ、勉強できるという点では社会人のメリットはなんとなく想像がつくんですけれども、具体的にはどんなプログラムでどんなことができるんでしょうか？
2: はい。この社会人教学者っていうのは、大学の授業、1週間に1回、1学期間にだいたい15回あります。はい、で、普通はその15回全部受けると最後試験があって、うん、で、試験に合格すると単位がもらえるっていう形なんですけども、はい、今回の社会人教学者は15回全部は参加しなくてもいいんですね。
1: はい、
2: ご都合のいい時、うん、もしくはまあ先生の方からこの日に参加してほしいっていう日が指定されますので、うん、そこに、1回だけでもいいので参加していただいて、はい、学生さんととにかく喋ってもらう、そういうプログラムです。
1: ちなみにそれは学費は高いんでしょうか？
2: はい、これなんと、無料でございます。
1: 大学って授業料高くないですか？
2: はい。金沢工業大学、皆さん高い高いとおっしゃいますが、
1: はい、
2: 実はこのプログラムは、社会人の方無料で、ご参加いただけるようになっております。
1: 先ほど試験もないとおっしゃいましたよね。
2: はい、そうなんですね。
1: こんなお得な話があって良いのでしょうか？
2: はい。これは、社会人が授業を盛り上げるアシスタントということで、お願いする、プログラムになっております。ただ、アシスタントとして、ただボランティアとして参加していただくだけではなくって、
1: はい、
2: そこに社会人の方が自ら学び、気づき、っていうことが得られるっていうことで、共に学ぶ教学者という、そういうことから、授業料はいただいておりません。
1: ああ、なるほど。まあ、大学生の皆さんにとってもメリットがあるし、参加する社会人の方にもメリットがある。でも大学としてそれ大丈夫ですか？
2: 大丈夫なんです。これは学長方針でございます。
1: はい。どのような目的のもとにこのようなものが作られたのでしょうか？
2: はい。授業の中で、学生さんが社会人と学び合う、まあ、先ほどもいろんなこう、イノベーションにつながるっていうことをお話ししたんですけども、はい、これをすることによって学生さんがより、魅力的な人材に育成するっていうことも、考えられますし、その社会人と触れ合うことで、あ、社会人そんな、企業さんに勤めてらっしゃるんですかとか、こんな企業でそんなことできるんですかとか、企業で、あ、そんな課題があるんなら僕ちょっとチャレンジしたいなとか、そういう意見交換もできるようになっているので、
1: うん、
2: そういういろんな話題を

0: 取り入れたいと思ってます。
1: あ、そうなんですね。ただ工業大学、いやーちょっと敷居が高いな、私何も知らないなっていう社会人の方も多いと思うんですけれども、具体的にどんな科目で参加することができるんですか？
0: はい、皆さんね、工業大学っていうと機械、電気、なんか難しいって思われると思いますけども、そこの前に基礎がありまして、
1: はい、
0: まあ、例えば英語の授業ですね。
1: あ、英語からですか？
0: はい、はい、英語でも実はネイティブの先生がいらっしゃいますので、実際に、まあ、日本語のない授業で、英語の授業に参加するってこともできます、
1: うん、そうなんですか。英語の科目もあるし、他にはどんなものがありますか？
0: はい、あとはですね、まあ、あとどうしてもちょっとまた専門の中でも、
1: はい、
0: 高校卒業時レベルで受講するような専門の基礎、うんの部分の、授業もあったりもしますね。
1: ということは、その中で私の興味のあることを社会人の方が選ぶことができるわけですか？
0: はい、そうですね。ご自身のキャリアの中で、自分だったら、こんな話題が提供できるだとか、この分野の学生さんと一緒にこう勉強したいなっていう、科目がいっぱい並んでおりますので、お好きな科目を選んでいただいて、ご参加いただければと思います。
1: 実際に、まあ、専門のお仕事を持って社会で働いていらっしゃる方も、今時はどうなんだろうという好奇心だってあると思いますね。
0: そうですね、多分こう学生さんとこうディスカッションしていく中で、学生さんのこの発想の仕方、
1: はい、
0: 今時の学生さんって、お、こんなこと考えるんだ、こんな風に考えるんだっていうことがすごく実感できると思います。
1: まあ、ジェネレーションギャップという言葉もありますけれども、はい、やっぱり若い人たちのことを知るというのは大人の責任でもありますしね。
0: そうですね、
1: そういう点ではとても良い機会ですよね、はい、しかも無料でということで、はい、ちなみにシステム的にはどのようになっているのですか？どんな風に申し込んで、はい、どんな風に参加すれば良いのでしょうか？
0: はい、この社会人教学者のお申し込みについては、ホームページの方で、はい、受付をしております、
1: はい、
0: でホームページの中に、科目一覧、参加していただきたい、助けていただきたい科目ですね、はい、が、並んでおりますので、その中で、科目を選んで、エントリーをしていただくと、でエントリーの後、実は先生と一旦面談をしていただきます、
1: はい、
0: で先生と、この授業で社会人の方にやっていただきたい、そういう役割があるので、その内容を確認して、はい、あとは参加できる日時ですね、その、確認をした後に、授業に参加していただくという、そんな形になります。
1: なるほど。ということは、まあ、無料で学べるけれども学生さんのためになるんだったらということで、ボランティア精神あふれる方にとってもとてもやりがいのあることですね。
0: そうですね、ぜひ皆さん持っているスキルを、学生さんのために、活かしていただける、そんな場に使っていただければと思います。
1: 世代の違う人たちとお話しすると、あ、そういうのもあるよねということで、楽しい話題も上がってきますよね。
0: そうですね、どんどんその夢を膨らませて、学生さんが発想したら、今度学生さん自分で今度行動を起こします、で金沢工業大学にある夢工房だとか、ものづくりの、はい、そういうところでそれを今度手で動かして、自分でものづくりの方に実践するって、そういうふうにつながっていけばと思います、
1: 日々自分のことだけをやっているとあまり思いつかないようなことであるとか、気がつかないことも人の話を聞くことによって、なんだか口を挟みたいっていう瞬間ってありますよね。これですか？
0: 大人の方は特にあるんじゃないですか。
1: で、それがもしかしたら学生さんのパワーでもって実現することができるとしたら、まあ、なんか楽しそうですね。
0: そうですね、もしかしたらうまく、学生さんと意気投合できれば、学生さんがじゃあ僕形にしてみますって言ってくれるかもしれませんね。
1: なかなか夢のあるプロジェクトですね。ありがとうございます。さあ、また音楽を挟みたいと思いますが、次の曲はミスターチルドレンでシーソーゲーム、勇敢な恋の歌ですが、こちらはなぜ選ばれたのでしょうか？
0: はい、これ今ちょうど、春先ということもあって、
1: はい、
0: 私春先になるとどうしてもこの曲を思い出すんですね、これなぜかというと、友達が春先になるとこれをよく歌ってたっていう。なぜか春になるとこれが出てくるということで選曲しました、
1: はい、春に歌いたい歌かもしれません、はい、では聞いていただきます。ミスターチルドレン、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌。

0: お送りした曲はミスター・チルドレン、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室、西川のり子さんです。社会人と学生さんが共に学ぶ、どちらにもメリットがありますよというこのプログラムですが、どういった目的があるのか改めて教えてください。
1: はい、

0: 先ほど申しましたが、社会人の方に授業に参加していただくっていうことが、はい、まあ、このプログラムでやることです。で、その社会人に参加していただくときに、社会人教学者っていう言い方をしますけども、はい、皆様に求める役割っていうものが実はあります。うん、で、今から言う、プログラム、役割の中で、まあ、どれか当てはまればいいんですけども、はい、まず一つが、学生さんとディスカッションができること。
1: うん、
0: で、二つ目、学生さんの発表について公表ができること。
1: はい。
0: そして、三つ目として、その授業の、科目の内容と社会のつながりについて、うんうん、例えばそのご自身の企業の中、キャリアの中での、その、関連性ですね。
1: はい、
0: 関連性でお話しできること。
1: うん、
0: で、続いて、あとは、共同研究ですとか、うん、まあ、プロジェクトとかでいろんな技術があると思いますので、技術のお話ができること。
1: うん、
0: そして最後には、学生さんに対して自分がその大学の授業を学ぶという姿勢を見せること。
1: うん、
0: まあ、今の、全部で5つあるんですけども、はい、この5つのうちのどれかに当てはまっていただければ。
1: 全部じゃなくてもいいんですね。
0: はい、はい、どれか1つで大丈夫です。
1: その学ぶ姿勢っていうのは、社会人から学生さんが、学ぶことってあるんですか？
0: はい、これがですね、20代の学生さんがいる教室の中に、
1: はい、
0: 社会人が一人入るだけでも空気がガラッと変わります、
1: うん、そんなに
0: 変わるんです。緊張感が出てくるんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で、その緊張感を持って社会人が真面目に授業を受けている姿、
1: うん、
0: それを後ろから学生さんが見ると、お、社会人でもそんな勉強するんですかと、
1: うん、
0: 僕たち今から頑張らなきゃいけない、うん、ということでちょっと葉っぱをかけられているという感じもし、うん、ありまして、
1: はい、
0: ぜひ学生さんに、社会にな、大人になっても学ぶ姿勢っていうのが大事だよっていうことを、うん、その背中を通してメッセージを投げてほしいなと思ってます。
1: なるほど、まあ、このプログラム始まって、まあ、年月が過ぎたということですけれども、はい、これまでのところどのような方々が参加されてどのような効果があったのか、何かエピソードがあったらお願いします。
0: そうですね、毎年だいたい20人から30人ぐらいの、はい、社会人教学者の方にご参加いただいております。
1: はい、
0: で、主に、まあ、石川県内の企業の方、
1: うん、
0: 個人事業主の方が多いんですけども、はい、オンラインでやってたり事業もありますので、
1: はい、
0: 西川県以外の東京や大阪の方からもご参加いただいている、うん、そういう場合もあります、うん、で、その方々の、ご感想を聞いてみますと、やはり学生さんとこうディスカッションさせていただいたことによってすごく、
1: うん、
0: 新しい気づきが得られたと。で、自分が、その会社の中で後輩を指導するときにすごく役に立つ、そんな声をいただいております。
1: それはいいですね。逆に学生さんもアンケート取られました？
0: はい、学生さんもやはり先ほども言った通り、教室の中に社会人がいるとまずピリッとすると、
1: うんうん、
0: 緊張感があると、
1: はい、
0: で、あとは社会人とお話しする機会がたくさんありますので、
1: うん、
0: その社会人とのお話を通して、あ、こういう業界がある、こういう分野がある、そんな技術があるんですかっていう、うん、そういう専門に関しての、気づきが得られるというふうに聞いております。
1: はい、もう本当に良いことばかりという感じはするんですけれども、例えば普段、まあ、学生さんだけを相手にされている先生にとってはちょっと緊張するんじゃないですか？
0: そうですね、最初は先生方も、うん、学生以外の方が入るってことで緊張されたというお声はありました。
1: はい、
0: ただ、アシスタント一緒に授業を盛り上げる方という、うん、ことをお願いしていますので、
1: はい、
0: 先生方にとっても社会人が入ることによって、うん、学生さんがすごくその授業が能動的に活発になるというふうに聞いておりますので、うん、学生先生にとっても社会人が入っていただくってことはプラスになっています、
1: うん、なるほど。今伺っただけでも学生さんにも参加する社会人にもそして担当する先生にもメリットがあるということですね。はい、じゃあこれからどんな方向を目指していくんでしょうか？
0: そうですね、今、社会人教学者、いろんな分野の科目で、募集をかけているんですが、
1: はい、
0: まだまだ、社会人の方の参加が少ないところがありますので、うん、まあ、たくさんの方にご参加いただきたいですし、
1: うん、
0: 本学では最近分離融合という形で、はい、工業大学ではあるんですけども、うん、いろんな分野、文化を超えた、分野を超えた、競争教育っていうことを教室の中でもやっていきたいと思っています。うん。

0: いますので、機械の授業なんだけども、全然機械のことわからなくても、うん、そのことを、違う分野の方が学びに行きたいっていう、うん、ことで、新しい、こう、スキルを身につける、うん、違う分野の方がどんどんこう入ってくる、そんな、うん、広がった、そんな教室にしていけたらなというふうに思ってます。
1: まあ中には、私はちょっと実は大学出てないんですけどっていう方もいらっしゃるでしょうし、はい、専門知識はありませんという方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、心配はないということですか？
0: 大丈夫です。先ほど言ったように、うん、学ぶ姿勢を見せていただければ大丈夫ですし、授業始まる前に先生と面談がありますので、はい、その時に不安に思っていること、うん、ぜひ聞いていただいて、準備をしてご参加いただければと思います。
1: なるほど。まあでもよく言われますよね。学生さんたちよりも社会人の方が一生懸命勉強するというのはいろんなところで聞きます。それってなんでなんでしょうね。
0: ね、最近はやはりもう一つのこう自分の今まで持っているスキルだけではもうなり、はい、できない、そういう社会になってきています。まあ、社会人がこれからもどんどんどんどん新しいことを身につけていかないとこの早いこの世の中の進歩にはこう追いつけていけない、うん、そういうことがありますので、うん、社会人の方はどんどんこう自分のこう武器を身につける、うん、まあそういうことで、学びを深めているんではないかなと思いますね。
1: なるほど。確かに今まで一生懸命机に向かってやってきたこと、仕事の中で学んできたこととはまた違うものが学べるとなると、やっぱりこれはチャレンジしてみる価値はありますよね。
0: そうですね。ぜひぜひ社会人の方、ぜひ自分を磨くつもりでチャレンジしてほしいです。
1: 先ほどホームページで申し込みができるということを伺いましたけれども、金沢工業大学のホームページで、はい、検索するときの語句は何ですか？はい、
0: そうです、社会人教学者です。社会人ともに学ぶもので、はい、社会人教学者です。
1: その名の通りですね。まあ、社会人であっても学生さんと一緒に学ぶことができて、しかも学生さんたちもその姿を見ることによって学ぶことができる。これは素敵な取り組みだと思います。これからもますます発展していくといいですよね。
0: はい。期待してます。
1: はい、ありがとうございます。さあ、それではまた音楽に移りたいと思います。次の曲は生き物係のいつだって僕らはですが、選曲理由は何ですか？は
0: い、ちょっと先ほど今チャレンジって話が出たので、私これをカラオケで歌いたくてずっとチャレンジをしている曲なんで。
1: そうなんですか。はい、じゃあぜひ練習してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 聞いていただきます。生き物係でいつだって僕らは。

0: お送りした曲は生き物係、いつだって僕らはでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学競争教育推進室、西川典子さんです。金沢工業大学というと広大ですよね。でも何勉強してるんですか、何ができるんですか、というようなお声もよく聞きます。
1: はい、今ですね、6学部あるんですよ、はい、
0: うん、
1: 昔は工学部一つだけだったのが今6学部になりました、はい、昔からある工学部以外にも、うん、バイオのことだとか、うん、心理のことをやる、そんな学問もやるようになってます、
0: はい、うん、かなりジャンルいろんなところに広がってるんですね、はい。で、今回、社会人の皆さんに参加して、学生さんの学びを活性化させてほしいというような科目がいくつか紹介されていますが、具体的なものはどんなことがあるんですか？
1: そうですね。今回ちょっと私の方から2つ、はい、2科目ご紹介させていただければと思いますが、経営を、
0: うん、
1: 中心とした学部で、情報デザイン学部という学部があります、はい、そこにある、ビジネスアナリティックスっていう授業があるんですね、うん、
0: 分析ですか？
1: そうですね、これは主にデータ分析を学ぶ授業になっています、はい、
0: うん、
1: まあ、ここで、データ分析の、学びたい意欲のある方に、うん、ぜひ授業に入っていただいて、うん、学生さんと一緒に学んでいただきたいということで社会人教学者を募集しています。
0: なるほど。今の時代本当にたくさんの情報あふれていますけれども、それをいかにして活用するかっていうのは大事な話ですよね。
1: そうですね、経営部門だけではなくっていろんなところで今データ分析っていうことが求められると思いますので、はい、
0: うん、
1: ぜひいろんな分野の方、
0: うん、
1: 興味を持っている方、うん、ぜひご参加いただきたいと思います。
0: 実際にお仕事として取り組んでいらっしゃる方、または興味を持ってこれは一体どうなんだことなんだろうというふうに知りたい方、学生さんと一緒に学びたい方を募集しているということですね。
1: はい、
0: はい、他にはありますか？
1: はい、ではもう一つ、ですね、メディア、いろんなこう映像デザインですとか、
0: はい、
1: あと心理科学ということで、うん、心の動きをこうデータ化するみたいな、
0: はい、
1: そんな学問をしている、メディア情報学部という、はい、学部がありますけども、そこで行われる、メディア情報専門実験演習という授業があります、
0: うん、はい、

0: この授業では、プログラミングですね。この、いろんなプログラミングを使って、こう画像のところを、はい、組み立てたりするっていうのがあるんですけれども、その入り口の段階の、まあ、プログラミングの基礎を学ぶということで、メディア情報専門実験という授業がありますので、こちらでも、共に、こういうことをチャレンジしたい、学んでみたいという方、募集していますので、ぜひ興味のある方、ご参加いただきたいですね。
1: 大人世代と、今時の若者、または子供世代と、もう学ぶ内容が違っていますよね。
0: そうです
1: か。この中で例えばそのデータ分析であるとか、またプログラミングも、あ、新しいことですねというふうに感じられる大人の方も多いと思います。
0: はい。
1: でも実際の世の中ではかなり活用されているところも多いので、あ、うちの会社やってますけどという場合だったら、じゃあ学校ではどんなふうに勉強しているんだろう、学生さんはどんなふうに学ぶんだろうというのは、新たな発見につながりそうですよね。
0: そうですね。あの本学では、学びの中に今生成 AI とか、
1: はい、
0: AI を使った学びっていうことも順次取り入れるようにしています。まあ、今ご紹介した2科目の中で必ずしも AI を使うとは言い切れないんですけども、
1: はい、
0: AI をどのような風に、使うか、そういうことももしかしたら一緒に勉強できるかもしれませんね。
1: うん、ぜひ新しいことを学びたいんだという方にはぴったりのプログラムですし、また学生さんたちと一緒に何かしたいという方にとっても素晴らしいプログラムだと思います。
0: はい、
1: 改めてですけれども、これは参加無料なんですよね。
0: はい、無料で。はい、
1: 気になった方は金沢工業大学のホームページを訪れていただき、そして検索ワードは
0: 社会人教学者
1: ということですね。学生さんと共に学ぶことによってお互いを高め合うことができるプログラムが用意されている、しかも無料でということですが、今回全学期の申し込み期間が設定されていますので、そちらの方もご紹介ください。
0: はい、大学では前学期後学期という形で、2期生に分かれて、授業を行っています。
1: はい、
0: 前学期が、4月から、7月7月の末までの授業になっていますが、はい、この社会人教学者のお申し込みが今、現在お申し込み受付中でして、6月26日までのお申し込みを受け付けています。
1: はい、はい、まあ、大学の授業ではありますけれども、社会人の皆さんには全て出ていただく必要はないということなので、まあ、どんなことをやっているのかという見たいというような知的好奇心の高い方にとっては、ぜひいい機会になるんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね。これから何か学びを始めたい、でも大学ってちょっとハードルが高いなと思われる方、たくさんいらっしゃるかと思いますけども、これ少しお試し、大学の授業を、お試しでこう受けてみる。っていうことを、体験されて、それから本当にこう学びを深めようかどうしようか考えていただいてもいいかなというふうに思いますね。
1: は
0: い、
1: そんなのあるなんて知らなかったという方も多いとは思うんですけれども、実は私の知り合いも参加しまして、こんなのがあるんだということでびっくりされて、実際に参加された後は学生さんが頑張っている様子に感動したり、やはりその授業の内容が充実していることを改めて感じたというふうに感想をおっしゃってました。きっとこんな風に感じられる社会人の方、これからもたくさん出てくるんじゃないでしょうかね。
0: はい、皆さん一緒に学びましょう。
1: はい、やはり大学というところは学びだけに特化したところということで、私には関係ないというふうに思ってしまう人が多いですけれども、そもそも私たちの生活を良くするためにいろんな人たちを育てる場所なので、地域やまた企業の皆さんが一緒になって学ぶ時間というのは大事ですよね。
0: そうですね。お仕事されている方、お仕事中でなかなか学びの時間取れないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、
1: はい、
0: そこは、最初投資だというふうに思っていただいて、うんうん、その日中の、お勉強の投資がその後必ずどこかで帰ってきますから、
1: うん、
0: はい、学ぶ時間っていうのをぜひ確保していただきたいですね。
1: はい、投資するのは時間だけで、はい、そしてお金は無料ですので、これは大きなポイントですね。ぜひ興味を持った方、金沢工業大学のホームページをご覧いただければと思います。さあ、いろんなお話伺ってきましたが、リクエスト曲、これが最後の一曲になります。これも歌うんですか？ウルフルズ笑えれば
0: これは、歌います。
1: あ、そうなんですか、やっぱり。
0: まあ、これは、もう、最後、もう、どうにでもなれっていう時に、歌います。
1: はい。でも、元気の出る歌って、

0: 工学者についてもう一度教えてください。
1: はい、金沢工業大学の社会人教学者、まあ、これは、教室の中、大学の教室の中が20歳前後の学生さんたちだけが、集まる場なんですけども、
0: はい、
1: そこに世代を超えたもう20歳以上の方ですね、うん、社会人の方、にぜひ、教室に入っていただいて、その教室の中での学びを深める、うん、そんな、お手伝いをしていただく方を社会人教学者として、受け入れております。
0: はい、これは本当にお得な無料で学びが深められるというものだそうですね。
1: はい、で、社会人教学者としては、学生さんとのディスカッションができる方、
0: うん、
1: 学生さんの発表を公表できる方、
0: うん、
1: そして、その授業と社会とのつながりに関してお話しできる方、
0: うん、
1: であとは、ご自身が持っているまたは企業が持っている技術のお話ができる方、そして、社会人大人としての学びの姿勢を見せていただける方、
0: うん、
1: そんな方を、ぜひ教室にお呼びしたいなというふうに思ってます。
0: これ聞いた方、いやーわしそんな全部できんわとおっしゃる方いらっしゃるでしょうけど、全部じゃなくていいんですよね。
1: はい、これのうち一つだけでも当てはまれば大丈夫です。
0: なんかいろいろ学んでみたいというこの姿勢がやっぱり学生さんにとっていい影響を与えるのではないかということを聞くと、ね、あ、それならできるかもというふうに感じるかもしれませんね。
1: はい、過去にも、この社会人教学者で学びたい、学び続けたいという方がいまして、はい、毎回こうご参加いただいてる。
0: これ、一回こっきりじゃないんですか？
1: はい。一学期間に15回の授業があって、
0: はい、
1: まあ、先生からはこの回とこの回を参加してくださいねって、うん、まあ、指定があったとしても、例えば、高学期、
0: はい、
1: また次の学期で、
0: うん、
1: また違う科目にチャレンジしたい、ま
0: あ、
1: そんな方もいらっしゃいまして、継続的にこの社会人教学者をうまくこう使って自分の、この、学びを深めていらっしゃる方、うん、そんな方もいますね。
0: それ続けられるってことは、やっぱり楽しかったってことなんでしょうね。
1: でしょうね。きっとおそらく学生さんとこう話しているところで、
0: うん、
1: ね、ご自身もすごく学びの気づきですとか学生さんからもらえるパワー、
0: うん、
1: きっと何か得るものがあったんじゃないですかね。
0: 素敵ですね。
1: はい、でそれ以外にもですね、法学の卒業生の方、
0: はい、
1: もしこの放送聞いていたらぜひ、うん、参加していただきたいなと思ってます。
0: はい、
1: はい、卒業生の方には特にやはり自分の大学で学んだこと、
0: うん、
1: それがどのようにこう社会の中で生かされているのか、
0: はい、
1: それの話をぜひ後輩に、
0: うん
1: うん、勉強しといてよかったよとか、
0: うん、
1: もっとこういうことしといた方がいいよ、そんなメッセージも含めて教室の中でお話していただければなと思っています。
0: 今日のお話の中では、まあ、対面だけではなくってオンラインで行っているものもあるので、
1: はい、
0: いやすぐ行けないんだけどっていう方でも可能性があるってことですね。
1: はい、科目によってなんですけども、
0: はい、
1: オンラインで参加できるものもありますので、うん、その時間さえ合えば、
0: はい
1: はい、ご参加できるかと思います。
0: なるほど、便利な世の中ですね。
1: はい、あとですね、いろんなこの学びを深めていただける、方の中にも、
0: うん、
1: やはり高卒中卒の方もいらっしゃいました、
0: うん、はい、
1: で初めて大学の教室で学ぶ、初めて大学の先生から学ぶ、うん、そんなことを体験して、あ、これっていいよねっていうふうに、うん、お話ししていただける方もいらっしゃいますので、
0: はい、
1: その自分はそのスキルがないとかレベルがないとか、うん、あんまりそういうことは気にしないで、もう先ほど言っていただいたように、学ぶ意欲、
0: うん、
1: それさえあればこのプログラムにも参加できますので、皆さんぜひご検討ください。
0: だって試験ないんですよね。
1: はい、ありません。
0: はい、まあ、その意欲だけでぜひ参加していただけるということです。
1: はい、あとですね、社会人教学者をこう続けながらですね、はい、企業の方にとって、学びの機会がこれ会社の中にも広がるっていうことが、うん、実はこれまでの事例の中でありました。
0: そうなんですか。
1: はい、このプログラムを始めた当初にある会社の役員の方が、
0: はい、
1: これ面白いねっていうことで、うんうん、でも面白いんだけどもこれって会社の中で進められるかわからないから、
0: はい、
1: 僕が参加するよと
0: 自ら、
1: はい、自ら参加して
0: 役員さんが、
1: はいはいはい、で参加したら、あ、これならうちの社員にもできると、
0: うんうん、
1: 自分の知ってることも話せるし、
0: はい、
1: 学生さんといろいろこうディスカッションしてほしい、
0: うん、
1: まあ、そういうことも体験していただいて、その役員さんが自分の企業の中で、
0: うん、
1: この金沢工業大学のこのプログラム社会人教学者に参加しなさいと、
0: はい、
1: 毎年社員さんを送り込んでいただいた、そんな事例もあります。
0: あ、はい、広がりますね、人の縁が。
1: はい、
0: うん、
1: でその社会人教学 学者の方が今度、大学での

0: 学びの中でもっともっと自分のこともっとこう研究したい、
1: はい、
0: もっと技術のことについて勉強したいということで、
1: うん、
0: 今度 共同研究員
1: え、
0: はい、共同研究員という形で大学にずっとこう研究者として、はい、入り込むってそういうこともされた方もいらっしゃいます。
1: まるで沼にはまるように
0: そうですね。
1: そうなんですか。でもきっかけはこの社会人として共に学ぶという、はいはい、ここからなんですね。
0: そうですね。まあ、一つのきっかけとして、個人のスキルも学ぶということもできますし、はい、これをきっかけに企業の技術のスキルアップっていうのも組織的に考えることもできるんではないかなと思います。
1: うん、はい。もう、どちらにとってもウィンウィンですよね。
0: はい。
1: いろんな方にとってメリットのある、この社会人共学者というプログラム、大勢の方に知っていただき、まずは体験していただく。はい。ハードルは全然高くないですよね。
0: 高くないです。もうホームページ開いてクリックするだけです。
1: はい。いろんな科目が紹介されていますので、その中でぜひ興味を持ったものに申し込んでいただければと思います。こちら、前学期の申し込みが6月26日までというふうになっていますので、まずはこちらをご確認ください。はい、西川さん、今日は本当にいろいろな素敵なお話、エピソードありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: キャンパスアメニティ。本日のゲストは、金沢工業大学競争教育推進室、西川のり子さんでした。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。5月に入り、そしてゴールデンウィークの真っ只中ですよね。皆さん楽しんでいますか？特に子供たちにとっては最高の日々ですよね。5月5日は子供の日。そこで今週はタイトルに子供とつく曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

早速最初の曲なんですが、フランスの作曲家ユージン・ボザのオリジナル作品なんです。タイトルは子供たちの序曲。この曲はレスピーギのローマの末の第一楽章からインスピレーションを得ています。ボルギース村の松の木立の中で遊ぶ子供たちのいろいろな姿が表現されていますよ。演奏はノース・テキサス・ウィンド・シンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はノーステキサスウィンドシンフォニーの演奏で、ユージン・ボザ作曲、子供たちの序曲という曲でした。続いてはパーシー・グレンジャーの作品なんです。タイトルは子供のマーチ、丘を越えて彼方へ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でパーシー・グレンジャー作曲子供のマーチ丘を越えて彼方へという曲でした。続いてはヨーロッパの作曲家アンドレ・ワイグナインのオリジナル作品なんです。タイトルは子供たちの組曲。3つの曲から構成されています。イントラーダ、フィーリング、ディスコビートと続きます。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でアンドレ・ワイグライン作曲子供たちの組曲という曲でした。続いては管弦楽曲のアレンジ作品からご紹介しましょう。フランスの作曲家ジョルジュ・ビゼーの作品なんです。中田守が編曲しました。タイトルは小組曲子供の遊び。この曲はもともとピアノデュエット曲で子供の遊びというタイトルで全12曲が作曲されました。後に作者自身が管弦楽曲にアレンジしたものを中田守が吹奏楽にアレンジしました。そして12曲中の5曲を抜粋し小組曲子供の遊びというタイトルにしたんです。ラッパと太鼓、お人形、駒回し、小さい旦那さんと小さい奥さん、舞踏会と続きます。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、ジョルジュ・ビゼー作曲、中田守編曲、小組曲、子供の遊びという曲でした。続いては日本人の作曲家福島博一のオリジナル作品なんです。タイトルは劇付随音楽マテオの息子よりと題して、序奏、天使と悪魔の踊り、終局と続いていきます。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、福島博一作曲、劇付随音楽、マテオの息子よりという曲でした。小島さとみが編曲しました。タイトルはわらべ歌綴り。わらべ歌というのは子供の遊び歌のことでもあるんです。皆さんがよく知っている6曲のわらべ歌、遊び歌ですね。これをかくれんぼのフレーズに合わせて見事につなげていってるんですよ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で小島さとみ編曲わらべ歌つづりという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジャズフリューゲルホルン奏者チャック・マンジョーネンの作品なんです。岩井直弘が編曲しました。タイトルはサンチェスの子供たち。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん836の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き

0: 続きまして加賀市鴨池監察官のレンジャー中野由紀子さんにご登場いただきます。インタビューは私ロイ清田です。中野さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: お忙しいところありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週加賀市鴨池監察官の開館予定だとかいろんなその状況についてお話ししたんですが、実はこの加賀市鴨池監察官っていうのはイベントがものすごくたくさんあるんですよね。
1: はい。
0: それもね面白いイベントがたくさんありましてね、年度初めから言うと土塀調合しよっさ、
1: はい、
0: しよっさっていうのは何にしましょうっていう言葉なんですね。
1: はい、まあ、結構加賀市ってあの言葉が福井寄りなところもあって、なんとかしよっさみたいな感じでお誘いするような、
0: うんうん、土塀調合、は
1: い、これもあの土塀っていうのは泥ですね、
0: はい、
1: あの 泥遊びみたいなものですね、まあ、泥遊びとは言うんですけど要はあぜ塗りです、うん、
0: あぜ塗り、
1: はい、田んぼのあぜに田んぼの泥をピチャッとつけて、はい、桑でシュッと鳴らすっていう、
0: その田んぼっていうのはあの鴨池監察官から見える田んぼのことですか。
1: あ、そうです、あの監察官あの、池のすぐ手前のところにある田んぼで、
0: は
1: い、
0: うん、
1: この田んぼクラブのイベントに参加すると冬場は絶対入れないラムサール湿地に入れる、
0: うん、でそこの土塀調合しよっさであぜ塗りをやって、当然それから田植えもありますよね。
1: 田植えあります。
0: これが田植えしよっさ、
1: はい、
0: これが5月の初めにあの予定されていますね、はい、人数は大体どれくらいなんですか。
1: このイベントに参加していただくには予約をしてもらうことになるんですけど、はい、
0: うん、
1: じゃあその一組が最大4名まで、
0: はい、
1: かける5組ということで最大20名、う
0: ん、マックス20名
1: ですね、
0: はいはい、そうですか。これは面白いですよね。私は9月にある稲刈りしよっさ行かせていただいたことがありますけどね。
1: ありがとうございます。
0: あれなんかだけど体中チクチクすんのね、なんか。
1: あ、そうなんです。やっぱりあの藁ってあの藁とか稲って結構あのガラス質の成分があって、はいはい、素肌で藁とかの稲触ると、うん、まあそのガラス質の成分が皮膚にこうちょっと入ったりとかチクチクするんで、うん、稲刈りとかあのその後の脱穀とかっていうのは長袖長ズボンで参加していただいた方がいいですね。あとでなんか本当に赤い点々みたいにチクチクになって痒くなったりとかするので、はい、
0: ちょっとあのシャツが長袖だったんですけどちょっと薄地だったんで、はい、稲が刺さってなんかチクチクするなと思って
1: 、
0: 稲刈りしまして稲刈りしたものを今度は脱穀しよっさっていうイベントがございまして、はいはい、これがそのしばらく経った9月中旬にありますよね。
1: はい、
0: まあ、もちろん天候とか生育状況にもよるんでしょうけども、まあ、予定としては9月の中旬にそれは開催しようということですね、はい、でお米が見事取れまして、今度はこれがすごく面白くて12月の初めにですね正月飾り作ろっさっていうのがありますよね、はい、その稲で作るんですね。
1: そうです。
0: 稲わらと言いますかね、
1: はい、なんであのお米を稲刈りして脱穀っていうのはその 稲の束からお米を粒を外すっていう、はい、
0: うん、
1: でその外して残った藁をこの正月飾りの締め縄とか締め飾りにするっていうので一年一通りやるっていう、
0: は
1: い、
0: 一通りね、はい、あの稲関係田んぼ関係のその、 あの作業を皆さんでそういうね何々しよっさということでやるというイベントがありました、ね、もちろんあの予約制ということですね。
1: 大体その開催日の1ヶ月前から予約を受け付けしますので、
0: はい、
1: 監察官のホームページとか、あと、まあ、あの、メールとかでもいいんで、ホームページからだと、そのイベントの紹介ページのとか、予約するっていうところがあるので、うん、そこをクリックすると予約するサイトに飛んでいきますので。
0: はい、便利ですね、それはね。はい。はい、まあ、今までのが、その田んぼ関係のイベントとして、はい、今度は、夜の鴨池探検しよっさっていうのが、これが、これまたね、ちょっとこう、興味深いですね。これは6月、7月、8月の第3土曜日。
1: はい。
0: の夜6時から7時までぐらいから始まって、
1: はい、
0: まあその月によってね開始時間も変わってきますけど、
1: だ
0: って
1: 日没時刻に合わせてずれていきますね、
0: はい、夜ですからね、明るいうちやってもしょうがないんでね、はい、で大体8時から9時ぐらいまでで観察するということで、これはどこを観察するんですか。
1: あ、その鴨池のその田んぼの周りを中心に、
0: うん、
1: あの、まあ、田んぼのエリアなんですけれど、ちょっと薄暗くなってくる夕方ぐらいの時間から外出て、あのいろんなどういうところに何がいるかとかってざっくり見てから、ライトトラップって言って、
0: あの
1: まあ、白い布とかに、はい、あのブラックライトとか水銀と当てて虫を集めるっていう、
0: 昆虫学者がよくね、はい、集めるときに使うやつですね。
1: それをやりながら暗くなってきた、

0: 田んぼのところとか、うん、その周りの木の とかにあのどんな虫とか生き物がいるかっていうのを観察するっていうイベントです。
1: これ当然鳥もいるでしょうけど生き物もいるわけですよね。
0: はい、いっぱいいろいろあの特に季節にもよるんです。まあ、季節その3ヶ月あるのでその3ヶ月1月ごとにやっぱり見られる生き物って変わってくるんですよ。はい、でだんだんその夏までの間にあのバッタとかカマキリとかもだんだん大きくなってきたりしますし、あとカエルとかがもうすごい黒目がちで、昼間よりももっと黒目がちの可愛い感じになったカエルとか、まあ、カマキリなんかも夜の間目、まあ、黒になりますし、うん、あとトンボが寝てるのが見られたりとか。
1: おー、はい、面白いですね。 それはね、
0: 寝てるトンボってあの、まあ、普通にこう捕まっとかの葉っぱとかに捕まってるんですけど、そーっとお尻の尻尾の方ポンポンってこう触っても飛ばないんです。まあ、もちろんわーって触りすぎると飛んでっちゃうんですけど、あ寝てるんだって分かったりとか、
1: そういう、ね、貴重な経験できるかもしれませんよね。
0: はい、運が良ければセミの羽化に立ち会うこともあります。
1: あ、はい、そうか、まあ、当然あるでしょうね。はい、たくさんいますからね。はい、動物なんかも見れるわけですね。
0: 動物あんまり動物出てこないんですけど、はい、うん、やっぱりこう結構人数がわーっとなると、
1: あ、まあ、そうか、そう、人数もね、
0: 音とか振動とかで、あの、まあ、蛇とかあてのちょっと自ら近寄らずに行っちゃうことも多いんですけど、まあ、やっぱり、まあ、昆虫とか両生類とかが中心になるかなと思います。
1: ね、これは面白そうですね。
0: はい、これは面白いですよ。で、あとなんかあのもし参加されるときはあの上下全部黒い服、
1: あ、できればそうですね。
0: はい、あの白っぽい服着てるとそのライトトラップってその水平に当たってるところに自分が
1: 自分がトラップになっちゃう、
0: トラップになって集まってきますね。それがあの服ではない方はぜひ白い T シャ
1: ツ着ていただけたらあの黒い服の方がいいですね。
0: 本当にあのなんかすごい虫集まってくるので、あの黒い服装で着ていただければいいかなと思います。
1: 今まで何々しようさとたくさん申し上げてきましたけど、料金は、
0: あ、これはあの大人の方だけ入館料のみで、はい、あの参加できますので、別途その参加費っていうのはかからないです。でお子様はもう高校生まで無料なので、
1: あ、
0: は
1: い、入館料
0: のみで、はい、
1: で大丈夫ということですね。
0: 大丈夫です。はい、
1: 非常に面白いので皆さん楽しむことができると思いますね。
0: は
1: い、
0: それで結構 おすすめです。夜の本当にそういう外の田んぼとかってなかなか見る機会もないと思うので、見る機会ないですね。
1: 貴重な経験になると思います。はい、さあ今回も中野由紀子さんに選曲をしていただきました。ケツメイシでカリフォルニー。

0: ケツメイシでカリフォルニー聞いていただきました。今回のゲストは加賀市鴨池監察官のレンジャー中野由紀子さんです。レンジャーさん3人いらっしゃいまして、由紀レンジャー、はい、桜井さんという方が桜レンジャー、はい、タゴメさんという方がタゴレンジャー、はい、3人のレンジャーの方がね、皆さんをサポートしてくださいます、はい、先ほどイベントたくさんご紹介しましたけど、まだまだございまして、はい、7月26日の日曜日には古着をリメイク、カモのぬいぐるみっていうのが、これがちょっとよくわからないんですよ。
1: まあこれ去年も一回やったんですけれど、ご自宅に眠ってる古着を、はい、あの布を使ってカモのぬいぐるみを作ろうっていう。
0: 作れるもんですか？
1: まあ、2時間なんで結構あの時間キツキツなんですけれど、うん、今年あの前年度の反省を踏まえて、もうちょっと簡単に小さなお子様でもできるものを考えております、
0: うん、あ、そうですか、
1: はい、それからあと もし間に合わないっていう時のためにミシンも待機しておりますので、
0: あ、そうですか。
1: 基本手縫いでやってもらおうと思ってるんですけど、これはいかんってなった時はミシンも待機してますので。
0: そうですか、はい、古着をリメイク、いわゆる SDGs の一環として
1: っていうのは、まあ、まあそうですね、 感覚ですかね。あんまり意識してないんですけれど、まあなんかあの、まあ、もう着なくなったけど、これなんかちょっと組み合わせて作ってもいいかなとかっていうのがあれば、それで
0: カモっぽくできるもんですかね。
1: ガモっぽくできますね。
0: 失礼ですけど、
1: はい、結構あのでこの型紙も前回っていうか、もう去年もあの私と、あとサクレンジャーが自分で型紙を起こして作ってた、
0: はい、あ、そうですか、はい、ノウハウっていうのはある程度しっかりしてるんで、はい、
1: 大丈夫です。
0: 誰でもこうカモができる、カモっぽいじゃなくてカモができる、
1: はい、カモができると思います。、はい、まあ、結構もちろん自分でオリジナルの型紙作ってもらってもいいんですけど、うんうん、何かしらのカモの形のぬいぐるみは持って帰れるようにします。
0: 楽しそうですね、このね、はい、そして8月の8日土曜日には9時半から11時半で水生生物調査、
1: はい、
0: 例えば、
1: まあ、虫が多いです。ゲンゴロウみたいなのとか、ゲンゴロウみたいな、
0: はい、
1: からまあ、でもやっぱりそのエビとかが入る時もあるので、まあ、要はあの鴨池の中ではなくて鴨池に流れ込んでくる水路が2箇所あるんですけれど、はい、そこに網持ってって、うん、いわゆるガサガサって言ってこう水の中で網ガサガサガサってやってこうすくい上げて生き物を捕獲するっていう、で、まあ、どんな生き物がいるかっていうものをあの調べるっていうことをやります。
0: その水生生物っていうのは鳥の餌にもなりうるんですか？
1: なることもありますね。やっぱりそのエビとかだったらやがてはキンクロハジロとか言ったり、あの水に潜るカモなんかも食べますし、はい、まあ、ヘラサギなんかも食べてると思いますし、はい、
0: あ、そうですか。でいよいよ8月の11日ヒシノミ染めというちょっとよくわからないのがありまして、はい、これは会部祝日ですけどもね、9時半から12時まで、
1: はい、
0: ヒシノミ染めってあそこはヒシ食いが来るっていうことでヒシ

0: みがあるからひし食いが来るんですかね。
1: まあそうです、まあここ3年ぐらいはちょっと水位、冬場の水位が高くてあんまりひしを食べてないんですけれど、
0: うん、
1: まあの夏、春から夏の間は鴨池の奥の方とか半分ぐらいをひしって水草が水面を覆って、
0: はい、
1: その付け根に秋になるまでに実ができるんですね。
0: あの黒いトゲトゲの、
1: そうです、トゲトゲがついて
0: 忍者が巻くやつ、
1: はい、巻き菱の元になったと言われてる、その実をひし食いが食べる前にちょっといただいて、
0: ひし食いってあれ本当に食べる、ね、
1: 食べてます食べてます、食べるときは食べてます。
0: だってあんなトゲトゲあるじゃないですか、あれはうまくこう殻を外すわけですかね。
1: あのあれ見てるとくちばしの中でゴロゴロ回しながらなんか折ってるみたいです、ほぼなんか丸飲みもしくはちょっと半砕けぐらいの状態で飲んでるらしいんで、
0: あ、やっぱじゃあ ひし食いはひしを食うんだ。
1: 食べてます、ちゃんと食べてます。
0: ひし食いは正しい名前なんですね。
1: 正しいんですよ、うん、あのその名の通りでひし食べてます。
0: でそのひしの実染め、ま、繊維を染めるわけですから、
1: はい、
0: 何色になるんですかね。
1: ちょっと秘密とか思うんですけど、まあ、あの、ネタバラシすると、まあ、結構その、ひしの実って茹でると、人間も食べられるので、人間が食べるときは一回茹でるんですけど、はい、茹でたときにすごい、結構紫色の、煮汁ができるんですよ。で、その煮汁を使って布を染めるんですけど、はい。で、あの、一応その、草木染めみたいなやり方で、
0: そうですよね、
1: まあ、その定着させるために、鴨池のあるものを使うんですけど、
0: うん、
1: まあ、そこはあの参加してのお楽しみ
0: で、ね、参加してのお楽しみでしょうね、
1: はい、まあ、結構渋い色が染まります。
0: あ、
1: はい、まあ、紫色っぽいんですけど、まあ、結構渋めの紫色みたいなので、
0: あ、ちょっと興味ありますね、
1: はい、やってね、興味があってはちょっと気になる方はぜひ夏に参加していただければ、
0: まだまだイベント目白押しでございまして、ガンの飛び立ちを見よう、これはガンが帰るときに一斉に帰るんですか。
1: あ、これはあの、
0: そういうことじゃなくて、
1: 冬場にマガンっていうガンが、鴨池でねぐら取って休んでるっていうか、ねぐら来るんですけど、彼らいつも朝早いうちに田んぼに出てって佐賀部に行っちゃうんですよ。
0: あ、はい、
1: で、あの、観察官9時からしか開かないので、普段、うん、ガンがいるのが見られない。まあ、帰ってくるのも夕方、閉館後とかなんで、なんで朝6時半から観察官開けて、
0: そ
1: のマガンが、餌場へ行ってきますって行くところを見ようっていう、
0: 朝ごはん食べに行くのを見ましょうと。
1: そうですそうです、
0: まあ、そんなに早く6時半頃行くん
1: だ。そうね、まあ本当にまだあの夜明け前っていうか、まあ明るくなる前から集まっていただくので、結構あのなんだ、遠方からのお客さんだとちょっと大変なところはあるんですけど、まあだんだんその明るくなってくるとマガンがいて、で、あの、日によってはあの琥珀鳥も前の日帰ってきてたりするので、あのマガンが出ていくところと、あと琥珀鳥が同じように餌は飛んでいくところとかも見られたりすることもあります、はい、うん、それから夜明け前のほんと暗い時間だと、あのカモが、あのカモって夜中餌食べに行くので、
0: はい、
1: 明け方近くになると鴨池帰ってくるんですよ。
0: カモって朝帰りするの？
1: 朝帰りするで、なんか暗闇でちょっと薄暗くなってき、薄が明るくなってきたところにカモがわーっと、でトモエガモなんかは本当にまとまってわーっと帰ってくることもあるので、そういったものも見られるっていう。
0: 壮観ですよね。
1: はい、なかなかです、
0: うん、で当然そのガンが出てったガンが帰ってくるねぐら入りっていうのもあるわけですね、
1: はいはい、まあ、これねぐら入りは逆にやっぱりその空いてる時間になかなか帰ってこないので、まあ、5時以降もここの観察館開けて、
0: あ、閉館時間過ぎても、
1: はい、
0: 特別にこのガンのねぐら入りを見ようというイベントの時には、
1: はい、
0: あの夜遅くまで開けて、
1: 暗くなってあのカモンが見えなくなるまでは開けてるっていうので、うん、やります。で、まあ、マガンが帰ってくるところを待ちながら、まあ、そのちょうど帰ってあのマガンが帰る時間と入れ違いみたいな時間帯からカモが今度餌場に飛んでいくので、はい、カモが行ってきますっていうのも見られるっていう、
0: は
1: い、でトモエガモがたくさんその時期までいてくれれば、
0: うん、
1: あのトモエガモがうわーっとまとまって出ていくところも見られるかもしれないっていう、
0: なんかの海外のニュースで見ましたけど、はい、トモエガモって雲みたいになって、
1: あ、本当にそうです。
0: なんかすごい移動の仕方しますよね。
1: もうあのこの間の冬の時もあの本当3万とか2万とかいる日が続いてたんで、毎日毎日あのカモ、ま、トモエガモがうわーってなりながら飛んでいくのを見てました、
0: あれはね本当に皆さんね一度見た方がいい、あ、こんななんだ。トモエガモ1羽見ると綺麗ですけどね、はい、何万も固まるとうじゃうじゃにしか見えなくて、うん、 キモッと思ったりする人もいるかもしれませんけども、でもああいう景色ってなかなか見られるもん。

0: じゃないの で、 そうですね、ぜひ現物をね見ていただきたいと思いますね。
1: もう羽音がすごいです。
0: ああ、
1: ザーッて言いながら飛んでいきます。
0: さあ、この辺でまた次の曲を聴いてまいりましょう。ザ・カーディガンズでカーニバル。

0: ザ・カーディガンズでカーニバル聞いていただきました。今回のゲストは加賀市鴨池監察官のレンジャー中野由紀子さんでした。中野さん、ぜひ加賀市鴨池監察官皆さんに来ていただきたいですね。
1: はい、ぜひぜひ。もう、夏もカモはいないですけれど、本当に田んぼの生き物とかいろいろいて、あとそうだ、謎解きゲームっていうのをまた夏に田んぼを舞台にやるので、はい、こいつちょっと参加料100円ほどかかるんですけど、はい、こちらもぜひぜひ興味のある方、いらしていただければと思います。
0: そうですね、はい、はい、鴨池監察官綺麗になりましたしね。
1: あ、そうです、はい、
0: トイレもちゃんと新しくなりましたし、
1: 冷房がついたので。
0: あ、そうそう、はい、冷房がついたんですよね。
1: 一昨年まで冷房なかったんですけど、去年から冷房ついたので、もう夏は
0: 快適に、トリミングができますね、はい。先週今週とご登場くださいました加賀市鴨池監察官の中野由紀子レンジャーでした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: それではさよなら。

今日のお話はいかがでしたか。番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します。 FMN1 の石黒カノンです。いよいよ連休がスタートしますね。今年のゴールデンウィークは多くの方が5連休、中には有給を使って7連休、9連休という方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はよく車で旅行に行くんですが、高速道路は休日割引が適用外の日もあることを最近知りました。ゴールデンウィークは漏れなく適用外ですのでご注意ください。運転される方は安全運転で、事故のないようこのゴールデンウィークを楽しんでください。のんのん巡り歌巡り。それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停上清金を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート7番のバス停です。このバス停はぬかだに三浦線の南側にあり、周辺には住宅や田んぼ畑が広がっています。住所でいうとここは清金1丁目です。清金1丁目は人口93人、40世帯が暮らしています。このバス停から東の方角に200メートルほど進むと住所は中林4丁目になります。バス停がある場所は清金と中林の境目あたりになります。今日はこの上清金のバス停から東へ進み、中林にある風来園でお話聞いていこうと思います。上清金のバス停から300メートルほど進み、野々市市で無農薬野菜を育てている風来園に到着しました。今日は風来園の福田康弘さんからお話伺っていこうと思います。福田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はこの中林にありますビニールハウスなど畑なども見させていただいたんですけれども、この風来園が所有する畑や田んぼ、どれぐらいの数あるんでしょうか、教えてください。
1: 自分で持ってるっていうよりも地主さんからお借りしてるんですが、うちが栽培してる田んぼは全部で60枚くらいあって、小さい田んぼですけど、そのうち50枚くらいは稲を作ってて、残りの10枚くらいは野菜を作ってます。
0: 合計で60枚ほどの管理されているんですね。何名ほどでこの畑などを管理されているんですか？
1: パートさんを入れて10人くらいですかね。
0: はい、すごいですね。この広い土地の中で10名ほどの方たちが畑などの作業されているということで、この畑で言いますと外部への貸し出しなどもあるんですか？
1: 一部、市民農園みたいに区割りをした畑を持ってて、外部からそこに野菜を作りに来ている方がいます。
0: じゃあ市民の方と一緒にこういった畑されているということなんですね。
1: そうですね。ただたくさんはないので、はい、空きが出るまで新しい人は入れない。
0: ああ、そうなんですね。はい、へえ。今教えていただきましたが、風来園にはたくさんの畑や田んぼを管理されているということで、この風来園の歴史で言いますと、いつから福田さんは畑農作業を始められたんですか？
1: もともとサラリーマンで31年前に、仕事を辞めて農場を始めました。
0: もともとこういった野菜だったりとか、こういったお米作りなどに興味があったということですか？
1: そうですね。もともと仕事が農業試験場に行ってたので、農業に関してはいろいろと知識もあったし、家も農家だったので経験も少しはあったんですけど、実際にそれでちゃんと生活しようとなるとなかなかハードルが高くて、最初の10年くらいはなかなか大変でしたね。は
0: い、そのような歴史があって、今はこの30年前ということで、もうこの風来園自体が30年経ったということなんですね。
1: そうですね。去年パートの皆さんと30周年で温泉に行ってきました。
0: 素敵ですね。そんな歴史が

0: ある風来園なんですけれども、現在お話を聞いている今日が4月13日ということで、うん、今は実際にどんな野菜育てられているんですか？
1: そうですね、今一番たくさん取れてるのはアスパラガス、うん、それからビニールハウスで作ってる大根ですかね、うん、それ以外はたくさんではないですけど、スナックエンドウとか、はい、のらぼうな、白菜のつぼみな、まあ、白菜トーナって呼んでますけど、とブロッコリーとかがあります。
0: 私も先ほど実際にそちらの野菜たち見させていただいたんですけれども、アスパラガスで言いますとすごい長さのアスパラがニョキニョキと生えていましたが、このアスパラの特徴など教えていただけますか？
1: そうですね、アスパラガスは地中海原産の野菜なんですが、鮮度がとても大事で、新鮮なものをほど美味しいし栄養価も高いっていう特徴があります、うん、なので朝取った野菜を直売所、アスパラを直売所に並べて、それをお客さんが食べてくれたらすごく、鮮度の高いね美味しいアスパラが食べれます、
0: うん、やっぱりこの取れたて野菜の良さがこういった地元で販売されている野菜ならではですね、はい、なるほど。収穫の時期で言いますと、もうすでにアスパラガスは収穫できるんですか？
1: まだ完全にピークにはなってないんですけど、だいたいゴールデンウィークくらいがピークになって、うん、たくさんのアスパラが出荷できます。今徐々に増えてきているところですかね、
0: はいはい、もう風来園といえばこのアスパラというイメージをある方も多いということですね、はいはいはい、今年の今教えていただきましたアスパラガスだったりとか、まあ、のらぼうなだったりとかの出来といいますとどうですか？
1: うん、アスパラガスに関しては夏の暑さにちょっと弱いので、はい、夏場にちょっとこう木が元気なくなる感じがしますね。で、夏のアスパラはちょっといろいろと障害も出てるかなって思いますけど、春のアスパラガスはとても美味しいいいアスパラが上がってくるので、まあ、おすすめだと思います、
0: はい、やっぱり近年のこの暑さというのが野菜作りにも影響が出ているということですか？
1: そうですね、夏の暑さっていうのはなかなか、なんとか知恵と工夫で乗り切ろうとしてますけど、はい、なかなか手強いですね。
0: その他には何か野菜作りの難しさなど実感するときはありますか？
1: そうですね、まあ、難しいけど楽しいことではありますけど、天気がやっぱ最近変なんですね。だいたい今までの経験でこの時期に植えればいいとか、こうすればいいっていうのがあまりにも天気が極端なので、それが通用しないっていうところが最近の課題ですかね。で、暑さに強い品種を入れたり、作業の仕方をいろいろと変えてみたり、まあ、工夫しながらなんとかやってる感じです。
0: 毎年毎年そういうふうに工夫がされているということなんですね。この野菜作りで言いますと、この1日の流れだったり教えていただけますか？
1: うちはやっぱり鮮度を大事にしているので、朝早く起きて収穫をして、まあ、9時くらいまでには袋詰めを終えて出荷してしまう、うん、大体そういう流れでやってます。まあ、芋類みたいなものは貯蔵してあるやつを出してきますけど、そういう流れでやってて、朝の時間帯は収穫と出荷、うん、でその後、午前と午後の時間帯にはいろいろ管理作業だとか植え付けの作業とか片付けとか、うん、そんなことをしてますね、
0: うん、今は野菜を育てられている畑見させていただいたんですが、これからお米なども増えてくると、そう もっと作業が増えるということですか？
1: そうなんですね、お米今から田植えに向けて忙しい時期が来ますね。それから、9月になったら稲刈りがあって、その2回の春と秋は野菜の作業と稲の作業が被ってくるので、なかなか大変な時期になります。
0: やっぱり2つ育てられると全然違う作業が増えるということなんですね、はいはい、これから野菜で言いますと夏野菜へと移動していくということなんですか？
1: はい、今から、夏野菜がいろいろともう苗を作って順番に植えてるっていう感じですが、ハウスの中にはトマトがいっぱい植わってますし、路地の方も今から畑を作って、いろんな枝豆だとか、うん、赤じそ、ナスなどを植えていきます。じゃがいももこの間植えたところですかね、まだ芽が出たか出ないかっていうくらいですけど、はい、どんどんいろんな夏野菜を今植え付けしているところですね。
0: これから様々な野菜がまた店頭にも並ぶということなんですね。
1: そうですね。
0: 風来園さんのこの野菜購入できる場所といいますとどちらになりますか？
1: 一番たくさん出荷

0: してるのは、野々市の本町にある上野の向かいにあるのっぽくんっていうお店です。毎日配達してます、
1: はい、
0: それから、農協系の、スーパーでジョンガラ市場っていうのが淡田にあるんですが、はい、そこにも毎日持って行っています。その2つが、たくさん野菜が出る場所ですね。
1: 実際に食べてくださる方の声など聞く機会などはありますか？
0: あ、そうですね、お母さんが、はい、この子は福田さんの野菜を食べて育ってんですよ、ありがとうございますって言ってくれた時はすごい嬉しかったですね。それからお店の人も結構食べてくれてて、
1: はい、
0: いろいろと励ましてくれますね、はい、
1: やっぱりやる気に
0: モチベーション上がります。
1: やる気にもつながりますよね。そんなたくさんの野菜育てている福田さんが、野菜作りの中で大切にしていることだったりこだわりなど何か教えていただけますか？
0: そうですね、お客さんにやっぱり買ってもらうときには美味しい野菜じゃないといけないと思ってて、その美味しさなんですが、まあ、いろんな見方はあるんですけど、その体が喜ぶ美味しさっていうのを意識しています。ただ甘ければいいっていうのではなくて、食べた後に体が喜んでるなって実感できる野菜を目指してますかね。最近ね、敏感な人が多くて、いろいろ食べた後に体の調子が悪くなったり良くなったり、そういうのにすごい敏感な方、まあ、女性が多いんですけど多くて、そういう人たちから褒められるととても嬉しいです。あともう一つ、子供さん、
1: はい、
0: お子さんが食べてくれる野菜、子供ってね、舌がすごい敏感なんです、
1: はい、
0: 大人では感じない、はい、ちょっとした違いを感じてくれる。例えば辛いものを食べられないのは敏感だから食べられないんですね。辛いの食べられるって自慢してるけど、あれは俺から見ると鈍感なだけでそれが自慢になるんだって思うけど、子供の間は辛いものはあんま食べられないですよね。
1: 確かに、
0: はい、舌が敏感なんだと思うんですよ。だから子供は子供で自分にとって、いい野菜かどうかを察知してると思ってて、子供がうちの野菜を食べられるようになったって話もあるくらいなので、野菜だから全て体にいいのかっていう問題が最近はね、いろいろあるので、子供はあとお世辞を言わないんですよ。子供は正直なの で、
1: そうですね、
0: 子供が、食べてくれる、褒めてくれるっていうのは一番嬉しいですね。
1: なるほど。実際にそういった子供たちだったりとか、まあ、女性なからの意見として、そういう栄養の面などもこだわりを持って、
0: そうですね、
1: 育てられているということですかね。この野々市の土地で言いますと、この農作業には向いている土地と言えるんでしょうか？
0: そうですね、野々市は乾いた田んぼが多くて乾田って言うんですけど、その一年中ぐちゃぐちゃしてる田んぼだとお米を作るにはいいんですけど、畑にしようと思ったら作業がすごいしにくくなるんですが、野々市意外と乾いてる。それから、田んぼ一枚一枚が小さいので、野菜を作るにはちょうどいいサイズなんですよ。稲を作るにはちょっと小さいって問題になってますけど、もう一つ野々市のすごくいいところは、近くにお客さんがいっぱいいて、こだわって作った野菜をちゃんとそれを買ってくれるね、評価してくれるお客さんが一定数いるっていうところがありがたいですね。
1: コンパクトシティとも言われますが、そういった良さとこの人口の多さも、こういった野菜作りの面でも生かされているということなんですね。ありがとうございます。今日は野々市市中林にある風来園の福田康弘さんからお話を伺いました。福田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。私は今回、野々市市中林にある風来園の畑を見させていただき、福田さんからたくさんお話をお聞きしました。現在育てているアスパラガスや大根、ミニトマト、ジャガイモ、玉ねぎ、のらぼう菜、白菜のつぼみ菜など、4月半ばの時点でたくさんの野菜を無農薬で栽培していました。私はその場でのらぼう菜と白菜のつぼみ菜をいただいたんですが、どちらも癖がなく、野菜の甘みやみずみずしさを感じて、噛むたびに美味しさが増していく野菜でした。ぜひ風来園の野菜、皆さんもチェックしてみてください。 そしてこれからの時期はお米作りも始まっています。

ていきます。お話の中にもありましたが、毎年恒例カメリアパル親子体験塾お米作り体験は5月17日日曜日の田植えから始まり、6月14日日曜日に草取り、7月19日日曜日には夏野菜の収穫も行います。そして最後9月19日土曜日に稲刈りを行い、年4回の農作業体験を通して地元の農業と食の大切さを学びます。毎年人気のお米作り体験ですが、定員は30名です。野々市市内の小学生、中学生とその保護者の方で全4回参加できる方が対象となります。その他詳しい内容は野々市市文化会館フォルテのホームページにも記載されていますので、そちらもぜひご確認ください。申し込みは5月10日日曜日までです。興味のある方はお忘れなくご応募ください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。福田さんのお話の中には、野菜作りをしていく中で福田さんの野菜で育ちましたという言葉や、野菜嫌いだったけど食べられるようになりましたなど、実際に風来園の野菜を食べている方やお店の方からの言葉がモチベーションになっているというお話がありましたが、生産者と消費者のとても素敵な関係性ですよね。きっと風来園の野菜が多くの人の大好物になっているんだと思います。今日の歌巡りでは、君の大好物について歌った曲をお送りします。地産地消という言葉もありますが、食の大事さを学び、季節を感じられるような地元の旬の野菜を食べていきましょう。それではお送りします。お送りする曲は2021年令和3年の作品です。スピッツ、大好物。

お送りした曲はスピッツ大好物でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停上清金を目印にのんのんめぐりをしました。今日はもう一曲歌めぐりです。番組の冒頭ではゴールデンウィークの高速道路のお話もしましたが、皆さんゴールデンウィークはどんな予定を立てていますか？車で出かける際には音楽も大切ですよね。今日はそんな旅行中に流したい一曲をお送りします。この曲はバンドメンバー4人が順番にメインボーカルをしている曲なので、友達と歌うパートを分けて実際に順番に歌っていくのも楽しいかもしれませんね。それではお送りします。2019年の作品です。オフィシャルヒゲダンディズム。旅は道連れ。

送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズム、旅は道連れでした。のんのんめぐり歌巡り、今日の一歩目、通算99歩目はノッティのバス停、上清金を目印にのんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

言の葉の種、古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。言の葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

来月5日は立夏、二十四節気において夏の始まりを告げる日です。立春の頃はまだまだ寒いものの、立夏の頃になると毎年暑く感じることが多いように思います。まだ暑さに慣れていないこの時期、急に暑くなると熱中症の危険も高まってしまいます。こまめに水分補給をするなど、体調

管理に気をつけて過ごしてくださいね。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。1月から2026年が昭和元年から起算して満100年になることを記念し、野々市の100年を振り返るお話を伺っています。今日はいよいよその振り返りの最後の回なんですよね。
1: はい、昭和の合併を経まして、最後はまあ平成の合併までで締めたいと思います。
0: はい、前回野々市が合併したというところまで行ったんですけれども、はい、ちょっとまた

0: 改めて合併の流れをおさらいしてもいいでしょうか。
1: はい、今から70年ほど前のお話で、合併によって今の野々市が形作られたという形ですね。
0: はい、4つの地域があったんですよね。
1: はい、忍野村、郷村、富岡村と、野々市町で、これを一つになったという形ですね。
0: はい、合併の時も何かいろいろありましたよね。
1: はい、まあ、残念ながら、まあ、分断と対立が生まれてしまって、もともと小さな村が集まって一つの大きな村になっていたのが、まあ、ちょっと金沢とか白山市、今の白山市の方ちょっとちぎれてしまったという形で、まあ、そういった苦い歴史というのでしょうかも踏まえまして、でもそれが今の野々市を形作っていると言いますか。
0: はい、そして4つの地域が集まって、
1: はい、
0: 新生野々市が誕生したっていうことなんですけれども、はい、その時代は野々市はどんな様子だったんでしょうか。
1: はい、まだ、まあ、純農村っていう感じですよね。もともと農村だったものが合体して、で最初のモデルというか金沢っていう大きい都市の近くにある、まあ、田園都市を目指してくださいというプランでしたので。
0: 田園都市ですか。
1: はい、要するに農業もたくさんやってるし、合併した直後ですと酪農も盛んにやってる場所になりますね。全国のモデル都市にも指定されてますね、酪農の。
0: あ、そうだったんですね。はい、でも時代的に多分その農業とか酪農だけではやっていけなかったですよね。は
1: い、そうですね、合併から、間もないっていう言い方するかちょっと分かんないですけど、10年後にちょうど高度経済成長がやってきまして、ここでまた大きな転換を迎えるわけですね。
0: おお、それはどんな転換があったんでしょうか。
1: はい、まず高度経済成長でですね、工場が進出してきます。
0: お
1: お、これは前回にも少しお話ししましたが、金沢と比べて、地価が安い。
0: あ、
1: で、おまけで言うなら地下水も汲み上げることができるし、鉄道もありますし、今度は道路網も整備されているという、今の8号線と157号線ですね。で、トラックとか工場に直接物を運び入れたり持って行ったりすることができる、大変便利な場所になったということで、
0: 場所的にも良かったっていうことですね。
1: はい、で工員さんをたくさん募集するわけですね。農業もですね、技術が上がって、働き手がですね、そこまで力をかけなくてよくなるようになると、工場に出て働こうじゃないかということで、まず地元の人が工場で働いて、でもどんどん工場がやってくるということで、もうよその地域からもですね、働き手を募集しようということで、ドカーンと人口が増えるのが高度経済成長です。
0: ああ、そうだったんですね。その工場が増えたっていうことなんですけど、はい、どんな工場だったんでしょうか。
1: 初期の産業というか工業なので、繊維業が多いですね。
0: 繊維業が多かったんですね。
1: はい、丸一紡績とかですね、東洋レヨン、東レですね。あとは北国漁網っていうですね、魚の網を作る会社もありましたね。
0: はあ、そういった繊維業などの工場が増えていったっていうことなんですけれども、はい、その工場って今の野々市には残っていないですよね。
1: そうですね、ほぼ残ってないですね。最後まで創業してたのが、1990年とか2000年代になりますので、もうなくなってしまいましたね。
0: いつぐらいまでその工場の増加だったりとか、繁栄っていうのは続いたんでしょうか。
1: はい、大体ですね、50年代ぐらいに入りますと、化学繊維がですね、どんどん進歩してって安くなるんですね。
0: はい、
1: で、そういう工場も飽和してくるわけでございまして、全国各地にあるので、その価格のバランスがどんどん取れなくなってくると。で、高度経済成長に建てられた工場って、要するに設備がどんどん古くなりますよね、時代を経っていくと。ね、となると、その安く大量に作るっていう、制度というかシステムにですね、どうしても適合しなくなってしまうという機会が、でそれを更新してまでも利益を出そうとすると、ちょっと採算が取れなくなるっていうことで、結構撤退したりですね、衣服だけじゃない分野に切り替わるという形になっていきます。
0: そうだったんですね。
1: はい、
0: その高度経済成長期に工場が増えて人口も増えたんですけれども、はい、産業の変化によって工場自体は撤退していくということになったんですね。はい、
1: ですから、この工場、工業化一本だけだと、未来はあんまり明るくないってことでですね、別のプランも考えないといけないよねっていう形になっていきます。
0: その別のプランとはどんなプランだったんでしょうか。
1: まあ、たくさんいろいろあるんですけど、まず人口が爆発的に増えたということはですね、今までの通りにはいかないということでですね、はい、住民サービスを良くしようと思ったら何が必要かというところを考えないといけないです。
0: 住民サービスですか、はい、何でしょうね。
1: はい、私たちがこういった町で生活していくのにですね、不可欠なものを揃えなければいけない。今までのちっちゃい町だったら今まで通りで良かったかもしれませんが、なんて言って人口がですね倍以上にも短期間でですね倍になってしまったということで、はい、まず一つがですね、学校を作らないといけないという。
0: あ、それは確かに欠かせないものですね。
1: はい、子供もわーっと増えちゃう、まあ、そこでご結婚していただいてお子さんも生まれるわけですから、当然学び屋が必要になると。
0: はい、
1: あとは買い物する場所も作らないといけないということですね。
0: そうですね、
1: 今まで結構純農村だった忍野とか富岡とかですね、純農村だったで、工業的にはちょっと野々市が発展してたので、周りにですね、そう買うものができる場所がなかったと。
0: あ、
1: はい、新しく作ってあげないといけないっていう形になりますね。
0: 人口が爆発的に増えて、はい、学校やお店が増えていったということです ね。
1: これをまずきちんと整備していこうという形です。
0: まず学校について伺ってもいいですか。はい、
1: 学校といったらですね、野々市欠かせない存在といえばもう KIT 金沢工業大学ですね。
0: はい、はい、そうですね。
1: はい、でこれの前身がですね、北陸電波学校というものでございまして、
0: はい、
1: このですね会長さんか理事長かなんて言えばいいんですかね、学校の場合はこの佐川康二さんという方がいらっしゃいまして、
0: はい、
1: これ北陸放送の会長も務められてた人で、はい、その何ですかね、電波に対してすごい造形の深い人 で、はい、でこの方のモットーがですね、電波技術は世界平和のために必要ということでですね、まあ、従業員だけではなくて将来ですね、そういった分野で活躍できるような人材を育成するためのですね、学校が必要だということで、この北陸電波学校を立ち上げたわけでございます。
0: そんな思いが込められた学校だったということですね。
1: はい、で初めは金沢にあったんですが、ちょうど今の上井野にですね、昔小学校が建っておりまして、これも人口増加に伴ってですね、新しく学校を大きくしないといけないということで、はい、一旦は廃校になったわけですね。生徒たちを新しい学校に移して、でその時にちょうど空いていたので北陸電波学校さんに払い下げという形で入っていただいたのがこの始まりになります、野々市での。
0: あ、そうだったんですね。はい、じゃあそこに、金沢にあった学校が移ってきたというような形でしょうか。
1: はい、未来を担う技術者を養成するための学校ということで、
0: それで、金沢工業大学の前身ということなんですけれども、はい、金沢工業大学はいつできたんでしょうか。
1: はい、やっぱ100年というのはとても数えやくて安くてですね、60年前ですね、昭和40年に、文部省ですかね、大学設置の許可が下りて金沢工業大学が誕生する歴史になります。
0: はい、そうだったんですね。まさに野々市が学園都市として歩き始める最初の一歩というような感じでしょうか。
1: そうですね、まあ、高度経済成長ギリギリちょっと手前な感じですね。まあ、人口がわーっと増えていくときに新しい学校がドーンと誕生する、
0: はい、そんな風に始まっていったんですね。はい、またお店も増えていったっていう話なんですけども、はい、そちらはどうでしょうか。
1: まあ、これはちょっと時代がちょっと進みますが、まあ、先ほど言った買い物できる場所をですね、各地に増やさないといけないということで、まあ、個人商店も盛んにやってたんですが、まあ、郊外っていうことでですね、郊外の都市ということで大型店舗が入ってきます。最初に来たのは、どこになりますかね、まあ、ジャスコが一番有名ですね。
0: はい、今でも名前は変わりましたけど、はい、ありますもんね、
1: イオンですね。
0: はい、
1: まあ、そういったですね、まあ、たくさんの人が買い物できるような場所がですね、次々に建てられていったという形ですね。
0: うーん、じゃあ学校もできて、はい、お店もできて、
1: はい、
0: まあ、野々市人口増加に対応していったということですね。
1: はい、で、まあ、その45年あたりに、まあ、一回整理しようということで町づくり計画が出されるわけですね。
0: はい、
1: こう無秩序にいろいろ立てていってしまってもですね、まあ、乱雑になるだけなので、きちんと計画を練って町づくりをしようという、まあ、都市計画ですね、今いうところの、それのマスタープランですね、どういった町にしていこうかというのが立ち上げられました、昭和45年ですね。
0: 先ほど学校のお話で金沢工業大学ができたっていうお話もあったんですけど、はいはい、 まあ、学園都市として他にもいろんな学校もありますよね。
1: はい、これがこの昭和45年の町づくりのマスタープランの肝でございまして、まあ、文教施設

0: を集中させようということね。で今につながるものがたくさん出てくるわけですね。はじめは野々市小学校中学校しかない、これだけだと生徒を賄えないので小学校も新しく作りましょうということで今の、5個小学校があるんですが、はい、野々市、菅原、不要、立野、味噌の、でこの5校が計画的に作られていったわけです。
1: あ、この時代に作られていったわけですね。
0: はい、まあ、計画は立てられてどんどん作られていく形ですね。あと不遂中学校も後にできますし、
1: じゃあ今の5つの小学校と2つの中学校がこの時代に計画されて作られていったと、
0: はい、作られていった形ですね。
1: 小中学校だけでもないですもんね。
0: はい、今の県立大学、石川県立大学の、まあ、農業を専門に学べる学校の前身として農業短大が作られて、
1: はあ、
0: で今の、図書館が建ってるところ、学びの森野々市カレード図書館太平寺のところには養護学校が建設されて、
1: どんどん学校も増えていったんですね。
0: はい、
1: あの昭和45年のまちづくり計画なんですけど、はい、学校を増やすことが肝だったっておっしゃってましたけど、はい、他にはどんなことあったんでしょうか。
0: まあ、福祉設備もそうですし道路整備もそうですね。まあ、急激に人が増えたので、まあ、交通網もですね、はい、まあ、でっかい道路は整備したんですけど、いわゆる、我々の身近な、なんて言えばいいんですかね、町の道っていうんでしょうか、それもきちんと整備していこうということで、
1: あ、じゃあそういうふうに人口増加に対応できるようにいろいろと整備されていったということですね。
0: はい、そうですね。あとはこの4年後ですかね、まあ、町のそういったです、町づくりのシンボルになるように、まあ、椿の木が剪定されるという形ですね。あ、
1: この時代だったんですね。
0: そうです。椿をまあシンボルにしてですね、まあ、無秩序の開発をせずですね、緑も残しつつ豊かな町を作ろうという、
1: いいですね、
0: はい、モットーですかね。
1: そういう時代だったんですね。
0: はい、
1: でもまあ人が増えるといいことばかりでもないですよね。
0: そうですね、やっぱり一番の課題は、まあ、どんどん増えていくのならいいんですけど、やっぱ短期間にですね一気に様相が変わったというところで、これに追いつかなければならないというのがですね、まあ、課題になってますね。
1: わかりました。それではまた一曲音楽を挟んでから、その、人が増えたことによる悩み、
0: はい、
1: 課題解決について伺っていきたいと思います。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺っています。音楽です。 DD シャープマッシュポテトタイム。

0: お送りした曲は DD シャープマッシュポテトタイムでした。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では合併した後の野々市について人口がとっても増えて、
1: はい、
0: 学校だったりお店が増えたりして、まあ、生活しやすくなっていったっていうお話を伺ったんですけれども、はい、まあ、そんな風に人口がたくさん増えていくと問題も起きますよね。
1: はい、この人口の爆発具合もすごくて、
0: はい、
1: 最初の昭和の合併で、まあ、8000人規模のエリアを作るということで、まあ、大体決まってたんですけど、その40年ですね、40年で1万人を超える。
0: おお、はい、はい、
1: で次の10年50年でまた2万人、倍になる。
0: あら、すごい増えましたね、はい、
1: で私が生まれた年になるんですが、はい、平成2年になるとですね4万人近くなるということですね。
0: どんどん増えていきましたね、はい、ま
1: あ、35年で7倍にもなってるという。
0: うわまあ、それはちょっと、まあ、野々市っていうと限られた場所でもありますし、はい、そんだけ人口が増えちゃうとそりゃ問題も起きてきますよね。
1: そうですね。でこの問題っていうのがいわゆる都市化ですよね。今までは、まあ、町っていうサイズ規模感だったものが30年の長い年月でも7倍にもなっているという。
0: 具体的に言うとどんな問題が起きたんでしょうか。
1: そうですね、まず都市化に向けて問題っていうのがですね、まあ、ゴミの問題もありますね。
0: ああ、そうですよね、
1: はい、今まではちょっとした施設があれば対応できたけど、うん、ちょっとそれじゃ賄いきれなくなってきたよねっていうこともあります。
0: まあ、人が増えるとその分出るゴミも増えますよね、
1: はいはい、あと急激に増えたので、まあ、学校もちょっと追いついてないっていうのもありますね。
0: 先ほどその今につながる5つの小学校と2つの中学校計画されて作られていったってことだったんですけれども、はい、やっぱちょっと追いつかなかったですかね、
1: はい、今も聞くところによるとすごい教室数があってマンモス化してるっていうのは何校かあるというふうに聞き及んでおります。
0: そうですよね、学校によっては多いところもありますもんね、
1: はい、あと人の出入りが多いっていうのも課題になってますね。その定着しない流動的な人たちという、
0: はい、
1: まあ、実際のですね、こうそういう出入りが多いとですね、今度、まあ、軽犯罪の数も増えちゃうという。
0: そうかもしれないですね、はい、確かに。
1: でその人と人とのつながりが薄いと言いますか、隣の人どんな人みたいな問題も起こってくるのもそういった犯罪につながるんじゃないかっていうことが心配されておりました。
0: となるとやっぱ野々市に定着する人が増えてほしいなといったところですね。
1: そうですね、もっと地域コミュニティに参加してほしい、どんなところか知って愛着を持ってほしいっていうのが、まあ、今にも続く課題になってるのかもしれないです。当時ですね、まあ、この発展に伴って野々市ってどんな場所っていうのをですね、まあ、住民の方に聞いたらこういう印象があるっていうふうに返ってきたらしいです。コンビニのような街っていう。
0: それは便利っていうことですかね、
1: はい、便利でいろいろなものがあってですね、まあ、使いやすいところに配置されていると。でもどこに行っても同じようなもので、それ特別性なものが感じない、いわゆる、まあ、それが愛着につながってないんじゃないかっていうふうなですねことが言われてたみたいですね。
0: そうだったんですね、
1: はい、住みよい反面特別な愛着が湧きにくいみたいな感じですね。
0: 何か野々市らしさが欲しいよって言ったところだったんですかね。
1: そうですね、そういったものを持ってもらえないとやっぱり先ほどのこの流動につながっていく、ここの土地に根付いてくれないっていう、定着しないということにつながるのではないかというふうに、はい、問題視されておりました。
0: 確かにそのコンビニのような街というと、
1: はい、
0: まあ

0: 便利は便利だけど、確かに違いはないかもしれないですもんね。
1: はい、住むのに便利であって愛せるかというのはまた別の問題ということですね。
0: そうですね、はい、ではどういうふうに解決していったんでしょうか。
1: はい、でこの都市化をですね支えた、まあ、町長っていうのがですね、阿波さんの前のですね安田彦蔵さんという方でございます。
0: 野々市市になる前の町長さんですね。
1: そうですね。
0: あ、
1: まあ、急速に成長して人口も増えてですね、まあ、財源なんかもわーっと増えてですね、まあ、豊かな町にはなったと。
0: はい、
1: でもその反面ですね、豊かな財源をですねどう使っていけばいいかというのをですね考えてくれたのが、安田町長でございます。
0: お金の使い方を考えたのが安田町長さんというわけですね。
1: はい、なぜ人口が急増してですね県内、まあ、北陸を見てもですね結構自主財源が豊富な場所で、はい、まあ、1位ぐらいですかね、本当にトップぐらいの財源を誇っていたと。
0: はあ、それならそのお金を使っていろいろとなんか、はい、愛着を持てる町に作れそうなもんですね。
1: はい、でまずはですねきちっと財布の紐は締めておかないといけない。
0: あら、
1: はい、やっぱり未来を見据えて動くっていうのが大事というのをモットーにされてたみたいですね。
0: そうなんですね、はい、もうなんかすごくたくさんお金があったら、はい、たくさん使っちゃってもいいかなってちょっと思いますけど、
1: そこがもうすごいところですよね。町長、公用車を買い替えようじゃありませんか、
0: はい、
1: いやまだ走れるから大丈夫って、無駄なことはしないでおこう
0: まあ車も確かに大きなお金かかりますもんね、はい、
1: で財源なんかもですね、まあ、各種補助金とかも全部見直して1000円単位でですね、チェックしてたという逸話が残されてましたね。
0: はあ、そんな、はい、そこまでチェックされていたんですね。
1: はい、ね、うちの町長はケチやとか、ね、言われてたみたいですね新聞のインタビュー記事見てると、はい、そんなこと言うんだと思いましたけど、
0: まあ、ちょっと1000円2000円も気にするってなると、はい、そんな風なこと思った方もいるかもしれませんね、
1: はい、ただ先ほどのまあ都市化とかの問題についてはですね、使うべきところにはちゃんと使うというのですね、まあ、信念ですね、
0: はい、そういった信念が今の野々市市になってからもつながっているんでしょうね。
1: はい、で、まあ、平成、まあ、町長の時代ですと、まあ、2000年代ですね、ちょうど昭和の合併があって、次はまあ平成の合併を考える時になっていました、
0: はい、野々市町ですね、
1: はい、まだ
0: 町です。野々市町はどういった動きだったんでしょうか。
1: はい、まずどこと合併するかというと金沢市でございました。ちょうど野々市を吸収してですね政令指定都市を目指すというプランのもとですね動いておりました。
0: あ、でもまあ今結果的には合併はしていないですよね。
1: はい、安田町長がですね合併をしないという方向に決めました。ちょうど2003年の4月でしたかね、
0: はい、
1: 町長選がございまして、合併推進派と合併しない派で選挙が起こってるんですね。
0: はい、
1: で安田さんは合併しない派で大勝しております。
0: ああ、じゃあやっぱそれも野々市の町の声だったのかもしれませんね。
1: はい、まあ、町民としては合併せず、まあ、野々市単独でですね行こうっていうのがですね、まあ、反映されたんだと思います。
0: わかりました。そして、その後野々市町としてはどんな風になったんでしょうか。
1: はい、まあ、その都市化の先ほどの、問題点が挙がっておりましたが、まあ、新しい住民が多くてですね地域とのですねつながりが弱くなるというお話で、要するに隣の人が何を一体している人なんだろうということでですね、もうちょっと地域のコミュニティつながりを強くしようということでですね始めた取り組みが、まあ、例えば見回り隊ですね。
0: はい、
1: まあ、なんか小学校のですね横断歩道とかで
0: 安全
1: に、
0: ね、
1: はい、渡れるようにということで、これもまあ地域の一つの関わり方としてですね、あと学生との地域連携ですね、あの高大の生徒さんにまあいろんなことに関わっていただくという形で、はい、今もさまざまな取り組みはされていると思われますが、そういったですね始まりを作っていただいたのがこの安田さんの時代になりますね。
0: そうだったんですね、はい、ありがとうございます。では今日のお話のまとめをお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、まあ、野々市はですね合併からですねいろいろ頑張ってですね人口がすごい増えて、まあ、豊かな町になったという反面ですね、
0: はい、
1: 学校の不足とかですねゴミの問題とかですね、まあ、地域のつながりの希薄化なんかですね都市化っていう問題が出てきたと。で今もこの問題っていうのはですね全部がきれいに解決したわけではなくてですね一部 残っているという形ですね。
0: うん、
1: 例えばこの先

0: ほどちょっと選挙のお話しましたけど、実際のインタビューをするとですね、
1: はい、
0: 住民サービスと合併を天秤にかけて、住民サービスに軍配が上がったから賛成したと。決してそのですね、地域に愛着があったとかではなくてですね、はい、非常に何て言いますかね、フラットと言いますか、そういった目線で見ているという形ですね。過去の合併のいざこざという感情論ではなくてですね、この自分に対して合併と合併しないのはどちらがメリットがあるかっていうのを考えた上での結論というわけでございます、は
1: い、そういった背景もあったんですね、
0: はい、つまりですね、住民サービスが今後ですね低下していってたりするとですね、やっぱり合併してもいいんじゃないだろうかっていう声も出てくるわけですよね、当然、はい、そういったですね、低下を起こさない維持向上をですね、常に気を配らないといけないっていうのも、まあ、課題になってますよね。あとは、まあ、感情論じゃないですけど、地域にもっと愛着を持っていただいて、はい、野々市に住んでいただければですね、あの野々市、まあ、仮にですけど、まあ、今後また合併の話が出てきた時に、まあ、当然そういったメリットデメリット考えますけど、そういった愛着心というものもですね、選択肢に入ってくるのではないでしょうかという形ですね。
1: またこれからの野々市にも期待が高まりますね。
0: はい、
1: ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺いました。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、八代目三笑亭歌楽、笠子です。

ようこそのお運び様で、相変わらずおしゃべりをいたしまして、お暇をいただきますが、男の楽しみは酒に女に勝負事ということが言ってあります。野球がいいとか麻雀が好きだ、相撲が面白い、まあお相撲さんもただいまいい力士はたくさんおります。しかし昔もおりました、関西力士伝に谷風だとか雷伝、小野川なんて相撲があります。こういう相撲になると昔は大名が抱えておりました。なぜ抱えたかと言いますと、一丁ことが起こった時に馬連馬印を持たせます。これはお相撲さんは柄が大きゅうございますから立派ですな。戦の最中に野陣なんぞを張りまして、縄文のついた万幕を引き巡るし、その中に関取が座っている。それですからいい相撲を幕の内というのはこれから始まったんですよ。中にこの結びをつまんで食ってるやつが、こいつが小結びだって、これはあんまり当てにゃんない。しかし将棋を指すとか碁を打つというのは勝負事の中でも大変品のいい方でございまして、碁将棋に来ると親の死に目に会えないということが言ってあります。いやいや、そこで何を二人で考えてるんだよ。さっきからバカだね、こいつは。勝って考えてやん、種目並んでるじゃねえか。おや、向こうも種目並んでやん、ここに八目ありゃ。ああ、これ本郷か。何を言ってるんだよ。本郷も下山で黙ってみたらいい。恐ろしい種類じゃん。それ誰の字だよ。これ俺の字だよ。そのお椀の中の黒いな。お椀ってんじゃないよ、お前覚えてきなよ。これ焦げてんだよ。これも俺があげた石だ。みんなおめえの石か。そうよ。違うよ、この石はこのうちの石じゃねえかなんて、こんなやつが相手で。どうも昨日は大変お待たせをいたしまして申し訳ありませんでした。いえ、お待ちをしておりましたが、あまりお帰りがございませんから、もう今日はダメだと思っておいとまをしましたが、どちらへ行ってらっしゃいました。いや、あなたもご存知の用足の帰りにな、根岸の桜井の老人のところに寄りましたら、久々で一席付き合ってもらいたいと、番を出されるとこっちも嫌いでない方、今一番今一番ととうとう三番とやってしまっておくれましてな、それはまたお楽しみでございましたな。いや、それがあまり楽しみでない。昨日ばかりは三番ともろにやられました。で、住んでから老人の言うには、久しくあなたって合わせをしませんが、まるっきり腕が上がっていない、近頃はおやりにならないんですかってから冗談をしちゃっちゃいけません。お宅様が見えるたんびに夕景まで八九番つわ打つといったところが、碁というものはそう打てるもんじゃない。あなた方ならこの並べて上から見ているだけでしょう。第一マットや何かがありましょうというから、それはマットはちょいちょいいたしますと言ったところが、そのマットが良くない。マットなしで打つと一目置くにもその一心責任を持って下ろすから、自然と腕が上がると言われてみると全くでね。今日は一つあなたとマットなしで手合わせをしてみたいと思いましてな。ああ、それは結構ですな。では一つそういうことにお願いしましょう。じゃあ番をお持ちくださいまし、どうぞお取りください。一つ落ち着いて待ったなしでいらしていただきましょう。どうも恐れ入りますな、どうも。しかし可能なんでございますな。待ったなしってことになりますと、ちょっと考えますから、一目もお金のうちから考えてんで、どんどんおやりください。では、この辺からお邪魔をさせていただきますから、そう言いますがね、我々はこの番に向かっているのが楽しみなんですからな。さあ、いらっしゃっていただきましょう。なるほど、私はこういうことに、ははしかしなんですな、老人はうまいことを

申しましたな。なるほど、待った待ったじゃ果てしがつきませんからな。待ったのしてえこと、いいことございますな。ああ、そうお見えになりましたか。では私はこちらの方へ地盤をいただきまして、いやどうも恐れ入りましたな。これはゆいおいでなさいましたな、本格的に。では私はこの辺を固めますから、さあおいでくださいまし、ずっといらっしゃっていただきましょう。さあいらっしゃい。では一つこちらへお邪魔。こりゃ悪いとこに打たれたね。ここで石が切れるね。まずいねこりゃ。ちょっとそれどけてください。待ったですか。いや待ったってわけじゃない、ちょいと都合あり。都合のいい人と悪い人ができて、そこで初めて勝負というものがつくんですからな。両方が都合が良かった日にはあなたは勝負は果てしがつきませんから。いやみんなどけるだ、それだけどけてください。ダメです。ダメですったってあなたは将棋だって王手かけるんですよ。出し抜けにそこ置かれちゃどうにもならないから。いけませんか。いけません。どうしても。いや、いけなきゃいけないでいいんですよ。無理に待ってもらうというわけじゃないんですがね。しかしまああなたがそういうお心持ちでしたら、この先長い付き合いできませんな。どうでもいいが、そんなことを言えた義理じゃないでしょ。お前さんと私の仲なんてものはそんなもんじゃないだろうと思いますね。大変あなた今様子が良くなりましたよ。定めし金もできたんでしょう。しかし 5,6 年前には随分お困りになったことがあったでしょ。うちいらしてですね、今日はこれだけ配食が願いたい、こういうものを仕入れるからご都合が願いたいと何度いらっしゃいました。そのたんびに私がいつでも待ったということを言いましたか。どうもそれとこれとは話が違いますからな。それは私もお世話になったことは存じております。それがためにちゃんと期日までにお返ししてあるつもりで。当たり前ですよ、期日までに返さなかったらそれは詐欺になるじゃありませんか。それをあなたと私の中で一目ぐらい目くじりたって、またまた、とにかく気持ち悪い、これ予想じゃありませんかな。今日それじゃあ身も蓋もありませんな。それじゃあ改めて心持ちを直して打ち直してお帰りください。今日はいろいろね用がありまして、こんなことしてる場合じゃないんです。あつきゃお宅がお見えになってるからやってるようなもんで、こんなことしてる場合じゃないんですから。え、まあいろいろ都合がありますから帰ってください。都合がありますから邪魔になりますからお帰りください。帰りゃいいんでしょ。何をやんで当然僕何忙しいってのはこっちの言うさなんだ。こっちは出商売で今日は天気がいいからどうしようかって、たまにあのヘボの相手。なんだヘボってな。ヘボじゃねえか。待ったなしと決めといて待ってくれってヘボに決まったら、世話した世話になったらばこっちは体礼をしてら、このうちの大掃除になんと手伝いに来たぞってんだよ。そのたんびに食いたかねえがそば一杯出しゃあねしみったれやろ。てめえみたいなやつは付き合わねえや、付き合うな、来ねえや、来るな。パッと別れました。これなりになるかと思うとなかなかそうでありません。小型機は憎さも憎し懐かし、この懐かしいて言葉に言うに言われない色気がありまして、お天気の時はさほどじゃありませんが、雨が二三日降り続いてごらんなさい。驚いたね。どうもよく降るったってありゃひねえや。今朝から雨やみなしじゃねえか。新聞はもう三度見ちゃったし、こういう時にあいつが来てくれりゃいいんだがな。こやしめ、こないだあれほど喧嘩したんだからな。もっともあん時はこっちもよくなかったよ。待ったなしと決めといて待ってくれろと言ったんだからな。あいつだってまた一目ぐらい待ったっていいんだよ。待ったからどうだってわけじゃないんだが、やつも強情っぱりなんだな、いつも。ご退屈でしょ。退屈なんだ、どっかへ通り越してるよ。呼んできましょうかって誰をさ。あいつをかい。バカなこと言っちゃいけないよ。今迎えに行ったらこっちは負けになっちゃうじゃねえか。向こうから来るなら構わないけど。
他の人を連れてくる。

それがお前さん余計な口なんだよ。他の人でよかったら私はこんなに退屈してないの。もう5の相手あいつに限る。余計なこと言いなさんだ本当に。今日らは来そうな気がする私もそう思ってんだがね。じゃあおばあさんね、お湯沸かしといてくんないか。来たらすぐ茶が入るように。顔を見てから湯沸かすなんてのは遅くなるから。それからね、5番をこっちの方に出しといてね、表を通ってすぐこの番が目に入るようにしといてください。来たらやろう、今日は逃がさねえから。お湯が沸いたら私もお茶一杯飲みますからね。ちょいとお前さん、どうする気なのさ。今朝から寝たり起きたりゴロゴロしててさ、寝るなら寝るとはっきり布団引いて寝たるぞ。これ以上寝られない。俺昨日一日寝てたんじゃねえか。で、商売に毎日雨ばかり降ってやって、うちの中薄くれいし体持ち扱っちゃうね。まあよく降るったってね、まったくどうしてこう降るかな。呆れたもんだね。ダメかね。何がダメ何言ってずっとどうしたのさ。何どうしたってことのことはねえんだがね、あの何、横丁の斉藤さんとこ行こうっての。お前さんバカだね。こないだ帰ってきて何て言ったんだい。あんなやつは生涯付き合わない、死んだってあそこに引きまたがないって言ったろ。言ったよ。だけどあの時俺一目待ってやりゃよかったんだよ。待ったからどうだってわけじゃねえがね、あいつの言い草があんまり車検さだから怒鳴っちゃったんだよ。今日ら奴もな退屈してるだろうから、ちょっと見てきていいだろ。行きたいの？そりゃ行くなじゃないけども、喧嘩しちゃ嫌だよ。私が間入って困るから。ちょいとお前さん傘持ってくの？降ってるじゃないか。ダメだよ、傘一本きゃないんだから。私が買い物に行かないから置いてってちょうだい。で、濡れてけてんのかい？濡れてけてわけじゃない、行ってもいいけども傘持ってっちゃいけないって。なんだよ。じゃあやらずぶってるじゃないか。いいよ、行かなきゃいいんだよ。意地の悪いことから言ってやって。おい、傘いらねえよ。もうな、大事にとってもんだな。去年富士行った菅傘がこういうぶら下がってんの、こいつかぶってきゃいいんだよ。えらい誇りだね。どうもこうしてきゃ濡れやひにゃ。じゃあ俺行ってくるからな。おばあさん、お湯沸いたかい？火が起こらない、あおんやいいじゃねえか。誇りが立ったって構いないよ。まだやまねえぜ。呆れた雨だね。こう降るってのはどういうわけかね。今年ぐらい雨の多い年はね。出てきた。おばあさんやってきたよ。ああ、今日は来ると思ったがね、すぐ血が入るだろうな。来ねえわけはねえと思ってたんだよ。また妙な形をして出てきやがったね、あいつは。すげがさ、かぶりやがって。なんだってあんな形をしてやってきやんの。向こう向いて歩いて。こっちを向くがいいじゃねえ。番が目に入りゃすぐ飛び込んでくる。なんで向こう向いて歩いちゃうの。いけすかねえやつだな。こっちを向かねえかな。なんで向こう向いちゃうの。行っちゃったよ。どこ行きやがったんだ、この降るのにな。行く先あるわけ。戻ってきた。おばあさん、おい、羊羹切っといてくれよ。来ねえわけはねえんだから。ああ、確かに来たんだから。まだ向こう向いてやん。皮肉なやつだね。あーっと危ねえ、傷まつきやがって。こっちを向きゃ番が目に入るのに、なんで向こう向いて歩いてやんね。いけすかねえやつだね、まったく。どうして向こう、蹴っちゃった。いや、用もないのにわざとうちの前を通ってみな。ああいうたちなんだよ、あいつは。だから俺は気に入らねえ。おばあさん、うちの戸袋のとこで考え、こっちが来たから確かに来たんだよ。うん、すぐ血が入るだろうね。来ねえわけがねえんだ。こっちは生きてまだ向こう向いてやる。皮肉なやつだね、どうも。こっちを、よいよ。なんだ、ヘボタ。待ったなしで。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。グロリア・ゲイナー、恋のサバイバル。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木良子でした。この後

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。1977年、昭和52年にリリースした NSP のアルバム、黄昏に背を向けてからお送りします。NSP 朝。

NSP 朝お送りしました。現在嵐のラストライブが開催されていますよね。今からお送りするのは嵐の通算10枚目となるシングル、戸惑いながらです。2003年平成15年リリース、一周ちょっと回ったくらいの、一周過ぎますね。2019年令和元年には配信リリースされています。テレビドラマ、良い子の味方、新米保育士物語の主題歌でした。4月に新しい環境に入って、いろんなことに戸惑いを覚えている人も今多いんじゃないかなと思います。この曲は勇気づけてくれる一曲かなと思います。嵐、戸惑いながら。

嵐、戸惑いながらお送りしました。2008年、平成20年にリリースした AKB48 のメジャー7作目のシングル、ロマンスいらねオリジナルミックスをお送りします。この時のセンターポジションは小島春菜と前田敦子でした。AKB48、ロマンスいらねオリジナルミックスをお送りします。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラのプレミアム定食にハンバーグビアンドハニーマスタード定食がありました。普段のハンバーグよりもグレードが高いというハンバーグなんですよね。ビアンド、フランス語で肉料理を意味するということなんですね。フルコースのメイン料理に相当するということ。

そうなんです。ハニーマスタードソースがかかっていて、ポテトもついて、小鉢とお味噌汁もつくという、ハンバーグの中身もプレミアムだし、このセットもまたプレミアムで大変お得なんですよね。召し上がったという方、ゴージャスな味わい楽しんだでしょうね。今度はどんなプレミアム定食が出てくるのか、楽しみです。

PMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年リリース、榊原郁恵、イエスタデイドリーマー。

榊原郁恵、イエスタデイドリーマー、お送りしました。青山テルマ2枚目のアルバムエモーションズからお送りします。2009年平成21年リリース、青山テルマ、I'm sorry。

青山テルマ、I'm sorry。お送りしました。2014年、平成26年にリリースした、くるりの11枚目のオリジナルアルバム、ザ・ピアからお送りします。くるり、ラブレス、アルバムエディット。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1968年ビルボードホット1006位の曲、オーティス・レディング、ロック・オブ・ベイ、お送りします。1968年1月8日にリリースされた曲なんですが、この前の年の12月の6日と7日に、この曲の収録を完了させた3日後です。オーティス・レディングは不慮の事故で亡くなってしまいました。数多くのアーティストがカバーしていまして、日本でも一周手前くらいになるかな、ほぼ一周です。1979年には尾崎清彦、さらに回って2000年代に入ります。2007年に踊りさんがカバーしています。一周回って海外編、1968年リリース、オーティス・レディング、ロック・オブ・ベイ。

MC 一周回って歌発見。2010年平成22年リリース We were hard to say I love you 言い出せなくて

We are hard to say I love you 言い出せなくてお送りしました。浜田省吾の7枚目のアルバム愛の世代の前にからお送りします。1981年昭和56年にリリースされたアルバムです。この中から先行シングルとしてリリースされた曲をお送りします。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以

上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。1968年昭和43年にリリースしたムスタングのナンバーです。ムスタング、ゲルピンロック。

ムスタング、ゲルピンロックでした。ラストは、井上陽水6枚目のオリジナルアルバム、ホワイトからお送りします。1978年、昭和53年リリース。井上

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは。KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに自然や植物の話題についてお話ししていきます。お願いします。というわけで、もう早速今日お話ししようと思っているテーマを発表したいと思います。それはですね、旬のお野菜について今回ちょっとお話ししようと思ってます。まあ、これなんでお話ししようかなって思ったかっていったところなんですけど、私、まず自炊がそこまで、得意ではないっていうか、あまりやらないっていう方の人間なんですね、まず。すごいめんどくさがりでもあるし、まあ、洗い物もめんどくさいしなーというふうに思ってたらですね、本当に料理のレパートリーが片手で、いや、両手で数えられるぐらいしかなくてですね、やはりお母さんにもちょっと言われたんですけれども、ちょっとちゃんと栄養取れてるのっていうふうなことを聞かれて、ちょっと胸を張ってうんと言えるような料理をしてないなというふうに思ってですね、もうこっからちょっと頑張ってみようと意識を変えたはいいものの、まあ野菜どれが今美味しいのかなというふうなところをちょっと考えて、まあどうせなら旬の野菜が食べたいじゃないですか。旬の野菜の方がなんか美味しい感じがするし、なんか季節の特別感っていうのもあって、ちょっとどうせなら旬の野菜について知りたいなというふうなちょっと動機で、今回この旬の野菜のテーマについてお話ししていこうと思います。というわけで、ここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMNY.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMNY のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。 YOASOBI 春ジオン。

送りした曲は夜遊びハルシオンでした。というわけでここからはですね、季節の野菜の中でも今回は春キャベツの特徴についてお話ししていこうと思います。まあ春キャベツって言ったらちょっと名前だけ聞いたことあるんですけど、私実際にね、あの冬で売られているキャベツとかと違いがちょっと未だにちょっと何が違うんだよっていう風に思っていますので、ちょっと今回はそれについてもお話ししていこうかなという風に思います。まず春キャベツなんですけれども、春キャベツはですね、巻きが緩く葉が柔らかいのが特徴になっておりまして、この食感を生かしてサラダなどの、生の状態で味わうっていうのが適しているような状態になっております。こちら冬に収穫されるものなんですけれども、こちらは葉がぎっしりと巻き、甘みが凝縮されているため煮込み料理に向くそうなんです。

まずちょっと春キャベツと冬のキャベツで料理それぞれ適している料理っていうのが違うっていうのもまずびっくりなんですけれども、まあ確かに冬には確かにロールキャベツだったりとかそういう煮込み系が結構うちでも出てきていたなというふうに思っているので、確かにうちのお母さんはちゃんと季節によって変えてくれていたんだなっていうのを今実感しております。というわけなんですけれども、先ほど言ったように春キャベツは見た目は葉の巻きが緩く、全体がふんわりとした丸みを帯びているといったところで、冬キャベツがギュッと締まった形をしているのとは対照的で、この緩やかな形状こそ春キャベツの最大の特徴と言われているそうです。まずそして手に取った時に軽さが全然違うそうで、冬キャベツと比べてですね、ずっしりとした重みがなく、葉の一枚一枚が空気を含んだように柔らかい状態で、外側の葉は濃いめの緑色をしているんですけれども、中へ向いていくと淡い黄緑色が現れ、みずみずしさが伝わってくる。そしてこのグラデーションと、緩やかな巻き具合っていうのが冬キャベツとは異なる視覚的な特徴となっているそうです。また春キャベツを生で一口食べてみるとその違いが結構はっきりわかるそうなんですけれども、こちら食べた時の特徴が、噛んだ瞬間にシャリッとした軽い歯ごたえが広がり、続いて自然な甘みが口いっぱいに広がりますといったところで、生不織麦というのは、この繊細な食感と風味を損なわずに楽しめるからこの生食向きになっているといったところなんだそうです。まあ、一方ですね、冬キャベツは、葉が厚く甘みが濃厚なんだそうで、煮込み料理に最適なのは、加熱しても形が崩れにくく旨味が凝縮されるからという理由があるそうなんですけれども、やっぱりちゃんとここまでしっかり違いがあると実際に食べ比べてみたくなるんですけれども、私はですね、キャベツはもうすごい大きいイメージがあって、もうちょっと一人じゃ使い切れないだろうといったところであんまり手を出してこなかったんですけれども、ちょっとねスーパー見たら何分の1とかいうサイズも結構売られているので、ちょっとそっちから先に手を出してみようかなというふうに思いましたね。そして春キャベツの旬は3月から5月頃になっているそうなので、ちょっとね今の時期しか手に入らないといったところで、ちょっと生に適している春キャベツぜひ今の時期に食べてみてください。というわけでここまで春キャベツの特徴そして冬キャベツとの違いについてお話ししてきました。ここで一曲をお送りします。松任谷由実、春よ来い。

0: お送りした曲は松任谷由実、春よ来いでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: というわけで、今度紹介するお野菜はですね、新玉ねぎについてのお話をしようと思います。今回お話しする新玉ねぎなんですけれども、私的には結構お母さんが食べさせてくれたイメージがあって、春の野菜と言ったらって言われたら結構上位に出てくるぐらいには思い入れがあると言いますか、そんなお野菜なんですけれども、今回は、新玉ねぎと、普通の玉ねぎの違いについてお話ししていこうと思います。これまず一つ目の違いなんですけれども、収穫と乾燥の違いといったところでして、まず新玉ねぎは、春に収穫され、乾燥させずに出荷されるといったところで、そして水分を多く含み柔らかくみずみずしいのが特徴なんだそうです。一方普通の玉ねぎは、収穫後にしっかり乾燥、乾燥処理だったり吊り干しなんかがされて、長期保存向きに仕上げられるといったところで、皮が厚く水分が抜けてしまった状態の玉ねぎになるそうです。私この情報をですね聞いた時にですね、じゃあ新玉ねぎは普通の玉ねぎとちょっと姿違うのかなと思って、ちょっとインターネットで画像を検索してみたんですけれども、そしたらですね、私がイメージ

敷いたちょっとオレンジっぽい皮があんまりない状態って言いますか、ほとんどなんか身真っ白の状態で出てきてですね、ちょっと本当にびっくりしていて、私の中でのイメージの玉ねぎだとちょっと想像していただいたらちょっとわかるかなというふうに思うんですけれども、あのオレンジ色の皮が外にあった状態っていうのがもう玉ねぎだという認識が強かったので、ちょっと新玉ねぎはそんなことないっていうふうに見た時にちょっとめちゃくちゃ驚きましたね。そして続いて味わい、辛味の違いといったところなんですけれども、これはちょっとわかりやすいかなっていうふうに思います。まず新玉ねぎは辛味が非常に優しく、甘みを感じやすいっていうのが特徴で、生で食べても刺激が少なく、サラダや和え物に向いているそうです。一方普通の玉ねぎは、辛味がしっかりあり、加熱することで甘みが増すタイプといったところで、炒め物や煮込みに向いていますという特徴があるそうです。この情報を見てちょっと私が一個思い出したことがありまして、私がまず実家で生活していた時に、あの玉ねぎのサラダってちょっと出てたんですけれども、あのそのサラダが出てるのって大体この春の時期なんですよ。この3月から5月ぐらいのこの時期にしか出なかったんですけど、なんでだろうな、あれ美味しいのにってずっと思ってたら、あれは新玉ねぎだったっていうのにちょっと気づいて、ちょっと去年は食べられなかったので、今年はちょっと自分で作って食べてみようかなっていうふうにも思います。そして3つ目の違いがありまして、こちらは食感の違いといったところで、こちら新玉ねぎは繊維が柔らかくシャキッとしながらも軽い食感があり、火を通すととろっと崩れやすい面もあるといったところで、そして一方普通の玉ねぎなんですけれども、こちらは繊維がしっかりしており、加熱しても形が残りやすいのが特徴ですといったところで、まあカレーとかに入っている玉ねぎは崩れないものが結構多いので、普通の玉ねぎが使われているのかなというふうな考えなんですけれども、じゃあ新玉ねぎは煮物とかそういう炒め物にはあんまり向かないのかなというふうな考えがありまして、どうなんだろうなというふうに思ってます。そして最後なんですけれども、こちら保存性の違いといったところで、まず新玉ねぎは水分が多いため日持ちはしないといったところ。そして冷蔵庫の野菜室で、なるべく早めに使い切るのが基本の食材だそうです。そして普通の玉ねぎは、風通しの良い冷暗所で長期保存が可能、常備野菜として重宝されますといったところなんですけれども、新玉ねぎは水分が多い分、甘さが結構生でも増しているのかなというふうに思っているので、ちょっとこれは納得の違いかなというふうに思いましたね。ここまでですね、新玉ねぎのお話を結構してきたんですけれども、やっぱり季節によってちょっと向いている調理法と向かない調理法っていうのがあるんだなっていうふうなことを感じてですね、あんまり意識してそういうのやってこなかったなっていうのをちょっと自分のね、未熟さをちょっと反省しながらも今回料理につなげていけたらなというふうに思いました。というわけでここまでですね、新玉ねぎと普通の玉ねぎの違いについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。倖田來未、キューティーハニー。

お送りした曲は倖田來未、キューティーハニーでした。というわけでここまで季節のお野菜2つについて紹介してきたんですけれども、今回紹介したキャベツと、玉ねぎにも花言葉ございまして、ちょっと最後に紹介させていただきたいなというふうに思います。まずキャベツの花言葉がですね、利益で、玉ねぎの花言葉が不死と永遠だそうで、なんか今まで紹介してきた花言葉と結構違う感じがして、今まで紹介してきたのって結構相手を思いやったりとか、やっぱ恋愛系とか結構相手中心に考えてる感じがあったと思うんですけど、今回は結構そんなことなくて、結構オールラウンドに使えると言いますか、そんな感じな気がしております。あとね、もうこれでさっきの2つのお野菜はね、もう旬によって料理の方法とか分かったと思うので、私はこれをきっかけにね、ちゃんと季節のお野菜に手を出そうかなというふうに思ってるんですけれども、私玉ねぎが結構、切るときに目にくるじゃないですか、涙が出てしまうのが、あれが結構苦手で、玉ねぎは今まで自炊をしてきた中でおそらく一回も触ったことがないんですね。これを機にですね、いろいろ対策とかも調べたら出てくると思うので、ちょっとチャレンジしてみたいなというふうに思いましたね。あとやっぱり季節ものもいいけど、普段のものも結構やっぱりね、特徴がそれぞれあって、やっぱり料理してるとそういうのって違いで使い分けれたら面白いだろうなっていうふうには思うので、ちょっとここから私は料理のスキルも磨いていけたらなというふうに思いました。というわけで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、ことの葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは砺波チューリップフェアってご存知ですか？私は富山県出身なんですが、富山県の砺波市というところで行われているチューリップのイベントですね。その名もチューリップ公園という会場をチューリップというような形で300品種350万本のチューリップで彩るというイベントということで、私個人的におすすめのポイントはですね、チューリップタワーっていう大きな建物があるので、その上から見るっていうのと、花の大谷というね、まあ、富山県だと立山に雪の大谷っていうのがあるんですが、まあ、それを模してですね、花の壁に囲まれたあの道っていうのがあってですね、その花の大谷っていうところもチューリップ横にいっぱい並んでるっていう、なかなか面白い体験じゃないかなと思います。砺波チューリップフェア、5月5日火曜日

0: まで開催中でございますので、お時間ある方、この大型連休中に行ってみるのもいいのではないでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2007年平成19年にリリースされた鈴木雅之と島谷ひとみによるデュエットシングルです。鈴木雅之&島谷ひとみ、二人でいいじゃない。
1: 二人でいいんじゃない。

回線井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学航空宇宙工学科の赤坂武史教授は、開発中の最大積載量50キログラム、飛行距離50キロメートル超の VTOL 型垂直離着陸型有翼電動ドローンの飛行実験を3月10日に福井県の坂井市にある福井空港で実施しました。この飛行実験は福井県坂井市が推進する令和7年度新産業競争事業に採択されたことを受けて実施したもので、福井県鯖江市でドローンスクールなどを運営している無限の空株式会社などの協力を得て行われました。実証飛行では無限の空が運営するドローンスクールの講師が操縦と運用を担当し、福井空港では初となるドローンの飛行実証が実施されました。この技術が実用化されれば、平時には離島や中山間地への定期便として、災害時には緊急物資を迅速に届けるフェーズフリーな運用が可能になるとしています。様々な試験飛行を行っている赤坂研究室のドローン、今後の発展と活躍に期待です。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の4月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の4月にリリースされた南野陽子の7枚目シングル曲で、その月の月間ランキングで1位を獲得、また1987年の年間チャートでは18位にランクインしました。もともとは5月リリースのアルバムの収録曲となる予定だったものを、南野陽子本人の希望でシングルカットされました。お送りするのは南野陽子、話しかけたかった。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ミスター・チルドレンの33枚目シングル花火からカップリング曲をお送りします。2008年平成20年ミスター・チルドレン夏が終わる夏の日のオマージュ。

はミスター・チルドレン、夏が終わる、夏の日のオマージュでした。次にお送りするのはシンガーソングライター清志隆人が2009年平成21年にリリースしたデビューシングル曲です。清志隆人、モーニングサン。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: ている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私喜久野泰博が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはマイク・ポズナー。3月末にリリースされていたデビッド・ゲッタがリミックスを手掛けた一曲です。マイク・ポズナー&デビッド・ゲッタ、 I went back to Ibiza。

本日のオープニングナンバーはマイク・ポズナー&デビッド・ゲッタで I went back to Ibiza でした。なんだか聞いたことある曲だなと思った方、まさにその通りです。実は I took a pill in Ibiza というマイク・ポズナー自身の2016年の大ヒット曲があって、今回はそれへのアンサーソングというか、まあ、それに絡めたような一曲になっています。まあ、2016年はイビザで薬を飲んだということですけれども、まあ、今はイビザへ帰ってきたという、まあ、そんなタイトルの一曲になっていますね。で、2016年当時のヒットナンバーですけれども、その2016年当時は原曲が実はあって、で、原曲の方はですね、ハウス調では全くなくて、むしろチルなアコースティックサウンドだったんですけれども、ノルウェーの DJ シーブという方がリミックスしたバージョンが大ヒット、まあ、そのリミックスバージョンから原曲の方も聴かれるようになっていったわけですけれども、まあ、なのでダンス調は実は後から来た曲なんですね。で、今回の I went back to Ibiza アンサーソングの方ですけれども、これも実は同じパターンで、今日お届けしたのはデビッド・ゲッタがリミックスしたバージョンで、まあ、2016年のヒットナンバーとメロディーもかなり似ているんですけれども、これも最初にあのマイク・ポズナーのアコースティックバージョンが出て、でその後にデビッド・ゲッタがリミックスしたバージョンが出ています。まあ、歌詞もね、当時の2016年当時の曲に出てくる言葉が結構引用されていて、で聴き比べてみるのも面白いかもしれませんね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。今週もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。シンガーソングライターで DJ トラックメーカーのマイカルブテ、ご紹介しましょう。日本とフランスのハーフで、幼少期から10代にかけてを日本、パリ、香港で過ごしてきたという、海外にも広くルーツを持っているマイカルブテ。ちなみに音楽を始めたきっかけは、近所のリサイクルショップでヴィンテージアナログシンセを購入したことなんだそうです。かなりこう気軽に音楽を始めて、今ではアーティストになったということですね。彼女の音楽は未来感があるハウスやテクノが多かったりするんですけれども、それも独特なんですよね。もう誰かに似ているとか誰かの真似をしたようなサウンドではなくて、独特のサウンドです。かなりディープな感じ、まあ、例えるならば深い海のような、深海のようなね、ディープなサウンドかなと思います。そんな彼女のニューアルバム、ハウスオブホーリーバナナが先月4月1日にリリースとなりました。これバナナという言葉が出てきますけれども、バナナは人の遺伝子と 50% 以上一致するという話があるそうなんですけれども、これはね、私もよくわからないんですけれども、調べてみたら確かにそういった話って結構出てきます。不思議ですね。バナナは人の遺伝子と 50% 以上一致する。

0: する。へえと思いましたね。まあそんなこんなね、話から着想を得てアルバムのタイトルが付けられたそうです。まあ、なんともユーモアがありますけれども、まあ、そんなタイトル通りサイエンティフィックなサウンドが楽しめる彼女の作品お届けしましょう。お届けするのはマイカルブでスーパープロデューサー。
1: Prince du Sahara, on écoute vos chansons en succès avec tes instruments bandoles pour faire exister une nouvelle musique.

0: classique. Pour produire ça, on écoute vos chansons du sable. La goutte vos chansons en succès avec des instruments balleux pour faire exister une nouvelle musique.
1: お届けしたのはマイカルブテでスーパープロデューサーでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間は注目のヒップホップナンバーを続けてご紹介していきましょう。まずは邦楽からいきましょう。島根県出身のラッパースクリューです。この方異色の経歴を持っていて、まず大学、国立大学を卒業、そして地元の銀行に就職、ただそれから1年で退職して上京、東京に行ったという経歴です。大学を出て1回就職しているんですね。で、大学時代もラップはしていたそうなんですが、一か八かで上京し MC バトルで結果を出すようになって、作品を出すようになっていきました。ですから大学には行っていたものの、潜在的な実力はあったということですね。そんな彼は2月にメジャーデビューして

初の EP ゼッツをリリースしました。ゼッツですけれども、漢字一文字です。絶対のゼッツという漢字一文字で、タイトルになっています。そんなスクリューが絶対的な自己紹介というふうに語る今回の作品からお届けしましょう。こちら90年代感満載の感じが個人的には好きですね。お届けするのはスクリュー、シャングリラ絶景。

お届けしたのはスクリューでシャングリラ絶景でした。かっこいい一曲ですよね。で、私今クレジット、楽曲のクレジットを今見直したんですけれども、これ見ると納得です。プロデューサー作曲家に新崎浦がクレジットされています。で、この新崎浦、皆さんご存知のあのアイナジエンドの革命道中という名曲ありますよね、大ヒット曲、これをプロデュースした方です。まあ、ですからやっぱり私は新崎浦が好きなんでしょうね。まあ、ぜひ EP も全編聞いてみてはいかがでしょうか。さて、続いてご紹介するのは洋楽のヒップホップナンバーです。ジャック・ハーローのニューアルバムからお届けしましょう。まあ、ただこれヒップホップと言いましたけれども、もはやその領域を完全に超えているなという作品です。R&B やソウル、ジャズじゃないかなっていう

なサウンドですごく穏やかなんですよ。今までのヒップホップの常識が覆されるようなそんな印象を持ちましたね。結構ヒップホップだと汚い言葉、まあ、F ワードとか放送禁止用語が使われることも多くあるんですけれども、今回の作品はそういうのがほとんどないですね。本当に安心して聴ける穏やかなラップの曲ばかりです。ではそのアルバムからお届けしましょう。こちらは2曲目に収録されているナンバーです。ジャック・ハーロー、ロンさん

日本語にすると孤独で寂しいというような楽曲タイトルのナンバーです。お届けしたのはジャック・ハーローでローンサムでした。では今日のラストナンバーいきましょう。2曲目にお届けしたマイ・カルブテに続いて、こちらもフランス・パリにルーツを持つシンガーソングライタークリスタル・マレーご紹介しましょう。パリに生まれて現在はロンドンを拠点に活動している24歳のシンガーソングライタークリスタル・マレー。お父さんはアメリカのジャズミュージシャンで、お母さんはフランスで音楽事務所をやっているプロデューサーだそうです。まあ、ですからかなり環境面では音楽に囲まれていますね。なるべくしてミュージシャンになったという感じがします。で、彼女の歌声がまたいいんですよ。ちょっと低音な感じの渋みのある声なんですけれども、大人びていて聞き入っちゃう

合います。でポップさもあって、でこのサウンドメイクもすごくいいなと思います。ジャジーでソウルフルな感じがベースなんですけれども、まあ、ちょっとねポップな感じもあります。そんな彼女のニュー EP が先月リリースとなりました。今日はもちろんその中からお届けしましょう。これもすごくグルービーな一曲です。彼女のボーカルも力が抜けていて、ちょっとドリーミーさもあるナンバーかなと思います。今日のラストナンバーをお届けするのはクリスタルマレー73。

今日のラストナンバーお届けしたのはクリスタルマレーで73でした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もどうぞ FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ、
3: 明るく楽しく元気に
5: ハキハキと毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜もおいしいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。もうゴールデンウィークに入りましたか。はい、ね、もう4月も最後の放送ということになりましたが、今回もですね、先週先々週に引き続きまして、私が3月に行ってまいりましたフィリピンマニラの旅、今回総集編ということでね、お話しして、していこうと思います。まあお酒のお話をね中心にしていますので、まあね、いろいろなお酒飲んできましたのでね、そのお話をしていこうと思いますので、ぜひね、この後楽しみにお聞きいただければと思います。ということで今回の天使のわけまえも最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲、サザンオールスターズ、虹色ザナイトクラブ。

お送りした曲はサザンオールスターズ虹色ザナイトクラブでした。天使の悪魔、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

一本のお酒からでございます。今回お話しするのは3月に行ってまいりましたフィリピンマニラの旅、この中でですねいろいろなお酒を、試してまいりましたのでそのお話をしていこうと思います。前回、先週ねお話が、進んだのは、現地で一番、お店としてたくさんあるのが KTV バーですね。このバーの、使い方ですね、そのお話をしてまいりました。で大体ねあのマラテ地区、フィリピンマニラのマラテ地区にはこの KTV バーがね80軒ほどあるそうです。そのうち、日本人が、使う JKTV バーというお店が多分約半分ぐらいじゃないかな。でその、以外にもですね、KKTV バー、これはあの韓国人系ですね、韓国人が遊ぶお店、ここが大体4分の1ぐらいで、残り4分の1が中国人系の KTV バーと。で大きく違うのは、日本人もう JKTV っていうのは日本人が行くお店で、そこは、現地でお店に入ってお店の中で楽しく飲んで騒いで、カラオケを歌って帰るというパターンで、その他のね韓国系とか中国系は店外デートができるそうです。だからお店に行って、気に入った女の子がいれば外にお食事に行ったりデートができるっていうらしいです。実は行ったことがないので詳しくは知りませんが、値段もちょっと高いんじゃないかな、わかんないけど。

で日本人向けの KTV バーは正直安いですね、先週もお話しましたけども、だいたい1時間半500ペソ高い店で600ペソ、だいたい1,300〜1,400円から1,700〜1,800円、90分飲み放題付きです。だから、飲み放題ビール、焼酎、ウイスキー、ブランデー、ぐらいが飲み放題になる。でプラス女性を指名したらまた500ペソ、女性のドリンクを一杯ご馳走したら400ペソという風になってます。まあ、あと、まあ、女性のドリンクもシングルダブルってあってね、シングルは400ペソダブルは800ペソで、シングルは、その僕らが飲み放題で飲むそのサンミゲルライトというビールの、半分の量がシングルで、1本になればダブルになるそうですよ。であるお店の女の子が言ってましたけど、半分も入ってないって言ってましたね。試してみればわかるよって言ってグラス持ってきて氷入れてついてくれた。本当にビールは瓶だいたい330ミリですよね、小瓶ですから、それの半分も入ってない、それで400ペソってどうよと思いましたよね。びっくりしました、あれはね。まあそんなことをしながら遊びながら飲んでるんですけど、まあいろんな女性がいます。でそのいろんな女性のやっぱり身の上話がね、結構その聞くことが多いですね。で特に指名した女の子にはやっぱりすごく言われます。まあ生活が貧困だからこういう仕事してるんだっていうことが、まあほぼほぼ皆さん同じようなことを言います。で家族を支えてるって言ってます。要は仕事がないんですよ。失業率がものすごい高い国なので、だからそういうその夜の街の、ホステスさんみたいな仕事が一番、儲かるし稼げる。でまあ言うたらそんなに、能力が高くなくてもできる、誰でもできると、まあ、社交性があれば誰でもできるという感じです。だからまあそういう仕事してるんだっていうようなことをよく言う女の子がいます。で、まあ先週お話ししましたけどね、その指名をしてドリンクをご馳走してっていう風にすると、指名の 量から何パーセントか、それからドリンクをご馳走した、そのドリンクから何パーセントっていう、お店によってマージンは違うんですけども、その女性に直接お金が入ります。なので、そのお店に所属してて指名がたくさんもらえてドリンクをたくさんもらえた子は稼ぎがものすごくいいということになります。で、まあ、これも全て聞いた話ですからね、本当かどうか分かんないですけど、あるお店ではそのだいたい一晩、そのお店に在籍してるだけで1万円ぐらいの、お給金、1万円から1万5千円ぐらいのお給金、ギャランティーですね。でプラス歩合でその指名料からとかドリンクからの、指名料のそのマージン、バックマージンがあって、プラス、お客さんからのチップがあるという感じなので、まあ、1ヶ月に到達すると相当な稼ぎになると思います。まあそれでその家族一家何人かをその養ってるっていう女の子結構います。で他にもまあいろんな子がいます。特にね、お子さんのおられる方が多いです。あれはちょっとびっくりしますよね。若いんですよ。24、5でももう10歳の子供がいるとかね、結構言ってます。子供がいない女の子の方が少ないぐらいじゃないかなと思います。特にその日本人向けの KTV バーはそんな子が多いです。で、やっぱりその、手取り早く稼げるっていうところでそういう店が多いんだろうなと思いますね。まあ他にもですね、例えばデパートの店員とか、ホテルマンとかね、結構ありますけども、皆さんね、給料安いって言ってます。日本よりも相当人件費は安くなります。なので、チップで生活している人がすごく多い。だから、常にね、チップという文化があります。で、チップっていうのは基本的に僕が思うにですね、

いつも行ってる常連だからいつもありがとうっていう意味でチップを払うっていうのがこれチップなんですよね。だから初めて行ったお店とかでチップとかあんまりないと思うんですよ。で例えばその今のねお話 KTV バーで横についてくれた女の子に今ついてくれてありがとうって言ってチップ、これはありやと思います。初めてでも初対面でもね。でもそのなんか何でもかんでもチップではないので、日本人って何でもかんでもチップ払ってるイメージがあるんですよ。なのでそこはちょっとね改めないと、自分だけがそのお店に行ってるわけじゃない、他の日本人も行くわけだから、みんな日本人はチップくれると思ったら大間違いっていう風になるので、皆さんもねチップの文化をしっかり理解していただいて、チップの使い方、チップがどうして必要なのかっていうことをよく理解してチップを出されるべきだと僕は思います。その辺のことはちょっとお酒とはちょっと関係ないですけどもね、チップ文化っていうのもねしっかりね、理解していかないと外国ではちょっと通用しない。それからもう一つね大事なことは、治安がものすごく悪いって言われます。確かに日本よりは悪いです。もうこれは間違いのないことです。日本は治安が良すぎる。なので、十分気をつけないといけないのは当然、それはねどこの国に行っても一緒、フィリピンだけが悪いわけではないです。東南アジアの国どこの国に行っても治安は悪いです。正直日本よりは絶対悪いで、悪い原因は、一つは貧富の差が激しい。ものすごく貧乏な人からものすごい大金持ちまでたくさんいる。でものすごく貧乏な人の方がたくさん多いんです。だからそういうその仕事がないから人のものを盗んででも食べていかないとやっていけない人がたくさんおるということです。そういう人たちが自分が観光に遊びに行った場所にはたくさんいるということを分かっておかないと下手に遊びに行けないんですよね。危なくて。なのでしっかり理解した上で、例えばその夜は出歩かないとか、そのある一定のその例えば歓楽街なんかは人が多いですから、人が多いところは多いところで危ないけども、人が全くいないところはもっと危ないですから、人がいないところには絶対行かないとか、そういうところをしっかりねリサーチして理解して、その上で遊びに行かないと、本当に大変なことになりますので、ただ単にフィリピンマニラは治安が悪いってよく言われますけど、そうでもないです。他の国と対して変わらないですから、その辺はどこの国に行っても一緒だと思います。最後にこれを言って、この後ね、後半もこの続きお話をしていきたいと思います。ということで今回の一本のお酒からは、私が3月に行ってきたフィリピンマニラの旅のお話でございました。ではここで音楽をもう一曲、ワンオクロック Wherever You Are。

はい、お酒トリビアでございます。今回はですね、先ほどの一本のお酒からの続きでですね、私が3月にできたフィリピンマニラ旅、総集編をお送りしていこうと思います。先ほどね、一本のお酒からの後半ではですね、治安の悪いという話をしましたが、KTV バーはね、夜中2時3時までやってます。その後ね、アフターと言ってみんなでご飯を食べに行ったりするので、だいたい4時5時まで、その頃になったらね、もう周り誰もいない、静かなんですよ、街は。だから全然危険度はないんです。で、明るくなってきます。白地だと明るくなってきますのでね、まあ夜通し遊んだっていうことですよね。で、その中でですね、カラオケもねあるので、みんなよく歌います。で、先々週とね、途中で音楽をね、挟みました。この音楽すべてその KTV バーでカラオケで、日本人が歌ったら現地でウケる歌をすべてお送りしてまいりました。特にね、

ワンオクロックのウェアネバーユーアなんかは、英語も入ってるし現地の子も一緒に歌えるっていうことで、現地の子も一緒に歌ってくれるような選曲になってます。他に、クリス・ハートの I Love You とかね、本当にみんなよく歌います。それからあのサザンオールスターズ、今回虹色座

まあ盛り上がります。もう店全体が盛り上がる曲です。それからあの一緒にね KTV バーで一緒になった韓国人のお客さん、まあ、10人ぐらいの団体でものすごい盛り上がってましたけど、カラオケがすごかったです。でもねこの人たちがすごかったのは日本の歌をね日本語で歌ってんですよね。もう遊び慣れてるなって思いましたね。チューブのシーズンインザサン、カラオケで、バッチリ、日本語歌ってました。ただ、1番と2番の歌詞を逆に歌ってましてね、字幕とは全く違う歌を歌ってたというね、これはこれで逆にすごいな、字幕を見ないで歌えるんだっていうね、そういうびっくりの仕方もありました。まあということでですね、その日本人向けの KTV バーと言ってもですね、韓国人の方が遊びに来てたりとか、いろいろこう入り混じって外国の方とも一緒に飲めたりするので、そこでね仲良くなっちゃったりすることもあるんです。僕はね好意的に仲良くなろうと思ってね、一緒に歌ったり踊ったりしますので、特に、ね、韓国の方々は本当に陽気で楽しいですね、うん、本当に、楽しく一緒に遊んでくれるのですごく嬉しいです。で、まあのまあ、それなりの盛り上がりもありまして、韓国の方々は韓国の歌うのでね、分からないところはありますけど、その辺はねうまく、ね、手拍子で乗り切るとかね、まあそういうのがありますから、まあこういうところはね無礼講ですから、もうねあの外国の方々も一緒に楽しんで、お酒をね飲んで、楽しまれたらいいと思います。なのでね、まあ予備知識としては、まあやっぱり英語の歌を練習していくと現地ではいい受けやすい。それからもちろん日本の歌でも、ここでねお送りした曲、それ以外にも、受ける歌、曲いっぱいありますのでね、その辺はね予備知識、最近はもうネットでね SNS で調べられますから、いろいろ調べて、ね、現地で歌えばいいと思いますよ。特にもう JKTV バーは日本人客を相手にしてるくれるそのホステスさんが日本語をすごく勉強してますから、ものすごい日本語上手です。なので本当にね、現地で英語使わない時があったりするぐらい日本語でなんとかなるというところもあるぐらいなんでね、まあそういうところもありますので、ぜひねもし行かれる方はねぜひ楽しんで行ってもらえればいいと思います。ということで今回、3週にわたりましてフィリピンマニラの旅お話をしてまいりました。いかがだったでしょうか。またね、次回行った時もまたお話をさせていただきたいと思います。

はい、天使の分け前、今週、先週、先々週と3週にわたりまして、私が3月に行ったフィリピン、マニラの旅、お話をしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。またね、次行った時はまた、ご報告させていただきたいと思います。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はフィリピンではジンもウォッカもカクテルも飲んできたよ、駒井浩二でした。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。

0: そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん136の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はキャメルのアルバムスノーグースをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

JIT PMC サウンドパーティー。今回はキャメルのアルバムスノーグースをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

Thank you.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はキャメルのアルバムスノーグースをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

JIT PMC サウンドパーティー。今回はキャメルのアルバムスノーグースをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ローレンス・ウェルク楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半は、ローレンスウェルク楽団の演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。

0: 午前11時15分からです。
1: 課外授業の進め Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

新年度が始まり1ヶ月が経ちます。金沢工業大学の新入生もだんだん新生活にも慣れてきた頃ですね。一人暮らしの方は引っ越しの荷ほどきはすべて終わりましたか？数年前に私は福井県から石川県へ引っ越してきたんですが、その時に持ってきた段ボールの中身を片付けるのが億劫でした。まあまた明日でいいかと思っていたんですが、引っ越しを手伝ってくれていた友人の片付けスイッチが入ってしまい、全部きちんと片付けることに。その甲斐あって私の荷ほどきは引っ越し当日で終わりました。まあ次の日の朝は筋肉痛で起き上がれませんでしたけど。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目はミセスグリーンアップル、風と街です。朝の連ドラ主題歌に書き下ろされた新曲になります。お送りしましょう、ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。2曲目はファントムシータです。ファントムシータはアドが手掛けるアイドルグループになります。今日は4月5日に配信リリースした新曲をお送りします。ファントムシータ、もういいかい。

お送りした曲はファントムシータもういいかいでした。3曲目はユーリ、1月リリースの作品です。ユーリ、世界が終わりました。

お送りした曲は、ユーリ、世界が終わりましたでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。野球界の日本の宝、大谷翔平選手。たくさんの偉業を成し遂げ、日本人で知らない人はいないほどの人気ですよね。彼に憧れて野球を始める子供たちも増えただろうなと思い調べてみました。日本野球協議会によると、日本の野球人口は2023年時点でおよそ94万人おり、2007年のおよそ161万人から減少傾向が続いています。野球人口減少への対策として、保護者や指導者への負担の軽減や、野球体験への機会を増やすことなどの、野球へのハードルが高いという偏見をなくすことが大事になっています。中学硬式野球や大学硬式野球などは増加傾向にあり、その中でも女子硬式野球は、全日本女子野球連盟によると、2015年の62チームから、2025年の138チームへと増加しています。背景として、NPB ガールズトーナメントや高校女子硬式野球選手権の甲子園開催などの環境や目標が整備されたためです。やはりチームで向かう目標は大事なんですね。近い将来、大谷翔平選手を超えるような選手が出てくるかもしれないと思うとワクワクしますね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。昨年9月に16枚目となるスタジオアルバム、Here for It All をリリースしたマライア・キャリー。今日はこのアルバムに収録されているポール・マッカートニー&ウィングスの代表曲のカバーをお送りします。マライア・キャリー、マイ・ラブ。

お送りした曲はマライア・キャリーマイラブでした。今日最後は藤井風の新曲です。4月3日リリース、藤井風 It's All Right。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ

0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスエーバー焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

今年のゴールデンウィークの後半は5連休ですね。遠出もいいですけど、私は家の片付けをしてすっきりした気持ちで過ごしたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。ペトラ・クラーク、ディスガイ。

ペトラ・クラークでリスガイでした。次に紹介するのはカーリー・サイモンです。アメリカのシンガーソングライターカーリー・サイモン、キャロル・キングやジョニー・ミッチェルと並んで人気を博し、アメリカの代表的なアーティストの一人として知られています。裕福な家庭に生まれ育ち、1964年には姉のルーシーとフォークドゥオを結成しました。その後、1971年にソロデビューを果たし、第14回グラミー賞で最優秀新人賞を受賞しました。今日はベスト版から1971年の作品を一曲お届けします。それではお聴きください。カーリー・サイモン、悲しい伝説。

お送りした曲はカーリー・サイモン、悲しい伝説でした。次はニコレット・ラーソン、愛の行方です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は佐藤光六の句をお送りします。うたた寝の肘のしびれや春の酔い。春の酔いにうたた寝をしていると肘がしびれてしまったと呼んでいます。うたた寝の肘のしびれや春の酔い。佐藤光六の句でした。春はついうとうとしてしまいますよね。私もこの前、夕食の後に少しだけ寝るつもりが、そのまま朝まで寝てしまいました。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。FMN1 第二スタジオスウィングから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。パット・メセニー、ミッドウェスタン・ナイツ・ドリーム。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 3年時はニュージーランドに1年間留学、そして4、5年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超えあなたと私をつないでくれます。

PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はイアン・ミッチェルバンドのアルバム、青春の誓いをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

JIT PMC サウンドパーティー。今回はイアン・ミッチェルバンドのアルバム青春の誓いをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はイアン・ミッチェルバンドのアルバム青春の誓いをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はイアン・ミッチェルバンドのアルバム青春の誓いをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

JIT PMC サウンドパーティー。今回はイアン・ミッチェルバンドのアルバム青春の誓いをお届けしました。

TPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はフランクプールセルグランドオーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はフランクプールセルグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースした小田和正のシングル真っ白のカップリングをお送りします。この曲は1985年昭和60年にリリースされたオフコース通算29枚目のシングルのセルフカバーです。小田和正、黄昏。

小田和正、黄昏、お送りしました。1988年、昭和63年にリリースした、ハウンドドッグの16枚目のシングルです。カラオケで歌ってるよという方もきっといらっしゃるでしょうね。ハウンドドッグ、オンリーラブ。

ハウンドドッグ、オンリーラブでした。1977年、昭和52年にリリースした平山みきの曲です。平山みき、ジャストアリトルラビーン。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂、イルソーレの人気デザートに、チュロスシナモンシュガーがあります。シナモンがとってもいい香りなんですよね。チュロスの甘い匂いとよく合っています。これを作っている厨房の中でも幸せな香りに包まれているということなんですよね。これがね、紙コップに入っていて、食べるのにもちょうどいいサイズなんですよね。食後のちょっとしたデザートに、ちょっと小腹が空いたなぁという時にもぴったりのチュロスシナモンシュガー。ドリンクは、私はホットコーヒーか豆乳ラテと合わせたいかな。紅茶派の方もいらっしゃるだろうし、ぐんぐん気温も高くなってきているから冷たいドリンクとも合いそうですよね。チュロスシナモンシュガー、見かけた時にはぜひ食べてみてください。

IT PMC 一周回って歌発見。1974年昭和49年リリースのジョイベルス東京のアルバム港物語からお送りします。ジョイベルス東京。長崎は今日も雨だった。

ジョイベルス東京、長崎は今日も雨だった、お送りしました。1975年、昭和50年にリリースした、オーヤンフィーフィーの曲です。オーヤンフィーフィー、島の女。

オーヤンフィーフィー、島の女でした。トリプル A、25枚目のシングルをお送りします。2010年、平成22年にリリースされた曲です。同じ年に放送されていたテレビドラマ、崖っぷちのエリー、この世で一番大事な金の話、このドラマの主題歌として書き下ろされた曲です。トリプル A、負けない心。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1974年ビルボードホット10010位の曲、クール&ザギャング、ジャングルブギー、お送りします。クール&ザギャングがリリースした4枚目のスタジオアルバム、ワイルド&ピースフルに収録されていた曲で、後にシングルカットされました。大ヒットしたこの曲、ナイトクラブなんかでも人気

気があったそうです。リリースから2週手前くらいになるでしょうか。1994年公開の映画パルプフィクションにも使われていまして、人気が再燃しました。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1973年11月リリース、クール&ザ・ギャング、ジャングルブギー。

KIT PMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年リリース、小久保直美ロストラブ。

小久保直美ロストラーブをお送りしました。今日からゴールデンウィークという方もいらっしゃるかもしれませんよね。最大8連休という方もいらっしゃるでしょうね。長いお休み、これを機会に普段行けないような遠い場所に旅行に出かけたり、家でゆっくりまったり過ごすということもあるでしょうし、車でお出かけという方もいらっしゃるでしょうね。次にお送りするのは、ディゴイチでおなじみの D51 のナンバーです。D51、シャールウィーノリノリ？

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。山崎箱が1983年昭和58年にリリースしたアルバム風の色からお送りします。山崎箱、ララバイ横須賀。

山崎箱ララバイ横須賀お送りしました。ラストはネイビー&アイボリーのナンバーです。2009年平成21年にリリースしたアルバム泣けるほど好きな人シングルコレクションプラスカバーコレクションから中島みゆきの化粧のカバーをお送りします。ネイビー&アイボリー化粧。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは。FMN1 のエヴァです。この時間は、エヴァの音楽探訪、ジャズフレステージをお送りします。ジャズには、いろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズを、オールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのは、オールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、

が選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で

踊りに適した音楽と言えます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品

遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですがそれでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニストのウィルヘルム・フルトヴェングラーです。生まれ故郷のドイツのみならず、世界のオーケストラで指揮をしてたくさんのレコードを残したウィルヘルム・フルトヴェングラー。実況録音のレコードも数多くありまして、聴衆の熱気と一緒にフルトヴェングラーの息遣いや迫力、曲に込める情熱が伝わってくるようです。では早速曲をお送りしましょう。まずお送りするのはシューマン作曲、交響曲第4番、二短調、作品120。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー。演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りしたのはシューマン作曲交響曲第4番二短調作品120、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。次にお送りする曲はシューマン作曲マンフレッド序曲作品115です。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りしたのはシューマン作曲マンフレッド序曲作品115、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の曲になります。ワーグナー作曲トリスタンとイゾルデ第3幕への前奏曲、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団です。

お送りしたのはワーグナー作曲トリスタンとイゾルデ第3幕への前奏曲、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団でした。今回お届けした曲はシューマン作曲交響曲第4幕。

版二丁調作品百人集、シューマン作曲マンフレッド序曲作品115、そしてワーグナー作曲トリスタンとイゾルデ第3幕への前奏曲でした。次回も引き続き

KIT BMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専
3: 136ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: 野の市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から
5: 難関突破を目指すあなた。

こんにちは。FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディクシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は実際に受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあちょっとね、まず最初に話したいことがあって、僕のね、生活事情についてなんですけども、まあというのも、まあ、4月はまあ結構バイトを頑張りまして、でその結果ですね、なんとですね、まあ普段の 2,3 倍ぐらいの金額をまあ稼いだことによって、まあ今までね、本当にまあ遊ぶ用のお金がちょっとあったらいいなって思って、まあバイトとか単発短期でやっていたんですけども、多少遊んでもね、結構お金がね手元に残るということで、まあ何しようかなとか、あとはまあちょっとね、また旅行に行こうかなと思ったりだとか、バイト結構忙しい感じなんで、で家にいる時間も少なくなってしまい、まあ掃除とかその辺、自炊とかは、まあ自炊はちょくちょくしてるんですけども、まあ掃除、部屋の掃除がですね、割としていなくて悲惨なことになっているっていうのが現状だったりだとか、あとはバイトでね、本当に訳のわからないぐらいの金額を数えたりだとか、お金もねそれなりに稼いでしまったので、結構金銭感覚がバグってしまうなと。宝くじで1等だとか3億円とか、まあその辺

くらいの金額を当てた人が金銭感覚がおかしくなっちゃってみたいな話をまあよく聞くじゃないですか。まあそれがね、なんか自分の身に降りかかると、あ、こういうことなんだっていう風にね、なんか実感と言いますか、その感情を理解しましたね。そんなね、最近の生活事情なんですけども、まあ5月はそこまでバイトをしないで、まあね、学業の方にも打ち込んでいきたいなとか思っております。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ここで一曲お送りします。カラーで翼がなくても。

お送りした曲はカラーで翼がなくてもでした。はい、ということでここからは、僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、今日ね話す内容として電気磁気学について話していこうかなと思います。まあ、このね授業ね電気磁気学 1,2,3 というふうにね、まあ、3まであって1年の工学期から1つずつ取って2年の工学期でやっと電気磁気学を全部取り終わりましたね。で、まあ、このね、科目、電気電子工学科の、必修科目となっていて、今だったら、電気エネルギーシステム工学科と、電子情報システム工学科っていうふうに、まあ、二つに分かれているんですけども、多分どっちでもやるんじゃないのかなっていうふうに、まあ、少なくとも、電気磁気学1ぐらいまでは学ぶ内容とかも、まあ、電気でも電子でもどちらでも使えるものだったりだとか、逆にね、電気方面な授業ばなんですけども、この電気磁気学っていうのは、まあ、基礎となる、知識っていうのは、電子の中でも通用するものっていうのもありますし、って考えると、まあ、どちらにしろ、電気磁気学1ぐらいまではどちらの学科でも取るのかなと思っています。そんなね電気磁気学なんですけども、電気磁気学1が一番、単位落とすっていう人が多いらしくて、まあ、というのもね電気磁気学1は、まあ、教科書の第1章から第5章までやるんですよね。で、2、3ってなると、続きの6から8。で、3になると、9から11という風に、まあ、3つずつなんですよね、2と3は。って考えると、まあ、やる内容が多いという理由で、まあ、電気磁気学1を落とす人が多いのかな、という風に思いますね。というか、なんなら、電気磁気学3に関しては、まあ、10章はほぼ、やらなかったので、2章分ぐらいしか、やってないんですよね。それでも僕は、電気磁気学全部、評価で言うと、まあ、7割ぐらい取れていたということで、まあ、B 評価となっていますね。まあ、A とか、まあ、取れたかなとも思うんですけども、テストの点とかでね、かなり、引かれちゃって、まあ、A とか S とか取ることはできませんでしたね。そして、まあ、印象に残ってることが、まあ、電気磁気学1でありまして、まあ、というのも、このね、電気磁気学1を受けていたのが、まあ、工学期、10月から、まあ、1月の間までの、期間なんですけども、まあ、1月、2月になると、やっぱり北陸、雪が降るじゃないですか。となると、テストがちょうどあるタイミングで、雪とか降ったりすると、まあ、電車が止まったりだとか、電車だとかバスとかが運休になってしまうと、まあ、みんな

結局テスト受けられないよねみたいなことになって、で、僕もね、そのテスト延期になるかもしれませんみたいなことをテストの前の週の段階で、まあ、言われてはいたんですよ。それでもまあ僕は家から学校近かったので、なんで全然問題ないし、まあどちらにしろ大丈夫だろうと、とりあえずね学校に行けばいいやと思っていたんですけども、まあなんとね、ちゃんと天気予報通り雪が降りまして、僕のね出身の群馬ではまあ雪降ってもそこまで積もらなかったので、なんでまあ全然延期になることっていうのはないんだろうなと思ってはいたんですけども、まあ足をね取られて歩きづらいっていうぐらいには雪が降っていて、予告通りね延期にはなりました。それでもまあ僕は延期にならないだろうと勉強をしていたわけなんですけども、ちょうどねテストの日が、まあ、他の課題の提出日だったんですよね。ってこともあって、まあ勉強、その課題を取るかテスト勉強を取るかっていうところで、まあ、B 評価っていうところもあって、結構まあもしかしたら単位取れないかもっていうところで、まあ、電気磁気学結構範囲も多いし、テスト勉強を優先したんですけども、まあ実際蓋を開けてみればテストも延期になって、でも課題はパソコンのインターネット上で提出という形だったので、まあ出さないとその雪とか関係なく出さないといけないっていうところで、まあ、結構大雑把にやってしまったところもあって、細かいところで減点されてしまったりだとかっていう、まあちょっとね課題の方を優先するべきだったなっていう、ちょっと苦い思い出もある授業ですね。一曲挟んだ後にこの授業ではどんなことをやっていたのかっていうことについてお話ししていこうかなと思います。それではここで一曲お送りします。神山陽でカット。

0: お送りした曲は神山陽でカットでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからは電気磁気学で何をやってきたのかっていうことについて話していこうかなと思うんですけども、だいたいやっていたこととすれば1,2,3 通して、例えば磁束密度だとか磁束、あとはコイルだとか、コンデンサーだとかのインダクタンス、まあ、抵抗ですね、抵抗について調べようっていうことだったりだとか、電磁波だとか、やっぱり電気プラス磁石みたいな、まあそういった内容っていうのが多かったなと思います。そんなね、電気磁気学なんですけども、まあ、僕が、まあ、唯一、まあ、TA、SA みたいな、まあ、授業の内容が分からなかったら、聞きに来てね、みたいな制度を、まあ、使った授業でもあるんですよね。まあ、僕の、まあ、先輩知ってる人が、まあ、TA をやっていて、まあ、アシスタントとして、教えてくれるっていうのことで、まあせっかくならちょっと行ってみようと思って足を運んだんですけども、その時にね、わからない問題とか聞いてすごくためになるなと思ったのが、ソレノイドという、まあ電気を流したまあコイルだと想像してもらえればいいんですけども、それに関する問題で、でそこがねちょっと僕わかんなかったので聞いたんですけども、まあとりあえずμNI っていうのを使えばいいよって、まあ電速密度を求める問題なんですけども、それを使えば、このソレノイドの問題っていうのは、まあ大体電速密度を求める問題だから、まあ、ソレノイドっていう言葉が出てきたら、この μNI、コイル内部の投磁率 μ と、単位長さあたりの巻き数 N と、電流 I、それさえ分かってれば、ソレノイドの問題っていうのは、まあ大体なんとかなるよって言われて、で実際僕はもうソレノイドっていう言葉を問題文とかで見つけた時点で μNI っていうのが出てくるぐらいには定着しまして、そのね先輩のおかげでテストとかもなんとかなりましたね。ということでここまで僕が受けてきた授業電気磁気学についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。椎名林檎で孤独の暁。

はい、ということでここまで僕が受けてきた授業電気磁気学 1,2,3 についてねお話ししてきたんですけども、やっぱりまあ僕がこのね授業受けてみて思ったのが、TASA っていうのを、まあ制度をね、ある制度っていうのを使うべきだなっていうふうに思いましたね。わからないところを、まあわかんないままにするっていうのは、まあちょっともったいないと言いますか、まあ他人に聞くことができれば、解決するならば、それ、まあ恥を忍んで、いろいろなね、友達だとか、先生に聞いてみるっていうのことを、まあした方が良かったんじゃないのかなっていうふうに、なんか改めて思うような授業でしたね。まあ僕が分からないところを聞けるっていう、まあ TA だとかに聞けるっていう制度を使ったのが、まあ2年の前学期の時、だから、電気磁気学2の時が初めてだったので、なんかもっと最初から使っとくべきだったかなとか思ったりだとか、あとは、まあこのね、授業を通して、まあ電気磁気学っていうのを学んだんですけども、正直覚えている内容っていうのが、まあ先ほども言ったように、ソレノイドという言葉が問題中に出てきたら、μNI って書けばいいんだっていうふうに、もうそれぐらいしか、まあ正直覚えていないっていうところもあるんですけども、まあ逆に言えば、まあそれはちゃんと覚えてるということなので、ちゃんと TA とか SA っていう、制度を使った意味があったのかなっていうふうにね思いましたね。そしてまあ電気磁気学なんですけども、まあ、3つのうちの2つ1と2はどっちも1限にあったんですよ。まあそれもあって、まあ、出席率がちょっと悪いと、磁気学2についてはもう 86% と、まあ、結構休んじゃったりだとか、朝ね、起きるのが辛いっていうところもあって、眠い目をこすりながら、まあ、授業を受けていたっていうのもあるので、そういった面でも、まあ、きつかったなとか思ったりだとか、必修の授業っていうのが、まあ、大体、いつも毎年同じ時間帯、この金曜一限とかにやるっていうふうに聞いていて、まあ、別の授業なんですけども、なんで、まあ、今後ね、電気磁気学受ける人っていうのは、必修なのでね、落とすわけにもいかず、ちゃんと一限にね、起きるっていうことをね、意識しないとなのかなというふうに思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野小夜子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんに金沢工業大学に通っていらっしゃる方いらっしゃるかと思うんですが、私がいた頃よりも女子生徒増えてんだなって思うのが、学生ステーションがですね、今月4月中頃にですね、新入生のメイクのお悩み募集っていうものを行っていたんですよ。メイクについて分かんないこととか疑問を募集しますと。で、5月の11日から6月11日に、今度はその悩みに対してのアドバイスを書き込む掲示板を設置するという企画なんですけれども、正直私がいた頃に女子生徒って少なかったので、その辺確かに悩んでたのかもしれないですね。まあ、インターネットとかはあったから調べていたんだろうとは思うんですけれども、男子ばっかりだとメイクとか全然気にしてる人とかいなかったんで、なんか、ああ、女子生徒増えたんだなーっていうのをこういうところでもなんか感じますね。ちなみに私の地元にですね、金沢工業大学の OB の方、私よりも上の方がいらっしゃるんですが、その方と話をした時も、いやー、

治った時女子なんかおらんだって言って、多分その方のね周りにはいなかったんだと思うんですけど、うんって言ってたので、やっぱりどんどん変わってんだなっていうのをこんなところでも実感しました。でもね、男子でも最近はメイクとかね興味あるっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、もう悩みの募集は終わってるんですけど、アドバイスの書き込みが今度5月の11から6月11日に行われる予定なので、ぜひですね先輩からはアドバイスを、そして後輩の皆さんはそれを参考に、まあ後輩に限らず参考にしていただければなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性シンガーソングライター林明日香のサードシングル曲です。この曲は映画劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション七夜の願い星ジラーチの主題歌に起用されました。2003年平成15年、林明日香、小さきもの。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。2月28日に能登半島の町の川流域の湿地で生き物調査のイベントが行われました。地元住民や関係機関が参加し、現地での調査を通じて生息する生き物の状況を確認するとともに、今後の保全や地域での活用の可能性について意見交換を行いました。この取り組みは地震や豪雨によって環境が変化した町の川周辺の湿地、水路を対象に、環境や生態系の変化を把握し、希少種が生息する環境の再生と地域の復旧、復興とをつなぐきっかけ作りを目的として実施されたものです。そしてこの取り組みには、金沢工業大学から工学部環境土木工学科の片桐由紀子准教授が講師として参加しました。当日は参加者が湿地、水路に入り、網などを用いて生き物を採取、観察し、絶滅が危惧される淡水魚の生息などを確認しました。片桐准教授は、地域の自然環境と調和した街づくりや、地域資源を生かした環境デザインを研究していて、その立場から輪島市町野地区の復興街づくりにも関わっています。今回のイベントは、生態系の保全を入り口に、地域住民や行政、専門家が一緒に行動する取り組みとして、今後の自然再生や復興まちづくりの基盤となることが期待されています。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかです。皆さんはクリオネという生物のことをご存知でしょうか。

通称海の天使とも呼ばれていて、海の中を天使の羽で飛ぶようにふよふよと泳ぐ姿は多くの人を魅了しています。でも実は私自身としては幼い頃に見たクリオネの動画でトラウマがあり、あまり好きではないんです。海の天使と呼ばれるような生き物がなぜ怖いのか、それについて話していこうかなと思います。クリオネは半透明の生物でクラゲっぽいような体をしています。ですが実は貝の仲間なんです。生まれた時には殻を持っているそうですが、大人になるにつれて殻を抜いてしまうそうなんです。そこは別に怖くはないのですが、問題なのはクリオネの食事シーンです。あれだけちっちゃくてプランクトンでもちまちま食べてそうに見えるクリオネですが、実はがっつり肉食、偏食で基本的にはミジンウキマイマイという貝しか食べません。しかも食事をするときは頭の中にある6本の触手を突き出して、その触手を巧みに使い体内に取り入れるんです。まるで寄生獣という漫画に出てくる寄生されてしまった人間のような見た目に幼い頃にショックを受けました。それ以降なんとなく水族館のクリオネエリアは避けてしまっています。ファンからしたらそんなとこも魅力的なクリオネ、ぜひ動画や水族館でその姿を見てみてください。デジタル世代のアナログミュージック。今回紹介する楽曲は J ガイルズバンドの落ちた天使です。 J ガイルズバンドのヒット曲の一つで、クリオネとの天使つながりから選曲してみました。天使と比喩されるような憧れの女の子の意外な一面を歌っている楽曲です。それでは聴いてください。 J ガイルズバンドで落ちた天使。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかさんの選曲で、J ガイルズバンド落ちた天使お聴きいただきました。クリオネの食事姿、リスナーさんはどうですか？私もあの姿ちょっと怖いというか、こうギャップに驚いたなあというのはありますね。私はクリオネをよく知る前に、デジモンっていう作品に出てくるクリオネをモチーフにしたデジモンがいて、マリンエンジェモンっていうんですけど、このマリンエンジェモンに先に触れていたので、一層ねギャップを感じたんですけれども、でもなんかこのクリオネの食事姿も、まあ、見慣れてくると、なんていうんですかね、かっこよさっていうんですかねなんかを感じて、個人的にはまあ好きなんですけれども、田口さんもね、このクリオネは苦手かもしれないけど、マリンエンジェモンはね可愛いんで好きかもしれませんね。リスナーさんも良ければマリンエンジェモン調べてみてください。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

R&B シンガーのティナが2001年平成13年にリリースした3枚目オリジナルアルバムクオーレから1曲お送りします。ティナ、Remember of You。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月に入りましたが、ゴールデンウィーク真っ只中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではゴールデンウィークは、5月1日金曜日は学生さんにとって授業がない日になっているんですが、教員は授業を受ける側になるので頑張って勉強をしていますというところです。さて今日は3月に研究会で高機能マルチメディア研究会というところで、研究会で沖縄県の宮古島に行ってきた時のお話をしたいと思います。11月かな、聴覚音声コミュニケーションなどの5つの研究会が集まった時に、3月に宮古島で研究会があります、よかったら来てくださいっていうお知らせを聞きまして、そんなに幸せな研究会あるなら行きたいって言って、12月に予約を取って3月に発表するぞとすごいワクワクして研究会行ってきました。まあ、研究会の、内容は前話したのと似たような話をくっつけて話をしたんですけれども、宮古島の話を今日はしていきたいと思います。宮古島って皆さんどんなイメージありますか。私もまあ行くまでそんなに分かってなかったんですけれど、まず地理の方からお話をしますと、沖縄本島とその周辺、それから宮古島などがある宮古諸島、それから一番西に

あるのが、さらに西へ200キロくらい行ったところ、まあ、つまり沖縄本島から500キロ離れたところに石垣島と与那国島がある八重山諸島という、この3つのまとまりがあるっていうことを考えると分かりやすいです。沖縄本島、それから300キロ西に宮古島諸島、さらに西へ八重山諸島という感じです。その中で真ん中にある宮古島はここ数年とても人気の出てきた地域になります。例えばテレビとかで見たり聞いたりしたことがあるかもしれないんですが、2015年に開通した伊良部大橋のおかげでかなり有名になったんじゃないかなと思います。伊良部大橋は無料で渡れる日本で一番長い橋ということです。で、私自身は今回宮古島行ったらこの伊良部大橋絶対見てみたい、渡ってみたいって思ってたので、ワクワクして宮古島のでの研究会に行ってきました。結構いろんな先生とお話ししてたんですけど、研究会でお話をした関西大学の河野先生が、伊良部大橋を渡ろうと思って自転車をレンタルして行ったんですけど、あまりの坂で途中で引き返してきましたっていうお話を聞いて、ちょっと私レンタカーじゃ借りられないし、わあ絶対自転車だ、無理なやつだと思って、よくよく考えてどうしたと思います？でもよ、あの伊良部大橋絶対渡りたいと思って、で私の最終案はバスで宮古島から伊良部島、別の橋なんで、島なんですね、そこに渡って、そこから自転車で帰ってくる。そうしないと宮古島に帰れない、帰れないと困ってしまうっていう状態を作ればなんとかなるんじゃないかという作戦を練って、自転車屋さんで、レンタル屋さんに、自転車レンタル屋さんに行って計画を話して、伊良部島で、伊良部島までバスで行って、伊良部島で自転車を借りて橋を渡って帰ってくるっていう計画を練りました。というわけで宮古島に行って、その隣の島の伊良部島に行ったお話をこれからしていきたいと思います。というわけで宮古島の旅の1曲目は予想外の自転車の曲を探してきました。聞いてください。乃木坂46、走れバイシクル。

乃木坂46、走れバイシクルでした。この曲は2012年発売、秋元康さんが作詞した曲で、生駒里奈さんがセンターで歌った曲です。自転車の旅なんですけど、本当に大変だったんですけど、すんごい楽しかったです。まあ、宮古島の北西部に少し小さな下地島と少し大きな伊良部島がくっついてあります。で、下地島には空港があって、そこで自転車を借りたんですね。韓国人の方がほとんどで、台湾人の方々が多数で、日本人は ほぼいないっていう感じでした。そこから自転車に乗って、まずは沢田の浜というところに行きました。天気がちょっと悪かったんで、ちょっと見え方もちょっといまいちだったんですけれども、もうね、とにかく見たこともない不思議な光景でした。日本の渚百選にも選ばれているビーチなんですが、普通砂浜って言えば砂浜に波打ち際に波があって海が広がっているはずなんですけど、そこは大きなテーブルみたいな岩がたくさんいっぱいあるんですね。で、なんかすごい不思議な、なんか岩がたくさんある、そのゴツゴツした岩じゃなくてテーブルみたいな岩がたくさんボコあるんですね。海になんでこんなボコボコ岩があるんだよっていう不思議な気持ちなんですけど、まあしばらく見てるとあるよね、うんうんって、うん、これ自然だっていう感じなんですけど、やっぱり不思議な、気持ちです。それと水があまりにも透明で、岩の足元までちゃんと根っこまで見えるんですよね。すごい素晴らしい景色でした。これなんでこんなにボコボコ岩があるのかというと、八重山地震というものが1771年4月24日にあったという記録があって、今から255年前になりますね。10メートルから30メートルぐらいの大きな津波があったと言われています。で、この地震で八重山諸島、宮古島のあたりが約3分の1の人々が地震のためではなく、この津波のために亡くなったと言われており、当時は大変な衝撃だったと思われます。というわけで、伊良部島の話に戻りますけど、まあ、電動自転車で約30キロくらいの半周したんですけど、なんとか行けるくらいの距離かなと思います。もうね、途中でその電動自転車なんですが、制御がおかしくて、坂道の途中で軽くなるはずがバカみたいに重くなって、もうなんでこんなに重いのっていう状態になってしまったり、途中でものすごいスコールのような雨が降ったりして、ちょっと離れた沢田港っていうところで、港ですね、そこで雨宿りをしたのは、もうすごい寒い3月だったんで、でも石川県よりはだいぶ暖かいので半袖で行けるくらいだったんですけれど、雨が降ったのも良い思い出です。また途中でスーパーに入ってポーク卵おにぎりとか三段アンダギーとかを買いました。観光に行ったらガイドブックに出てるような

ミューズメントパークももちろんいいんですけども、私はむしろ地元の人しか行かないようなスーパーに行って普通の買い物をするのがすごく楽しみです。なんか本土では売ってない、なんかね、宮古そばの袋麺みたいなのがたくさん売ってるんですよ。で、石川県にそういうのないですよね。宮古島の袋麺みたいなのがないので、で、かといってこれ買ってもどこで茹でることもできないので、本当にこれ買いたいって思うんですけど、買わないでぐっとこらえるっていうのがなんか心の葛藤になって面白いですね。それと地元のスーパーに焼き芋売りのおばちゃんがいて、そこでお話もしました。焼き芋くださいって言って、で、話1個100円ぐらいでめちゃくちゃ安すぎて申し訳ないんですけど、もうすごい美味しい焼き芋っていうことだけではなくって、そのおばちゃんに、これいつからやってるんですかって言ったら、もともと経理をやっていて焼き物屋さんじゃなかったんだけれども、その経理を60歳までにして退職した後、旦那さんが焼き芋の軽トラを買ってきたらしいんですよ。で、これどうする、やるしかないよねっていうことで、そのおばちゃんがじゃあやろうかなっていう感じで始めたそうです。で、そのおばちゃんはスーパーに来る人来る人に声をかけて、おー、みんな知り合いなんですね。あ、今日仕事ないのって、あ、今日は休みみたいな話とか、あ、うちの弟が来た、本当の血がつながってる弟だよみたいな感じで言っていて、本当に、みんな知り合いでなんかいいなっていう感じでした。おばちゃん曰く、伊良部大橋ができる前は宮古島へフェリーで30分1時間くらいかけて通っていたそうです。その頃は伊良部島の人たちみんな誰かに会うので、そこで多くの知り合いがいて、そこで話をするのがとても楽しかったそうです。橋ができてからはみんな車で渡るようになってしまって、会わなくなってしまって、なんかつまらなくなってしまった、寂しいと言ってました。それでもなんか島はとてもいい感じの雰囲気があっていいなと思いました。いつかね、宮古島とか伊良部島とかで暮らすことができたらいいなっていう感じがしました。それでは次の曲に行ってみたいと思います。下地美奈美、宮古ブルーの風。

下地美奈美、宮古ブルーの風でした。本当に透き通った声で素敵ですね。これは呼気圧の高い民謡の歌い方をしつつポップス系の曲を歌うのがとってもいいなと思います。そのこの宮古ブルーの風の宮古ブルーについてですが、どうして宮古ブルーになるかというと、宮古島はサンゴ礁が隆起してできた島で、また雨が降っても宮古島には山も川もないので、それが海に流れず、島全体が琉球石灰岩っていう水が浸透しやすい岩石でできているので、ほとんど降った雨とかが海の底に浸透してしまうの、海っていうか島の底に浸透してしまうので、海岸沿いの水の海の水の濁りがなく、しかも砂が白くって、その結果水が透明になって、水に空の青さが映って、で水が透明で海が緑にも水色にも青色にも見える、本当に素晴らしい夢のようなブルーの海です。自転車で宮古ブルーの浜をあちこち見て回れるのは沖縄の離島の楽しさだなと思いました。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、自転車のバイセクルのバイは2つという意味。今日は宮古島で自転車で回ってきたので、1曲目に乃木坂46走れバイシクルという曲をおかけしました。この曲のキャッチコピーはバイシクルのスペルが書けますかです。バイサコ、バイシクルっていいけどバイサコ感じかなという発音なんですけれども、バイセクルのスペルは BI、 これバイね。でシクルって言ってるけど、これサイクルです。でサイクルって回るっていう意味ね。だから2つの輪っか、輪っかは CYCLE、 まあ輪っかね、サイクルね、バイサイクル、バイサイクルです。でまあ知ってる人も知っていない人もいるかもしれませんが、私はこのバイセコの語源について知ったのは10年ぐらい前にアメリカに行った時でした。これ寝っ転がってこぐ、F1 みたいな長いタイプの自転車で、後ろが2輪、前が1輪の、3輪がついている自転車なんですけど、これトライセコって言うんですよ。これでびっくりしたんですけど、トライはトライアングルとかでも有名な3つっていう言葉がありまして、トライアングル知ってるでしょ。楽器3つの角があるから

トライアングル、これ3つの角っていう意味ですね。で、3つの輪っかで、自転車の方はトライサイクルっていうので、ああ3つの輪っかなんだ、でバイシクルは2つの輪っかなんだっていうので、ああそうなんだっていうのでびっくりしました。このバイはバイリンガルのバイとかバイセクシャルのバイ2つっていう意味で、そのバイっていうので同じです。他には情報系ではバイナリーっていう言葉があって、これは二進数っていう言葉ですね。バイナリー、バイナリーデータとかってよく言います。コンピューターは主に1と0で動いているって言われますけれども、これ1と0で動いてるってどういう意味かっていうと、いろんなメモリとか SSD とかは電気のプラスとマイナス、光ディスクとかね、DVD とか CD とかは光の反射を、の強弱を利用したもので、強いか弱いかで1か0。ハードディスクとフロッピーディスクなど、磁気は、N 極と S 極で0と1などという感じで情報を記録したり制御したりしています。で、このようなデータの記録の状態をバイナリー二進数と言ったりします。まあ、メディア情報学科の皆さんはこの二進数、16進数の計算はもうバッチリですよね。うんうん。と、今年大学院になったミキサーの山田くんもしっかりうなずいております。それから、筋肉にもバイがつくところがあります。上腕二頭筋というところです。力こぶを作った時の上の方の力こぶそのものの筋肉を上腕二頭筋、二つの頭の筋肉って書きます。英語ではバイセプツと呼ばれていて、何が二つかっていうと、まあ以前もお話ししたことがあるその二つの頭、起始部、始まりの部分が二箇所にあって、肩甲骨の関節の上部分、肩甲骨の右後突起、まあ突起があるところの2箇所についているというので、バイセプツ、上腕二頭筋2つっていう意味ですね。それから筋肉にもトライがありまして、三頭筋があります。これは先ほどの筋肉の下側についていて、中学校か高校ぐらいで習ったかもしれないんですけど、腕を曲げた時には上腕二頭筋が縮む、伸ばした時にはその三頭筋の方が働く。で、これは曲げると伸ばすで拮抗筋ということで、2つがペアになって動くという筋肉です。宮古島で自転車で旅をして、自転車に乗ってバイセコー、二輪車、トライセコー、三輪車、そして楽器のトライアングル、それと合わせて上腕二頭筋、2つの頭の部分があるバイセプツ、上腕三頭筋3箇所に起始部があるということで、トライセプツと呼ばれているという感じで、一つのことからいろんなことをつなげて覚えていっていただけると、いろんな教養がついていくんじゃないかなと思います。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は宮古島と伊良部島を自転車旅行してきたことにちなんで、宮古島の話や自転車の英語のバイセクルのお話などをさせていただきました。宮古島は本当に幸せな時間が流れている島で、実は帰ってきてすぐにゴールデンウィークに宮古島行けないかなと思って調べたら、このハイシーズンなんで飛行機とホテルがものすごく高くて、これはちょっと手出せないという感じでした。でもまた、機会を見つけてぜひ宮古島に行けたらいいなと思っております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 裸足に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
4: 裸足に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私喜久野泰弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはマイク・ポズナー。3月末にリリースされていたデビッド・ゲッタがリミックスを手掛けた一曲です。マイク・ポズナー&デビッド・ゲッタ、 I went back to Ibiza。

本日のオープニングナンバーはマイク・ポズナー&デビッド・ゲッタで I went back to Ibiza でした。なんだか聞いたことある曲だなと思った方、まさにその通りです。実は I took a pill in Ibiza というマイク・ポズナー自身の2016年の大ヒット曲があって、今回はそれへのアンサーソングというか、まあ、それに絡めたような一曲になっています。まあ、2016年はイビザで薬を飲んだということですけれども、まあ、今はイビザへ帰ってきたという、まあ、そんなタイトルの一曲になっていますね。で、2016年当時のヒットナンバーですけれども、その2016年当時は原曲が実はあって、で、原曲の方はですね、ハウス調では全くなくて、むしろチルなアコースティックサウンドだったんですけれども、ノルウェーの DJ シーブという方がリミックスしたバージョンが大ヒット、まあ、そのリミックスバージョンから原曲の方も聞かれるようになっていったわけですけれども、まあ、なのでダンス調は実は後から来た曲なんですね。で、今回の I went back to Ibiza アンサーソングの方ですけれども、これも実は同じパターンで、今日お届けしたのはデビッド・ゲッタがリミックスしたバージョンで、まあ、2016年のヒットナンバーとメロディーもかなり似ているんですけれども、これも最初にあのマイク・ポズナーのアコースティックバージョンが出て、でその後にデビッド・ゲッタがリミックスしたバージョンが出ています。まあ、歌詞もね、当時の2016年当時の曲に出てくる言葉が結構引用されていて、で聴き比べてみるのも面白いかもしれませんね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。ゴールデンウィーク真っただ中ですね。今週もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。シンガーソングライターで DJ トラックメーカーのマイカルブでご紹介しましょう。日本とフランスのハーフで、幼少期から10代にかけてを日本、パリ、香港で過ごしてきたという、海外にも広くルーツを持っているマイカルブで、ちなみに音楽を始めたきっかけは近所のリサイクルショップでヴィンテージアナログシンセを購入したことなんだそうです。かなりこう気軽に音楽を始めて、今ではアーティストになったということですね。彼女の音楽は未来感があるハウスやテクノが多かったりするんですけれども、それも独特なんですよね。もう誰かに似ているとか誰かの真似をしたようなサウンドではなくて、独特のサウンドです。かなりディープな感じ、まあ、例えるならば深い海のような、深海のようなね、ディープなサウンドかなと思います。そんな彼女のニューアルバムハウスオブホーリーバナナが先月4月1日にリリースとなりました。これバナナという言葉が出てきますけれども、バナナは人の遺伝子と 50% 以上一致するという話があるそうなんですけれども、これはね、私もよく分かります。

0: からないんですけれども、調べてみたら確かにそういった話って結構出てきます。不思議ですね。バナナは人の遺伝子と 50% 以上一致する、へーと思いましたね。まあそんなこんなね、話から着想を得てアルバムのタイトルが付けられたそうです。まあ、なんともユーモアがありますけれども、まあ、そんなタイトル通りサイエンティフィックなサウンドが楽しめる彼女の作品お届けしましょう。お届けするのはマイカルブでスーパープロデューサー。
1: Du soir, on écoute vos chansons à succès avec tes instruments bandoles pour faire exister une nouvelle musique. Tu peux prendre du soir, on écoute vos chansons à succès avec tes instruments bandoles pour faire exister une nouvelle musique.

musique. Pour produire ça, on écoute vos chansons. Pour produire ça, on écoute vos chansons en succès. Avec tes instruments balleux pour faire exister Innofen musique. お届けしたのはマイカルブテでスーパープロデューサーでした。ギャスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間は注目のヒップホップナンバーを続けてご紹介していきましょう。まずは邦楽からいきましょう。島根県出身のラッパースクリューです。この方異色の経歴を持っていて、まず大学、国立大学を卒業、そして地元の銀行に就職、ただそれから1年で退職して上京、東京に行ったという経歴です。大学を出て1回就職しているんですね。で、大学時代もラップはしていたそうなんですが、一か八かで上京し MC バトルで結果を出すようになって作品を出すようになっていきました。

ですから大学には行っていたものの、潜在的な実力はあったということですね。そんな彼は2月にメジャーデビューして初の EP Zets をリリースしました。 Zets ですけれども、漢字一文字です。絶対の Zets という漢字一文字で、タイトルになっています。そんなスクリューが絶対的な自己紹介というふうに語る今回の作品からお届けしましょう。こちら90年代感満載の感じが個人的には好きですね。お届けするのはスクリュー、シャングリラ、絶景。

お届けしたのはスクリューでシャングリラ絶景でした。かっこいい一曲ですよね。で、私今クレジット、楽曲のクレジットを今見直したんですけれども、これ見ると納得です。プロデューサー作曲家に新崎浦がクレジットされています。で、この新崎浦、皆さんご存知のあのアイナジエンドの革命道中という名曲ありますよね、大ヒット曲、これをプロデュースした方です。まあ、ですからやっぱり私は新崎浦が好きなんでしょうね。まあ、ぜひ EP も全編聞いてみてはいかがでしょうか。さて、続いてご紹介するのは洋楽のヒップホップナンバーです。ジャック・ハーローのニューアルバムからお届けしましょう。まあ、ただこれ

ップホップと言いましたけれども、もはやその領域を完全に超えているなという作品です。 R&B やソウル、ジャズじゃないかなっていうようなサウンドで、すごく穏やかなんですよ。今までのヒップホップの常識が覆されるような、そんな印象を持ちましたね。結構ヒップホップだと汚い言葉、まあ、F ワードとか放送禁止用語が使われることも多くあるんですけれども、今回の作品はそういうのがほとんどないですね。本当に安心して聴ける穏やかなラップの曲ばかりです。ではそのアルバムからお届けしましょう。こちらは2曲目に収録されているナンバーです。ジャック・ハーロー、ロンさん。

日本語にすると孤独で寂しいというような楽曲タイトルのナンバーです。お届けしたのはジャック・ハーローでロンサムでした。では今日のラストナンバーいきましょう。2曲目にお届けしたマイ・カルブテに続いて、こちらもフランス・パリにルーツを持つシンガーソングライタークリスタル・マレーご紹介しましょう。パリに生まれて現在はロンドンを拠点に活動している24歳のシンガーソングライタークリスタル・マレー。お父さんはアメリカのジャズミュージシャンで、お母さんはフランスで音楽事務所をやっているプロデューサーだそうです。まあ、ですからかなり環境面では音楽に囲まれていますね。なるべくしてミュージシャンになったという感じがします。

で、彼女の歌声がまたいいんですよ。ちょっと低音な感じの渋みのある声なんですけれども、大人びていて聞き入っちゃいます。で、ポップさもあって、で、このサウンドメイクもすごくいいなと思います。ジャジーでソウルフルな感じがベースなんですけれども、まあ、ちょっとねポップな感じもあります。そんな彼女のニュー EP が先月リリースとなりました。今日はもちろんその中からお届けしましょう。これもすごくグルービーな一曲です。彼女のボーカルも力が抜けていて、ちょっとドリーミーさもあるナンバーかなと思います。今日のラストナンバーをお届けするのはクリスタルマレー73。

今日のラストナンバーお届けしたのはクリスタルマレーで73でした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もどうぞ FMN1 の番組でお楽しみください。

0: ている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山6地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山6キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年入学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生、先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは2年の坂井レオと、
1: 同じく2年東明と、
2: 2年の梶田壮と、プロデューサーの伊藤先生です。
3: はい、プロデューサーの伊藤です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: この番組は国際高専の白山6キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
1: 今日からの新メンバーです。どうぞ。
5: こんにちは。新しくメンバーに加わりました坂井レオです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: まあ特にそんなにいいことないですけど、まあ僕のね、一応趣味を一応紹介しておきます。僕ね、死ぬほど映画が好きなんですよ。僕
2: どんな映画が好きなんですか？
5: まあ最近見た映画といえば、まあ、ちょっと戦争ものの話になるんですけど、
1: ああ
5: こうやって題名言った方がいいんですか？
3: いや言ってもいいよ。
5: ウォーフェアっていう2025年に発表された映画です。
1: 確かネットフリで見れるんだっけ？
5: 一応現在はネットフリで配信はしてなくて、日本は全然配信はしてないと思います。
1: 一番好きな映画は何なの？
5: まあ特にね、僕の一番好きな映画はスターウォーズですね。子供の時からずっと見てて、まあ人生の なんか変わった部分にもなってるんで、
1: いいじゃない。
2: あれは良作ですからね。
3: そうね。じゃあ今回のラジオでもフォースが共にあらんこと
5: を。May the force be with you.

0: 国際高専の春休みは約1ヶ月あります。
1: ということで今日のトークテーマは地球の歩き方 in 春休みです。
0: さて皆さん、